0: бикӯшед хубӣ ба кор оварид чӣ дидед сармо баҳор оварид абулқосим фирдавсӣ
1: агар хоҳӣ ки накӯтарин ва писандидатарин мардум бошӣ он чӣ ки ба худ написандӣ ба кас написанд унсуралмавалӣ кайковус

0: агар хоҳӣ ки мардумон туро накӯгӯй бошанд, накӯгӯи мардумон бош. Унсуралмаолӣ Кайкорус.
1: Бикун некиву дар дарьё шандос, ки рӯзи дар канорат оварад боз. Фахриддини Гургонӣ.

0: пушаймон нагардад кас аз коринӣ, накӯтар зинекӣ чӣ чиз аст бек. Асади Тоси.
1: Ба гетӣ ҷуз аз дасти некӣ мабар, ки ояд яке рӯзи некӣ ба бар. Асади Тӯсӣ.

0: сӯхта ту дилсӯз мебош.
1: Биҳин коре кандар зиндагонист, накӯхоҳу ба кас роҳатрасон бош.

0: чунекию бадӣ бе ҷустуҷӯ нест накӯӣ кун ки бад кардан накӯ нест хусрави деҳлавӣ
1: ҳар чӣ варзиш кунӣ ҳамони ту накӯӣ варз агар тавони ту имрӯз ки бозорат пурҷӯшу харидор аст дарёбу бинӣ ганҷи аз моли некӯӣ хоҷа ҳофиз

0: сафҳаи даҳр бувад дафтари умри ҳама халқ. Инчунин гуфт хиратманд, ки андеша гумошт. Хуррам он кас, ки бар ин дафтари пок аз ҳама ҳарф рақами хайр кашиду асари хуб гузошт.
1: Ба гекӣ мазан ҷуз ба некӣ нафас, ки ин аст оини некону бас. Абдураҳмони ҷомӣ.

0: шумо андарзҳои бузургонро дар боби некӣ ва накӯкорӣ шунидед.
1: барандагон марҳабо юсупова
0: ва абдурашид хоҷамқулов.
1: шунавандагони азиз, оё ин гуфтори мо ба шумо писанд омад?
0: нависед. адреси мо: шаҳри душанбе, кӯчаи чапаев 31, хонаи радио.
1: сарредаксияи гуфторҳои адаби драммавӣ.
0: хайр, то вохӯрии оянда.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 15-ум.

такягоҳи асосии онҳо буданд ва онҳо танҳо хоҳиши васеъ намудани заминҳои чорбодориро доштанд. ин албатта барои ташаккули империяи нав душвориҳо ба миён меовард, зеро рушди иқтисодии ҳар як кишвар аз кишоварзӣ, тиҷорат ва косибӣ ва ҳунармандӣ вобаста аст. аз ин сабаб сарвари ин қабила Алп Арслон хатари тарзи ҳаёти кӯчаро ба рушди давлат ҳис намуда, пас аз таҳкими ҳокимият онҳоеро, ки ба сари ҳокимият омадани ин сулоларо таъмин карда буданд, ба ноҳияҳои дурдаст мекӯчонад. бо ин амал ӯ гӯё ба анъанаҳои забткории турк хотима дода, давлати ташкилёфтаи содаро ба империяи бузург табдил медод. баъдтар роҳбарии сулолаи салҷуқиёнро ду набераи салҷуқ, Чағрибек ва Туғрилбек як ба зиммаи худ мегиранд. салҷуқиён то соли 1050 тамоми Хуросону Эронро забт менамоянд ва аз пайи тасарруфи Бағдод мешаванд. Туғрилбек як худро пуштибони сунни мазҳабон ва душмани шиаҳо Буваҳиён эълон карда ба сӯи Бағдод ҳаракат мекунад ва соли 1055 пойтахти хилофатро ишғол мекунад. ӯ халифа Алқоимро маҷбур мекунад, ки ӯро султон ва подшоҳи шарқу ғарб эълон кунад. ҳамин тавр ба ташкили империяи салҷуқиён асос гузошта мешавад. вале идора кардани чунин императории бузург барои салҷуқиён осон набуд. онҳо бо мушкилиҳое рӯбарӯ мешаванд, ки дар ҳаллашон оҷиз мемонанд. соли 1059 Бағдодро сухтори калоне фаро мегирад. бар асори он китобхонае, ки Ардашир вазири вақф карда буд, ҳама хӯроки оташ шуданд. дар ин китобхона 1000 ҷилд китоб буд ва 400 ҷилд аз онҳо дар донишҳои гуногун буданд. ин давра яке аз мушкилтарин давраҳои ҳаёти пойтахти хилофат буд. аз як тараф даргириҳо бо салҷуқиён, аз тарафи дигар низоъҳои дохили дарборӣ вазъи хилофатро хеле заиф гардонида буданд. ибни Асир он солро соли хушкии сахт ном мекунад. он сол хушкӣ буд ва касе бороне надид, менависад ибни Асир. дар ин сол гаронӣ дар Бағдод ба Ироқ чандон фузун гирифт, ки баҳои як пушта орди сафед ба 13 динор расид ва як пушта ҷав ва зуррат ба 8 динор харидорӣ мешуд ва мардумон мурда, саг ва ҷуз онро мехӯрданд. ба вабо рӯ ба фузунӣ ниҳод, чандон ки дигар намешуд пайкари беҷонеро ба хок супурд. чандин мурдаро дар як гудол мениҳоданд ва рӯи он хок мерехтанд. салҷуқиён дар ҳалли мушкилоти худ ба амалдорону мансабдорони оқилу бо таҷриба ниёз доштанд ва бинобар ин ба вазифаҳои давлатӣ аҳли илму фарҳанги тоҷикро таъмин менамуданд. абу Алӣ Алҳасани Тӯсӣ, маъруф ба Низомулмулк, яке аз симоҳои барҷастаи аҳли дарбори салҷуқиён ба ҳисоб меравад. баъд аз марги маликшоҳ соли 1092 дар дарбори салҷуқиён миёни чор писари ӯ Маҳмуд, Барқилрӯҳ, Муҳаммад ва Санҷар мубориза барои тахт оғоз мешавад. ин муноқишаи хонаводагии салҷуқиён ба халифони Аббосӣ имкон медиҳад, ки дар Ироқ ҳокимияти худро як андоза барқарор кунанд. вақте ки соли 1152 султон Салҷуқи Муҳаммади ду бо нияти ворид шудан ба Бағдод шаҳрро иҳота мекунад, лашкари халифа Алмухтафӣ ҳамлаи ӯро зада гардонида шаҳрро эмин медорад. ин воқеа дар ҷомеаи таворих чунин тасвир шудааст, ки дар Ироқи Аҷам дар Исфаҳон ба тахти шоҳӣ Муҳаммад ибни Масмуд ибни Муҳаммад ибни Маликшоҳ аз сулолаи салҷуқиён менишинад. он солҳо ӯ лашкари худро аз гирду атроф ҷамъ оварда Бағдодро иҳота мекунад ва барои тасарруфи Бағдод аз ҳар ду ҷониб муҳорибаҳо ба амал меоянд. воқеаи мазкур барои дубора баланд шудани нуфузи аз байн рафтаи Аббосиён мусоидат намуд ва халифа Алмухтафӣ ҳокимияти воқеиро баъд аз

гирифт. Дар охири асри 11 ва аввали асри 12 вазъияти иқтисодию иҷтимоии хилофат рӯ ба беҳбудӣ овард. Дар давраи ҳукмронии Носируддин Абулаббоси Аҳмад дар хилофат як қатор дигаргуниҳо ба амал омаданд ки барои беҳдошти зиндагии мардум мусоидат менамуданд. Дар он давра дар соҳаи савдо аз маблағи фурӯш фоизи муайяне ситонида мешуд, ки онро ҳаққулбайъ меномиданд. Вақте духтари халифа вафот мекунад, барои садақа гови харидорӣ менамоянд. Ҳангоми хариду фурӯш миқдори андоз аз фурӯш, яъне ҳаққулбайъ, рӯ мебарояд. Халифа аз ин хабардор шуда мефармояд, ки баъд аз ин қатъан аз ҳеҷ офариде тамға наситонанд. Ин як қароре буд, ки бо пайдо шудани он боригарон аз души халқ бардошта шуд. Аз ҷиҳати хайру эҳсон низ халифа Носируддин аз дигар халифаҳо тафовут дошт. Ӯ дар Бағдод дорулмузифи бисёр бисохт ва фармон дод, ки ба дарвешон, камбизоатону бечорагон дар он дорулмузифиҳо хӯроки бепул дода шавад ва дар он ҷо гӯшти гусфанд, нон, қатиқ ва шириниҳо медоданд. Ин дар як шакли меҳмонхонаҳо барои мардуми камбизоатро монанд мебошад. Халифони Аббосӣ бо вуҷуди муҳорибаҳо бо салҷуқиён тавонистанд ба андозаи рушди бо низоми маърифату маданиятро нигоҳ доранд ва ҳатто ба вусъат ёфтани раванди тараққиёти илму фарҳанг дар пойтахти хилофати Аббосиён ноил шаванд. Вале ин раванд бо омадани муғулҳо соли 1258 аз ҳаракат боз монд ва давраи ҳукмронии панҷ асраи сулолаи Аббосиён низ хотима меёбад. Албатта, аз хонадони Аббосиён минбаъд низ халифаҳо интихоб гардида буданд, лекин ҳудуди ҳукмронии онҳо, ки асосан Мисру Шомро дар бар мегирифт, ба он дараҷае буд, ки мо наметавонем онҳоро роҳбарони пурқудрати давлати бузурги ислом номем. Зеро хилофати бузурги мусулмонон аллакай ба давлатҳову аморатҳои мустақил тақсим гардида буд ва ҳар кадоми онҳо султону амирони худро доштанд. Акнун халифа бештар ҳамчун роҳбари расмӣ ҳисоб гардида, танҳо иҷрои муқаррароти дарбориро бар зимма дошт. Роҳбарии умури давлатиро султонҳо ба дасти худ гирифта буданд. Хилофат қудрату тавоноии пешинаи худро аз даст дода буд. Баъд аз шикаст хӯрдани халифаи Аббосӣ ал-Мустасим дар муҳориба бо Ҳулагу хон ва кушта шудани ӯ, султонҳои мамлуки Шом ва Миср намояндагони хонаводаи Аббосиёнро ба кишвари худ хонда кӯшиши эҳё намудани хилофатро менамоянд. Онҳо ал-Мустансирро халифа эълон намуда, бо ин гӯё хилофатро расман барқарор мекунанд. Лекин муддате нагузашта дар наздикии Бағдод дар муҳориба бо муғулҳо халифа кушта мешавад. Баъд аз ин, соли 1262 ал-Ҳаким аз авлоди халифа ал-Мустаршид халифа таъин карда мешавад. Аҳли хонаводаи ал-Ҳаким дар давоми беш аз 200 сол ҳукмронӣ мекунанд. Бинобар маълумоти манбаъҳо, замони ҳамлаи туркҳои Усмонӣ ба Миср, халифаи охирини Аббосӣ ал-Мутаваккили се ваколати халифии худро ба султони Усмонӣ Салими як месупорад ва баъди марги Мутаваккили се аз соли 1543 давраи хилофати Усмонӣ оғоз мегардад. Дар назар дошта мешавад туркҳои Усмонӣ. Академики рус Барток бошад ба ин масъала шубҳа оварда, аз сӯи Мутаваккили се ба султони Усмонӣ Салим писари Боязиди ду супорда шудани ваколати халифиро ривояте беш намешуморад. Барои асоснок кардани ҳуқуқи султони Усмонӣ ба хилофат бофта шудааст. Бартолд қайд мекунад, ки ба гуфтаи муаллифи турк Камолбой, маросими супордани ваколати халифӣ ба Салими як дар масҷиди Сафия дар Константинопол, яъне Истанбул, доир гардидааст. Лекин ба ин маълумот низ Бартолд шубҳа оварда мегӯяд, ки дар бораи чунин маросим ягон
муаллифи муосир ягон хел маълумот наовардааст. Бо истинод ба муаллифони гуногун аз қабили Ҷаннаби ибни Йос Қутбуддин Бартол менависад ки Салим пеш аз маргаш фармон медиҳад то мутаваккилро аз ҳабс озод кунанд ба Константинопол биёранд ки ба ӯ ба миқдори 60 дирҳам дар як рӯз нафақа муқаррар мекунад. Қутбуддин муаллифи аз Макка менависад ки халифаро солҳои 1536 1537 шахсан вохӯрдааст ва ӯ то охири умр, яъне то соли 1543, дар мансаби халифӣ будааст. Баъд аз марги мутаваккили се, хилофати расмии Аббосиён ба анҷом мерасад. Фарзияе ҳаст ки мутаваккили се бар ивази иҷозати бозгаштан ба Миср ваколати худро ба Салими як супоридааст. Мо дар мавзӯи дурустии маълумотҳо оид ба супурдан ё насупурдани ваколати халифӣ аз ҷониби халифаи Аббосӣ ба султони Усмонӣ амиқ чизе гуфтанӣ нестем, зеро ин мавзӯъ таҳқиқи алоҳидаро металабад. Ба ҳар ҳол, бо вафоти мутаваккили се, ҳукмронии сулолаи Аббосиён, ки дар давоми 500 сол идома буд, хотима ёфта, давраи ҳукмронии султонҳои Усмонӣ оғоз мегардад. Бузургони Макка ва Мадина, ки аз қарори қабул намудаи онҳо бисёр масъалаҳои динӣ вобаста буданд, мисли мардуми Нажду, Ҳиҷозу Мисру Шом ҳукмронии Салимро эътироф менамоянд. Онҳо ба номи ӯ хутба мегузоранд ва сикка мезананд. Вориси 12-солаи ҳокими Макка Баракат Ҷамолиддин Абу Нумай Муҳаммад аз номи мардуми Макка ва Мадина ба назди Салими як бо табрикот омада ӯро байъат мекунад. Худи ҳамин ҳодиса далели ба султони Усмонӣ гузаштани халифӣ ва оғози давраи хилофати Усмонӣ шуда метавонад.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 15-ум. шод бошед.

0: тоҷикистон садои ҷумҳурии соҳибистиқлоли тоҷикон.
1: Тоҷикистон садои дили мардуми озоду сарбаланди тоҷикистон.
0: Бо дурахши парчами озодагон, бо фурӯғи тозаи тоҷи каём,
1: зинда гашти дар вуҷуди тоҷикон, тоҷикистон ориёно ориёно.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ
2: ором меояд.
3: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
2: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
3: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
4: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.
5: барои хушбахт будан ҳар шахс бояд аз мо талош дошта бошад. инсон хушбахтиро худаш месозад. агар хоҳед шахси хушбахттарини дунё бошед, дарҳои гузаштаро пӯшед ва вақти хешро барои рӯзҳои гузашта сарф накунед. ба он таваҷҷӯҳ накунед, ки дигарон дар бораи шумо чӣ фикр мекунанд. бо ҳар чизи доштаатон қаноат карданро омӯзед. аз касе хушбахтиро интизор нашавед. онро худатон кашф намоед. худро ба дигарон муқоиса насозед, зеро шумо ба дигарон шабоҳате надоред. тафаккури худро ба як тараф гузошта, орому осуда зиндагӣ кунед. табассум намоед ва роҳи хешро давом диҳед. ин буд чанд маслиҳат дар роҳи хушбахт будан ва мавқеи худро пайдо кардан дар зиндагӣ. хушбахтиву саодатмандии шумо орзуи ҳамешагии мо аҳли эҷоди барномаҳои субҳгоҳи радиои тоҷикистон аст. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омӯда шудааст.
4: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Донистан хуб аст. بخش از نسیمی صبح.

0: Моҳӣ яке аз неъматҳои арзишманди табиат ба шумор меравад, ки барои саломатии инсон муфид мебошад. Моҳӣ дорои витаминҳо ва моддаҳои ғизоӣ зиёд мебошад. Дар таркиби он сафеда, калсий, йод ва витаминҳои А, D мавҷуданд, ки барои инкишофи дурусти бадан мусоидат мекунанд. Хусусан равғани моҳӣ барои фаъолияти мағзи сар ва мустаҳкам шудани хотира фоидаи калон дорад. аз ҳамин сабаб ба хонандагон ва ҷавононе, ки ба омӯзиш машғуланд, тавсия дода мешавад, ки бештар моҳӣ истеъмол кунанд. яке аз хусусиятҳои муҳими моҳӣ он аст, ки барои дилу рагҳо фоида дорад. истеъмоли мунтазами моҳӣ хатари баъзе бемориҳоро кам намуда, фишори хунро мутаъдил нигоҳ медорад. ҳамчунин моҳӣ барои қавӣ шудани устухонҳо ва дандонҳо низ мусоидат мекунад. моҳӣ ғизои сабукҳазм аст. он дар муқоиса бо баъзе дигар навъҳои гӯшт зуд ҳазм шуда ба организми инсон нерӯ мебахшад. барои ҳамин бисёр одамон моҳиро ҳамчун ғизои парҳезӣ истифода мебаранд. илова бар ин, моҳидорӣ низ барои иқтисодиёт ва зиндагии мардум аҳамияти калон дорад. бисёр одамон тавассути парвариш ва фурӯши моҳӣ рӯзгори худро пеш мебаранд. истеъмоли моҳӣ ба саломатии нерӯмандӣ ва зиндагии солими инсон мусоидат мекунад. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: Ишқ танҳо сухан нест. Ишқ ғамхорӣ аст. Ишқ таҳаммул аст. Ишқ дарк кардан аст. Ишқ ба дили инсон эҳсоси гуворо мебахшад ва зиндагиро зебо месозад.
2: биёед қалбҳои худро бо муҳаббат гарм мекунем. аз дирӯз каме бештар дӯст медорем. муҳаббат меварзем. ватанро, худро, дигаронро, зиндагиро дӯст медорем.
1: суб бахайр, эй ҳамватан.
3: суб бахайр, эй ҳамватан.
1: қалбат саршор аз муҳаббат бод.
4: як иттило
5: як иттило
1: 4 ва 5 июн дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон таҳти унвони Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат форум ва намоиши байналмилалии сайёҳӣ баргузор мегардад. ҳадафи форум ва намоиш муаррифии иқтидори сайёҳии минтақа, ҷалби сармоягузорӣ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ мебошад. дар назар аст, ки дар он намояндагони беш аз 20 давлати ҷаҳон иштирок намоянд. тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят аз нигоҳи самтҳои афзалиятноки соҳа диққат ҷалбкунанда ва дорои имконияти рушд мебошанд. махсусан мавзеъҳои тахти сангин, 44 чашма, 40 духтарон, мақбараи имом Зайналобиддин, олим ва мутафаккири шарқ Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва мазори ҳазрати султон Увайси Қаранӣ солҳои охир таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ҷалб менамояд. аз ин рӯ форум ва намоиши байналмилалии сайёҳӣ Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат ба меҳмонон ва дӯстдорони сайру сайёҳат имкон медиҳад, ки шоҳкориҳои табиии чилдухтаронро низ тамошо кунанд. дар айни замон дар ноҳия 32 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 20 мавзеи сайёҳӣ, 12 истироҳатгоҳу осоишгоҳ, 20 зиёратгоҳ, 6 меҳмонхона, 4 боғи фарҳангию фароғатӣ ва 10 тарабхона, чойхона, марказҳои иттилоотӣ ва дигар инфрасохтори зарурии сайёҳӣ фаъолият доранд.
4: як иттило
5: як иттило
6: насими суб ихроу рушноӣ ба рӯзгоҳ

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав вақт моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносӣ агентии обу ҳавошиносӣ Худойдод Қудратов. мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон борида раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 9-14 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда шабона боришоти борон дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат дат борида рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония вазида шабона дар ноҳияҳои ҷанубӣ чанг обор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар доманакӯҳ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғдавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда шабона дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат борида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда шабона дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат борида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда шабона дар баъзе ноҳияҳои ғарби вилоят бо шиддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 13-18 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 28-30 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ностувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. санаи 19 май соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор пешгӯӣ мешавад. дар бештари ноҳияҳо боронҳои селӣ, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, гурӯҳи ноҳияҳои минтақаи кӯлоб, ноҳияҳои доманакӯҳи вилояти суғд боронҳои бо шиддати селӣ дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. рӯзи 19 май бо сабаби ба амал омадани боришот дар дарёҳои Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Ёхсу, Қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳои Азнишебиҳои ҷанубӣ қаторкӯҳҳои сор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. рӯзҳои 19-20 май бо сабаби ба амал омадани боришот ба истисно аз минтақаҳои шарқи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ сар задани зуроти сел дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо, тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Кадбону. Тарзи пухтани таомҳои миллӣ дар бахши Кадбону. Кадбону тақдим аз барномаи Насими Суб.
2: Салом ва дуруди беандоза ба ҳамаи шунавандагони азизе, ки ин лаҳза бо мавҷи мо пайвастанд. Умедворем субҳи тоза ба хонадони шумо рӯшноӣ, оромиш ва файзу баракат меоварад. ҳаминдам дар идомаи барномаи Насими Субҳ шуморо бо бахши дӯстдоштании мо Кадбону даъват мекунем. Бахше, ки ҳамеша бо маслиҳатҳои муфид, таҷрибаҳои хонаводагӣ ва роҳҳои омода кардани таомҳои болаззат дар хизмати шумо қарор дорад. Ин дам мехоҳем баҳратон хӯроши болаззат тайёр намоем. Тарзи омода намуданаш осон ва фоидабахш мебошад. Омода сохтани ин таомро баҳратон Суман Ҳасанова пешкашатон мегардонад.
3: Имоз ман бар шумо тарзи омода кардани хӯриши мурғ бо сабзаводро пешниҳод менамоям. Маҳсулот барои мо зарур аст: синаи мурғ 100 грамм, бодиринг 2 дона, помидор ҳам бошад 2 дона, ҷувори мака 1 стакан, тухм 2 дона, панир 100 грамм, майонез ё йогурт 3 қошоқ бошад, каме намак мувофиқи табъи худамон, қаламфури сиёҳ, сабзӣ ё кабутӣ. Саравал мо синаи мурғро дар об бо каме намак мефазем. Баъд аз он 20 ё 25 дақиқа мегузорем, то ин ки хунук шавад ва баъдон майда майда реза мекунем. Тухмҳоро ҷӯшонида майда реза мекунем. Бодиринг ва помидорро чоқонҷа реза мекунем. Панирро майда реза карда ё ин ки аз турбтарошак мегузаронем. Ҳамаи маҳсулотҳоро дар як табак омехта карда ҷувори макаро илова мекунем. Намак ва қаламфурро илова карда майонез ё ин ки намак ва қаламфурро илова карда 3 қошоқ майонез ё ин ки йогуртро илова мекунем. Аз болиш кабудӣ пошида тайёр мекунем.
2: Буд як намуди хӯриши болаззат. Шунавандагони азиз, умедворем тарзи омода намудани хӯриш, ки имрӯз дар бахши Кадбону манзури шумо гардид, писанди хотиратон хоҳад шуд. Боварӣ дорем, ки бо истифода аз ин маслиҳатҳои сода шумо метавонед барои аҳли оилаатон як хӯроки зебо, хушбӯй ва бисёр болаззат омода созед. Иштиҳои хуш, рӯзатон пурсаодат ва дастархонатон ҳамеша пурфайз бод.

0: беҳтарин унсури табиат аст, ки инсоният ҳамарӯза аз он барои зиндагӣ намудан истифода мебарад. Нӯшидани об дар кадом ҳолат манфиатбахш аст, медонед? Агар на, пас бахши навбатӣ ба шумо кӯмак мекунад. моро ҳамсафар бошед.
1: оё медонед? оё медонед?
2: ҳаёт аз об сарчашма мегирад. об беҳтарин муъҷиза аст. мегӯянд ҳар чизро камаш дору аст. нӯшидани об низ меъёри худро дорад. табибон мегӯянд нӯшидани об ҳангоми аз хоб хестан фоидаовар аст, зеро фаъолияти узвҳои дохилиро хуб мегардонад. 30-60 дақиқа пеш аз хӯрокхӯрӣ нӯшидани об кори меъдаро осон мегардонад. пеш аз ҳамом кардан нӯшидани об фишори хунро паст мегардонад. пеш аз хоб нӯшидани об хуруҷи бемориҳои дил ва инсултро пешгирӣ мекунад. мавод бо истифода аз сомонаҳои иҷтимоӣ омода гардидааст.
1: оё медонед? оё медонед?

0: Бори дигар дуруд сомиёни арҷманд. Истиқболи боз як субҳи бо сафои ватанро барои ҳар яке шумо мубораку фархонда мегӯем. Шумо ин лаҳзаҳо барномаи саҳаргоҳи фарҳангию фароғатии Насими субҳро аз мавҷи радиои Тоҷикистон мустақиман мешунавед. Ёдовар мешавем, ки имрӯз сешанбе 19 май соли 2026 милодӣ аст ва ман масъули рӯз Сумбула Каримова ва коргардон Эмомалӣ Зиёев пай хидмати шумо ҳастем. шунавандаҳои азиз, барномаи Насими субҳро бахши интихоби шумо идома мебахшад ва мо вариантҳое ки барои шумо муайян намуда будем алон бароятон пешниҳод мекунем ва баъдан бо рақамҳои 227-60 227-620 бо мо занг бизанед ва бо посух гуфтан ба суолҳои мо ҳатман дархосту таронаҳои хешро бишнавед. пазиро бошед.
1: интихоби шумо

0: тоҷикистон об ва хокам об ва хоки поки туст. Ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. Ман қадам чун мениҳам, дар зери поям хоки туст. Гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. Гар касе як гарди ту дар баҳру баргу мекунад, ӯ на гарди хоки покат, балки сар гум мекунад.
1: интихоби шумо

0: муаллима Соро Музаффаршоева мегуфт ки вақте ки актёр ё ки ҳамин ҳунарманд саҳна баромад, мухлисон мухлиса якта бошад, дута бошад, чанд едид, агар як мухлисам бошад, бояд барои баромад кунӣ. Бисёр ҳунармандҳо ягон гапи қабил мешнаванд ё ки ягон гапи вай мезананд. ё ки ба чашмон ягон чиза мебини аз шумо тарс ҳарос нагирен вақти саҳна баромадин чашмотонро кур гирен гӯшотонро кар гирен фақат забону даҳонтон қади барои мухлисотон гап занен ки вақте ки одами бисёра ки мебинем бу ҳами хел дархмон бо як ҷозиба пайдо мекунем
1: интихоби шумо
2: интихоби шумо

0: дар душанбе соат 8. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. дирӯз дар оромгоҳи данскои шаҳри Москва маросими тантанавии қабули капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншо Шоҳтемур, инчунин фарзанди баромади халқи тоҷик Нисор Муҳаммад баргузор гардид. Ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистонро вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин роҳбарӣ намуд. Аз ҷониби Русия дар чорабинии муовини вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Михаил Галузин ва намояндаи махсуси президенти Федератсияи Русия оид ба ҳамкориҳо байналмилалии фарҳангӣ Михаил Швидкой ширкат варзиданд. Маросими тантанавӣ бо иштироки ротаҳои қаровулии фахрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия сурат гирифт. Иқдоми қабул ва овардани хоки рамзӣ аз маҳалли дафни қаҳрамонони Тоҷикистон бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда, рӯйдоди муҳиме дар партави сиёсати давлатӣ дар масири барқарорсозии адолати таърихӣ ва ҳифзу оҷгузорӣ ба хотираи миллӣ арзёбӣ мегардад. он ҳамчунон таҷассумгари пайвастани маънавии чеҳраҳои таърихӣ бо меҳан аст, ки ҳаёти худро ба хидмати мардум бахшидаанд. Зимни суханронии Сироҷиддин Муҳриддин қайд кард, ки Нусратулло Махсум ва Шириншо Шотемур дар солҳои 1920-1930 иродаи қавии сиёсӣ нишон дода, аз ҳуқуқи миллати тоҷик барои рушди хештаншиносӣ дифоъ карданд. Ҳамин тариқ Нисор Муҳаммад низ дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назаррас гузоштааст. ҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонон имрӯз ба Душанбе оварда шуда, ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногусастании гузаштаи таърихӣ бо имрӯзу ояндаи кишвар бахше аз маҷмӯаи миллии ёдгорӣ хоҳад шуд. интиқоли оддии маблағ байни аъзои оила, дӯстон, наздикон ва дигар шаҳрвандон тавассути ҳамёнҳои электронӣ, барномаҳои мобилӣ ё хизматрасониҳои рақамӣ мавриди андозбандӣ қарор намегирад. Дар ин хусус агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ додааст. Бояд гуфт, ки рӯзҳои охир вобаста ба лоҳияи озмоишии андозбандии рақамии соҳибкорони инфродӣ дар ҷомеа саволҳо ва бардоштҳои гуногун пайдо шудаанд. агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳадафи асосии лоҳия дастгирии соҳибкории хурд, рушди иқтисоди рақамӣ ва фароҳам омадани низоми муосиру шаффофи фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. 21 августи соли 2026 дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмиллии саноати хӯроквории Тоҷикистон 2026 гузаронида мешавад. иттилоъ медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмиллалӣ ва ватанӣ баргузор мешавад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмиллалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. аз 25 то 29 май дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои фарҳангии Федератсияи Русия баргузор мешавад. маросими ифтитоҳи ин чорабинии фарҳангӣ 26 май соати 18:00 дар маҷмаи давлатии кохи Борба дар назар аст. дар ин хусус аз Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. қисмати асосии чорабиниҳо рӯзҳои фарҳангӣ дар шаҳри Душанбе ва Хуҷанд доир карда мешавад. баргузории рӯзҳои фарҳанг барои боз ҳам бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг замина мегузорад. баргузории рӯзҳои фарҳангии Федератсияи Русия қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ байни Тоҷикистон ва Русия ба ҳисоб мерафад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 19 май соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳати Муқим.
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. ҳаво дар шаҳри Душанбе 28-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. буридани жола низ дар назар дошта шудааст. дар ноҳияҳои ҷанубии вилояти Хатлон чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм, дар қаторкаи вилояти Хатлон 20-25 дараҷа гармӣ дар назар дошта шудааст. Дар вилояти суд ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. Инчунин буридани жола низ пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа гарм, дар минтақаҳои кӯҳӣ 17-22 дараҷа, 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи марказ низ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал омада, буридани жола низ пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа гарм, дар доманакоҳҳо 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. Ҳаво дар ғарби вилоят 20-25 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 28-29 май соли 2026 бо ибтикори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази рушди малакаҳо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон форуми байналмилалии малакаҳои Тоҷикистон 2026 доир мегардад. Тавре аз Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, форум бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муаррифии иқтидори малакаҳои касбии шаҳрвандони мамлакат, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва тақвияти ҳамкории минтақавию байналмилалӣ дар доираи татбиқи лоҳияи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ гузаронида мешавад. дирӯз дар шаҳри Москва вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддӣ бо вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров мулоқот анҷом дод. тавре аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ҷараёни мулоқот роҳбарони мақомоти корҳои хориҷӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ намуда, инчунин оид ба мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуданд. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ситораи фардо. Муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
1: Ҳунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
0: Навозишу сароиши зинда.

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам, ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам ва як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. аҷоибнома. аҷоибнома ё аҷоиб

0: агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: таҳлил, баррасӣ, сабабҳои норасоии оби нӯшокӣ ва обёрӣ дар Тоҷикистон. масоили сиёсати об ва захираҳои оби Тоҷикистон дар гуфтори чакомаи об аз радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандагони азиз. бо пешниҳоди масоили вобаста ба об чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд.

0: конференции Душанбе, хамчун яке аз марҳилаҳои асосии омодагӣ ба конференции оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026, ки бо ҳамраисии ҷумҳурии Сенегал ва амороти муттаҳидаи араб баргузор мегардад, хизмат хоҳад кард. Ҳамзамон сегменти дуюми мавзӯи конференс ва машваратҳои аввалини ғайрирасмии конференси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 бахшида шуда, сегменти сеюм бошад ба мубодилаи аввалини ғайрирасмии фикру мувоизаҳо оид ба нақши об дар рӯзномаи рушди баъд аз соли 2030 бахшида мешавад. Дар ин замина ҷамъоварии пешниҳодҳо ва андешаҳои иштирокчиён барои оғоз ва ташаккули омодагиҳои минбаъда ҷиҳати баргузории конференси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 дар шаҳри Душанбе аҳамияти муҳим хоҳад дошт. Тавре ҳамагон огоҳ ҳастем, то оғози конференс рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст ва ин марҳилаи масъулиятнок аз ҳамаи мо талошҳои муштарак ва ҳамгироиҳоро тақозо менамояд. Мо итминон дорем, ки дар натиҷаи ҳамкории созанда бо ҳамаи шарикон ин чорабинии байналмилалӣ дар сатҳи баланд баргузор гардида, идомаи мантиқии талошҳои пайгиронаи Тоҷикистон барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар атрофи масъалаҳои об хоҳад гардид.
1: об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудият, тозагиаш муҳиммият, саноатро асли воқеият аст. Об зиннати табиату ганҷинаи бузурги инсоният аст. Неъмати бебаҳои оламу одам, бақои сарсабзиву ҷаҳони хӯррам аз об аст. Об аст у моро ҳаёт, шодоб аст. Тоҷикона меболем аз сиҳатии пойдор, хони файзбор, покии рӯзгору ҳаёти саршор. Башардӯстии мост ин ташаббуси мондагор, об барои рушди устувор.
2: дар конференси чоруми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об, ки рӯзҳои 25-28 майи соли равон баргузор мегардад, дар маҷмӯ баргузории 11 форум ва 14 чорабинии канорӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ин ҳама бо дархосту пешниҳоди ташкилкунандагони конференс мебошад. солҳои зиёд аст, ки кишвари мо бо пешниҳоди ҳалли масоили обу иқлим дар минбари баланд мақоми хоссаеро соҳиб гаштааст, ки дар ин бора таври муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон саноӣ боизод гуфт.
0: бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид давраи аз соли 2018 то соли 2028-ро ҳамчун даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор эълон намудааст. айни замон ибтидо дар соли 2018 даҳсолаи байналмилалии об илҳомбахши амалҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи об гардида, барои муҳокимаи ин масъалаҳои муҳрами рӯз аз тарафи кишварҳои узви созмони милали муттаҳид ва дигар ҷонибҳои манфиатдор як платформаи муҳими сиёсиро ташкил намудааст. қатъномаҳои маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид, ки дар доираи даҳсолаи об қабул шудан, таваҷҷӯҳи бештарро ба нақши марказии об барои рушди устувор ҷалб намуда, мавзӯи обро ба рӯзномаи сиёсии созмони милали муттаҳид ворид намуданд. дар ҳошияи даҳсолаи мазкур ҷумҳурии Тоҷикистон ба маркази муҳими муколама ва ҳамкорӣ дар масъалаҳои об табдил ёфта, бо ташкили як қатор чорабиниҳои сатҳи баланд дар пешбарии рӯзномаи ҷаҳонии об саҳми назаррас гузошта истодааст. ҳамин тавр раванди оби Душанбе таъсис ёфтааст, ки ҳамчун минбари муассири байналмилалӣ барои татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи об хизмат менамояд. дар доираи он се конференси байналмилалии сатҳи баланд дар солҳои 2018, 2022 ва 2024 баргузор гардиданд, ки натиҷаҳои онҳо ба татбиқи рӯзномаи амал оид ба об ва пешбурди ҳадафи шашуми рушди устувор мусоидат намудам. Дар ҳоле ки аҳамияти об барои рушди устувор ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ эътирофи васеъ ёфтааст, мушкилоти марбут ба об ҳанӯз ҳам афзоиш меёбад. Бо вуҷуди пешрафти назаррас, миллиардҳо нафар то ҳол ба оби нӯшокии бехатар ва санитария дастрасӣ надоранд. тағйирёбии иқлим, афзоиши аҳолӣ ва хатари афзояндаи офатҳои табиӣ ва захираҳои об фишори бесобиқа меоранд. Ҷиҳати посух ба ин мушкилоти обӣ ва тақвияти дастгирии амалиёт дар соҳаи об дар ин замони муҳим, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва дигар шарикон конфронси чоруми оби душанберо баргузор менамояд. Ҳадафи умумии конфронс дастгирии ноил шудан ба ҳадафҳои даҳсолаи амали об мебошад.
3: Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номвар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.
2: гузарондани конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об имкон медиҳад ки мавқеи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам мустаҳкам ва нуфузи кишвар бештар гардад. Дар мавриди интизориҳо аз конфронс, муовини вазири корҳои хориҷӣ Боизода Саноӣ чунин гуфт.
0: конфронс ба суръатбахшӣ ба ноил гардидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор ва дигар ҳадафҳои марбут ба об, ки дар сатҳи байналмилалӣ мувофиқа шуданд, нигаронида шудааст. Ин раванд идомаи мантиқии талошҳои пайгиронаи Тоҷикистон барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар атрофи масъалаҳои об мебошад. Илова бар ин, конфронс фазоеро барои мубодилаи ғайрирасмии фикру ғояҳои аввалия оид ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2028 ва нақши об дар рӯзномаи баъд аз соли 2030 фароҳам меоварад. интизор меравад ки дар натиҷаи конфронс як қатор санадҳои муҳими ҷамъбастӣ қабул карда мешаванд, аз ҷумла эъломияи душанбе, хулосаи ҳамраисони конфронс ва саҳми раванди оби душанбе ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026. ин санадҳо паёмҳои асосӣ, тавсияҳои стратегӣ ва иқдомҳои амалӣ барои идомаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи обро дар бар гирифта, заминаи мусоидро барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳонии об фароҳам хоҳанд овард. Илова бар ин, давлатҳо ниётҳои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ҷонибҳои манфиатдор барои идомаи татбиқи ташаббусҳо, шарикӣ ва сабти ӯҳдадориҳои нав дар доираи рӯзномаи амали об даъват карда мешаванд. умедворем ки ҳамаи иштирокчиёни конфронс аз фазои созанда, муҳтавои ғанӣ ва натиҷаҳои амалии он таъсироти нек бардошта, бо идеяҳо ва ғояҳои нав ба кишварҳои худ бармегарданд.
1: имрӯз аз ҳар 10 сокини олам 4 нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
2: сомиёни гиромӣ, то оғози конфронс рӯзҳои ба шумор мондааст ва ин марҳилаи масъулиятнок аз ҳамаи мо талошҳои муштарак ва ҳамоҳангиро талаб мекунад. ҳар яки мо новобаста ба оне ки дар кадом соҳа фаъолият дорем, дар ин рӯзҳо барои муаррифии ватани худ бо меҳнату рафтори хуб фарҳанги шаҳрнишинӣ саҳмгузор бошем. итминон дорем ки чорабинии навбатӣ чун чорабиниҳои қаблӣ дар сатҳи баланд баргузор мегардад ва ҳар як ширкаткунандаи конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об, ки рӯзҳои 25-28 майи соли равон баргузор мегардад, чун чорабиниҳои қаблӣ дар сатҳи баланд баргузор шуда, ҳар як ширкаткунанда бо таъсироти хуб аз Тоҷикистон мераванду конфронси байналмилалӣ идомаи мантиқии талошҳои пайгиронаи Тоҷикистон барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар атрофи масъалаҳои об хоҳад буд. бо ин таманноҳо мерасем ба анҷоми барномаи чакомаи об аз радиои Тоҷикистон. барномаро коргардон Муҳаммад Мирзоев ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: як 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
3: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст, мустақиман аз Радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Суқибекова. дирӯз дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон бо иштироки Вазири Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода, Вазирони Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Вазири Амнияти Ҷамъиятии Ҷумҳурии Мардуми Чин вохӯрии дуюми Вазирони Корҳои Дохилӣ ва Амнияти Ҷамъиятӣ дар қолаби Осиёи Марказии Чин баргузор гардид. Зимни вохӯрии Вазири Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода иброз намуд, ки масъалаҳои муқовимат ба ҷинояткории фаромилӣ барои минтақа аҳамияти махсус пайдо карда, хатарҳои вобаста ба терроризм, экстремизм ва сепаратизм аз мо тақозо мекунанд, ки тадбирҳои амнитиро пайваста тақвият дода, ҳамкориҳои байналмилалиро густариш диҳем. Дар ин хусус аз Вазорати Корҳои Дохилии кишвар хабар донанд. дирӯз дар бинои IT Park Душанбе форуми экскурсионӣ ва шиносоӣ бо корхонаҳои саноатии пойтахт таҳти унвони нақши ҷавонон дар амалигардонии ҳадафи 4-уми миллии саноатикунонии босуръати мамлакат баргузор гардид. Тавре аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар форуми мазкур нақши ҷавонон дар рушди соҳаи саноат, технология ва инноватсия табодули назар сурат гирифта. гуфта шуд, ки ҷалби ҷавонон ба ихтироъкорӣ ва технологияҳои муосир барои расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат саноаткунони босуръат заминаи мусоид фароҳам меорад. дар доираи рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон дар шаҳри бишкек маросими ифтитоҳи рӯзҳои кинои ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ин бора аз вазорати фарҳанги кишвар хабар доданд. бино ба иттилои манба, дар доираи рӯзҳои кино дар кинотеатри алато намоиши филмҳои ҳунарии тоҷик ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дирӯз намоиши филми зиндагии зебост, имрӯз филми қисса дар бораи рустам ва 20 май филми роҳи хашм баргузор мегардад. то соли 2029 дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар 10 кӯдакистони наву замонавӣ бунёд ва 1520 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар ин хусус мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Бохтар Шамсия Абдулназарзода хабар дод. ба иттилои ӯ, аз 10 боғчаи мазкур 9 адади он бо саҳми соҳибкорон ва як боғча бо маблағгузории мақомоти маҳаллӣ бунёд хоҳад шуд. феълан дар шаҳри Бохтар 23 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, дар онҳо 4240 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. ҳоло фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар шаҳри Бохтар 36.6%-ро ташкил додааст. аз 26 то 30 августи соли 2026 дар шаҳри Позанани Полша чемпионати ҷаҳон оид ба қайиқронӣ дар Байкадара ба каное баргузор мегардад. дар ин мусобиқа варзишгарони беҳтарини ҷаҳон барои гирифтани унвони чемпиони ҷаҳон мубориза мебаранд. аз Федерасия байналмилалии қайиқронӣ хабар доданд, барномаи чемпионат сабқатҳои гуногунро дар Байкара ва каное дар масофаи 200, 500, 1000 ва 5000 метр дар бар мегирад. ба иттилои Федерасия байналмилалии қайиқронӣ дар чемпионат тақрибан 1000 варзишгар зиёда аз 60 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳати муқим.
4: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. ҳаво дар шаҳри душанбе 28-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлонӣ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. буридани жола низ дар назар дошта шудааст. дар ноҳияҳои ҷанубии вилояти Хатлон чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм, дар қаторкаи вилояти Хатлон 20-25 дараҷа гармӣ дар назар дошта шудааст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. инчунин буридани жола низ пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа гарм, дар минтақаҳои кӯҳӣ 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи марказ низ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал омада, буридани жола низ пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа гарм, дар доманакоҳҳо 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. ҳаво дар ғарби вилоят 20-25 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
3: анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: ҷуроббофӣ ҳунари қадимаи мардуми кӯҳистонӣ буда, тайёр кардани як нав пойпӯши маъмулан пашмин мебошад. ҷуробро аз қадимулаён тоҷикони кӯҳистон, аз ҷумла Помир, дар рӯзҳои тӯй, ид ба меҳмонон тӯҳфа мекарданд, ки ин анъана то имрӯз давом дорад. ҷуроб аз қисми соқ, пошна ва пошнача иборат аст. онро ҳар бофанда мувофиқи завқу маҳораташ гулпартоӣ мекунад. ду нави ҷуроб, мӯйза ҷуроб дароз ва ҷуробак яъне кӯтоҳ маъмул аст. ҳамчунин ду тарзи бофтани ҷуроб вуҷуд дорад: як сиха ва панҷ сиха.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунидед. Дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед. Поёни гуфтори ҳафтум.

0: дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 19 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ташриф оварда, шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншо Шотемур иштироки чеҳраи барҷастаи фарҳанг инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад иштирок намуданд. Идомаи мавзуро дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло мешунавем.
1: Иштироки бевоситаи сарвари давлат дар ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таърихи фарҳанги миллӣ, озодию соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан мебошад. Ба пости гиромӣ дошт аз истиқболи хоки оромгоҳи фарзандони баромади миллат, саҳни фурудгоҳ оро дода шуда, сарбозони қаровули фахрӣ дар ду ҷониби роҳрави бо қолини сурх гусурда саф оростанд. Дар фазои мутантани эҳтиром ва шоистагӣ, пас аз гузориши шахсони масъул ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарбозони қаровули фахрӣ қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи қаҳрамонони Тоҷикистонро, ки бо парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пӯшонида шуда буданд, бо эҳтироми хос аз ҳавопаймо поин оварда, бо қадамзани мутантани маросимӣ ба майдони фурудгоҳ интиқол доданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хизматҳои таърихии Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад дар назди қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи онҳо бо самимияти амиқ арзи арҷу эҳтиром намуданд. Дар ин лаҳзаҳои ҳаяҷоновари таърихӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур аз ҷумлаи пойагузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта, барои бақои миллат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд. Воқеан бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи ватан мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта, ном ва корномаи онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат гиромӣ дошта мешавад. Ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангпарварона, таърихсоз ва инсондӯстонаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ шуда, бори дигар собит менамояд, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ эҳёи хотираи таърихӣ, гиромидошти фарзандони баромади миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Сипас ҳайати ин маросими таърихӣ бо ҳамроҳии дастаи роҳнамои мотосиклронҳо ба сӯи масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе ҳаракат намуданд. Пас аз маросими ҷаноза дар оромгоҳи Лучоб, маросими ба замин супоридани хоки қаҳрамонони Тоҷикистон бо риояи суннатҳои дини мубини ислом ва эҳтироми хос анҷом дода мешавад. Ин рӯйдоди таърихӣ ҳамчун рамзи пирӯзии ҳақиқат, эҳёи адолати таърихӣ ва гиромидошти хотираи фарзандони содиқи миллат дар саҳифаҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо ҳарфҳои зарин сабт хоҳад гардид. Кунун ин қаҳрамонони миллӣ, фарзандони сарсупурдаи миллати бостонии тоҷик, дар ватани бобоии худ Тоҷикистони азиз, кишваре ки барояш ҷони ширини хеш нисор кардаанд, соҳиби оромгоҳи худ мешаванд. Ин иқдом бешак боиси оромиши рӯҳу равони ин шоҳидони роҳи озодӣ гардида, барои насли имрӯзу ояндаи Тоҷикистони азиз собит менамояд, ки ватан хизматҳои арзишманди фарзандони фидокору сарсупурдаи худро ҳаргиз фаромӯш намекунад, дер ҳам бошад арҷ гузошта мешавад. Бешубҳа ин арҷгузорӣ ва ин қадршиносӣ аз фарзандони сарсупурдаи тоҷикони сарфароз ба номи пешвои маҳбуб, сарвару раҳнамои пурҳикмати миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳифаҳои таърих ҷовидон сабт мегардад.
0: Дар шаҳри Абузаби бо ташаббуси муштараки сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Амурати Муттаҳидаи Арабӣ доир ба ҷараёни омодагӣ ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 нишасти матбуотӣ ташкил карда шуд. Давраи сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амурати Муттаҳидаи Арабӣ хабар доданд, дар ҳамоиш сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон Ашрафҷон Гулов роҷе ба ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли масъалаи марбут ба обу иқлим суханронӣ намуда, шарҳи мухтасари ҳадаф, афзалият ва натиҷаҳои интизории конфронси оби Душанбе, хусусан нақши онро дар густариши муколамаҳои ҷаҳонӣ оид ба ҳадафи шашуми рушди устувор ва саҳмгузорӣ дар пешбурди конфронсҳои оби Созмони Милали Муттаҳид дар солҳои 2026 пешниҳод кард. Дар доираи омодагиҳо ба ҷашни миллии 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Лахш буньёди 124 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 86 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ва дар 38 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш хабар доданд, ки 23 иншоот аз ҳисоби маблағҳои буҷетии маҳаллӣ, 34 иншоот аз ҳисоби сармояи хориҷӣ, 37 иншоот аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ ва 30 иншоот аз ҳисоби аҳолии сохта мешавад. Жозе Мауриньо сармураббии нави Реал Мадрид мегардад. Барселона рекорди нав дар Ла Лига гузошт. Дастаҳои шаҳри Мадрид бо футболбозони бо таҷрибаашон хайру хуш намуданд. Шарҳи муфассали хабарҳои варзишӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туичи.
2: Мутахассиси португалӣ Жозе Мауриньо сармураббии нави дастаи Реал Мадрид мегардад. Гуфта мешавад, ки шартнома то тобистони соли 2028 баста мешавад ва ҷонибҳо аллакай шифоҳӣ ба ифока расиданд. Дар ин бора Фабрицио Романо дар такя ба сарчашмаҳои худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар додааст. Қайд карда мешавад, ки бошгоҳи шоҳона ба дастаи кунунии Мауриньо Бенфика барои қатъи пеш аз муҳлати шартномааш 6 миллион евро ҷуброн пулӣ медиҳад. Ҳама ҷузъиётҳо ҳаллу фасл гардиданд ва гуфта мешавад, ки сармураббии нав санаи 23 май баҳри имзои шартнома ба Испания намеояд. Қаблан расонаҳо хабар дода буданд, ки тибқи шартнома Жозе Мауриньо дар ҷалб ва интиқоли бозингарони дастаи шоҳона ҳуқуқи таъсир гузоштанро хоҳад дошт. Талаботҳои трансферии Мауриньо тибқи иттилои нашрияи The Touchline ҳамагӣ 4 то мебошанд. Мутахассис мехоҳад як ё ду ҳимоятгари марказӣ, ҳимоятгари канорӣ, як ё ду ним ҳимоятгар ва як ҳамлагар ба даста ҷалб гардад. Дар доираи даври 37-уми Ла Лигаи Испания дастаи Каталонии Барселона рекорди нав гузошт. Пас аз шикаст додани дастаи Бетис, нилунориҳо аввалин дастае гарданд, ки дар таърихи премьераи Испания дар як мавсим боре ҳам дар бозиҳои хонагӣ шикаст нахӯрдаанд. Рекорди комили онҳо 19 ғалаба дар 19 бозиро ташкил дод, ки дар ин шумора каталониҳо 57 гол ба самар расонида, 10 маротибаи дигар ба дарвозаашон гол хӯрдаанд. То имрӯз рекорди силсилаи бебоғ дар бозиҳои хонагӣ ба дастаи Реал Мадрид дар мавсими 1985 ва 1986 тааллуқ дошт, ки он вақт дастаи шоҳона дар 17 дидор 17 маротиба дастболо шуда буд. Дар дастаҳои мадридӣ яку якбора ду бозингари пуртаҷриба тарки бошгоҳ карданд. Дани Карвахал расман аз тарк намудани тими шоҳонаи Реал Мадрид хабар дод. Ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ акс бо пироҳани даста гузошта, дар зери он чунин навиштааст: «Ман бо дили пур ва эҳсоси ифтихор дастаро тарк мекунам, дониста, ки ман тамоми қувва ва ҳастиамро ба даста додаам». Хотир расон менамоем, ки Дани Карвахал дар тӯли фаъолияташ дар даста 450 бозӣ доир намуда, ба гирифтани 27 ҷоиза мушарраф гардидааст. Дар дастаи Атлетико Мадрид бошад, ҳамлагари асосӣ Антуан Гризман бо мухлисони даста видео кард. Ин футболбоз аз соли 2014 то 2019 шарафи дастаи Мадридиро ҳимоя мекард. Баъдан ба дастаи Барселона гузариш намуда, соли 2021 дубора ба Атлетико баргашт. Ҳамаги Антуан таҳти сармураббигии Диего Симеоне суперҷоми Испания, ҷоми Лигаи Аврупо ва суперҷоми УЕФАро ба даст овардааст.
0: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обуҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳати Муқим.
3: Аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. Ҳаво дар шаҳри Душанбе 28-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Хатлонӣ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. Буридани жола низ дар назар дошта шудааст. Дар ноҳияҳои ҷанубии вилояти Хатлон чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм, дар қаторкаи вилояти Хатлон 20-25 дараҷа гармӣ дар назар дошта шудааст. Дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. Инчунин буридани жола низ пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа гарм, дар минтақаҳои кӯҳи 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи марказ низ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал омада, буридани жола низ пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа гарм, дар доманакоҳҳо 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонӣ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда борон меборад, раъду барқ ба амал меояд. Ҳаво дар ғарби вилоят 20-25 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷоми барномаи тилоти ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радио тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: забондон
2: забондон
1: донистани забон донистани ҷаҳон аст.
2: забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: мардумон аст.
0: тафаккур,
1: андеша,
0: бедорӣ ва хирад ва дониш.
1: ва хирад ва дониш.
2: ва хирад ва дониш.
1: донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
2: ва фарҳанги оламиён аст.
1: оламиён аст. барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
2: забондон
1: ҳар ҳафта аз радиои
2: тоҷикистон.
1: тоҷикистон.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, хаса набошед ва мо қаблан хоҳиш кардем аз ҷониби КДБ ки як тарона бо забони тоҷикӣ пахш кунанд, вале ишора карданд ки биёед ба хотири бозам рушд додани забондонии шунавандаҳои азизи мо як тарона бо забони англисӣ пахшад ва албатта дар идома бозам бо забони тоҷикӣ тақдими шумо хоҳанд гашт ва ба бахши дуюм мегузарем. хуб унвон дорад
1: English in real life.
0: Албатта, маъзарат аз шумо. ҳамеша атрофи як мавзӯъ як диалог сурат мегирад. Ин дафъа омодагӣ ба имтиҳонҳо сурат хоҳад гирифт ва шояд ки онҳое ки аллакай донишҷӯ ҳастанд дар фикрашон ё дар зеҳнашон омодагӣ ба имтиҳонҳое ки дар анҷоми сол мешавад ва онҳое ки ҳоло довталаб ҳастанд омодагӣ ба имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро пеши назар меоранд ва онҳое ки шояд ки мактаби миёнаро хатм мекунанд хатмкунанда ҳастанд ва онҳо ҳам ҳамин гуна. خوب بیاید شروع میکنیم.
1: So the topic named preparing for exam and this dialogue are between teachers and students. We can name it students Sabrina and teacher said and asked Sabrina, are you ready for the final exams?
0: خوب آیا شما به امتحان نهایی آماده هستید؟
1: I am trying my best, but I still need to revise some lessons.
0: Албатта, ман тамоми кӯшишамро карда истодам, аммо ҳоло ҳам бояд баъзе мавзӯъҳоро такрор намоям.
1: So, Sabrina, how do you usually prepare for exams?
0: خوب، шунавандаи азиз. Сабрина, ту одатан чӣ гуна ба имтиҳонҳо омода мешавӣ?
1: I read my notes, practice, exercise and study at the library with my classmates and friends.
0: Ҳамин гуна ман тезисоро мехонам.

0: машқҳо иҷро мекунам ва бо ҳамсабақонам дар китобхона бо ҳам омода мешавем, дарс мехонем.
1: So teacher then asked that what's a very good methods of preparing?
0: Албатта ин усули хеле хуб барои омода шудан ба имтиҳон аст.
1: And then he asked he said that don't worry, just stay calm and concentrate on your answer.
0: Хавотир нашавед, фақат ором бошед ва ба ҷавобҳоятон бештар диққат диҳед.
1: So I also made a study schedule for every day.
0: Албатта ман инчунин барои худам ҳар рӯз нақшаи омӯзишӣ тартиб додам.
1: Excellent. Time management is very important for success.
0: Офарин. Идора куни вақт барои муваффақият хеле муҳим аст.
1: I hope I can pass the exams with high marks.
0: Бале, умедворам ки имтиҳонро бо баҳои баланд, бо баҳои хуб месупорӣ.
1: Then teacher said that I am sure you will do very well.
0: Барои дастгириатон ташаккур, устод. ва албатта ман бовар дорам ки ту хеле хуб имтиҳонро месупорӣ. Ин мо қаблан гуфтем зиёда буно ва инчунин мо ташаккур мегӯем ба тамоми устодон, ба тамоми оное ки дар масири омӯзиши илмҳои наву муосир дастим.
1: Yes, and they support us for it. We must say thank you all the teachers.
0: خوب شما دای ارجمند، اینک فرصت فرار است که اکترانو با زبان تاجیکی بشنویم. این نوبت جانی بیکی دی بیک بخاطر اونو که انقریب نیمه روزی هم فرا میرسد. یک اکترانو پخش میکنند بخاطر باسم والید خاطر گردیدن ما باسم روحی خود را قوی و استوار نگاه داشتن در ادامه کار.

0: So, my dears, our program is continues and our next piece named Vojares.
1: Ва инак шуро мекунем шунавандаи гиромӣ, босам албатта чанде аз калимаву ибораҳое, ки барои босам омӯхтану азбар кардан ва инчунин сайқал додани забондонии мо мусоидат мекунад. Босам мутмаин ҳастам, ки барои худ метавонед ҷое қайд кунед, то ҳамеша фонди луғавии худро дар ин самт бою ғанӣ кардонед.
0: Yes, and we selected the words and phrases from the page English in real life and we now translate and say the words and phrases that you can use in exams.
1: Хуб, шунавандаи арҷуманд, албатта калимаи аввал
0: exam
1: имтиҳон тарҷима мешавад ва гумонам ҳамин гуна ҳам ҳаст байни мо гуфту дар забони гуфтугӯӣ экзамен дорам мегӯяд.
0: Yes.
1: Яъне ба ҳамин мутобиқ шудааст. Яъне имтиҳон мешавад. Калимаи навбатӣ.
0: Final exam.
1: Имтиҳони ниҳоӣ.
0: And entrance exam.
1: Хуб, имтиҳони дохилӣ ва биёед ман барои шумо бо забони тоҷикӣ пешниҳод мекунам ва шумо бо забони англисӣ барои шунавандаи азиз мо бигӯед, ки ҳамин калима ё ҳамин ибора чӣ гуна тарҷима мешавад. Имтиҳони дохилӣ, дохилшавӣ
0: мазарат. It's in English we use as entrance exam.
1: Ва баъзан бубинед имтиҳони ҳам шифоҳӣ мешавад, ҳам хаттӣ.
0: Yes.
1: Ин фарқи ино. Имтиҳони шифоҳӣ чӣ гуна мешавад?
0: Oral exam and then written exam.
1: Ва инчунин имтиҳони хаттӣ?
0: Written exam. So we know that writing in Tajik translate as хатӣ and in English we use writing exam.
1: Хуб, ҳамин гуна шунавандаи азиз, фарқияти ин ду навъи имтиҳон ҳамин гуна аст, ки яъне шумо шояд ҳамон билет ё чиптаеро ки аст мегиред бо худ ва дар он навишта шудааст чанде аз саволҳо ва онро шумо шифоҳӣ, яъне дар ҷое қайд намекунед, барои муаллим ё омӯзгор ҷавоб мегардин ба ҳар як саволе, ки аст ва хатӣ бошад, онро меравед, масалан худи шумо ҳам медонед, ҷое менишинед ва фикр мекунеду ба ҳар саволе, ки аст онҷо ҷавоб мегардонед. Ва калимаи дигар ин санҷиш.
0: Тест.
1: Санҷиши кӯтоҳ.
0: Квиз.
1: Ва ҳамзамон омодагӣ.
0: Препарейшн.
1: Такрори дарс.
0: Ревишн.
1: Дарсоро бошам такрор кардан.
0: This sentences translate as to revise lessons.
1: Ба имтиҳон омода шудан, тайёрӣ дидан.
0: To prepare for an exam.
1: Аз имтиҳон сарбаландона гузаштан.
0: To pass an exam.
1: Аз имтиҳон нагузаштан, муваффақ нагардидан.
0: To fail an exam.
1: Ва инчунин имтиҳонро аз нав супоридан дар даври такрорӣ.
0: To retake an exam.
1: Ман баҳо хол гузорӣ.
0: So we use we can use as grade in institute and in school we use this as mark.
1: Ва инчунин мешавад баҳои аъло, хуб ва қанат баш.
0: Yes.
1: Ва ман баҳои ба қавли баъдан мегӯям, баҳои аъло.
0: Excellent grade or excellent marks.
1: Ва инчунин баҳои миёна.
0: Average grade or average mark.
1: Ташаккур, вазифаи хонагӣ.
0: Homework.
1: Супориш.
0: Assessment.
1: Дафтар.
0: Notebook.
1: Синфхона.
0: Classroom or class.
1: Омӯзгор. Ман бовар дорам, ки ин калимаро ҳамагӣ медонад.
0: Yes, and it is teacher.
1: Ҳамсабақ.
0: Classmate. Classmate.
1: Fun.
0: Subject.
1: Савол.
0: Question.
1: Ҷавоб.
0: Answer.
1: Ҷавоби дуруст.
0: Correct answer.
1: Иштибоҳ ё хато.
0: Mistake.
1: Сахт хондан.
0: To study hard.
1: Аз ҳад зиёд.
0: Yes.
1: Аз зиёд кардан.
0: To memorize.
1: Таваҷҷӯҳ кардан.
0: To contenter.
1: Ва инчунин ҷадвали дарсӣ.
0: It's translate as timetable.
1: Нақша.
0: Schedule.
1: Китобхона.
0: Library.
1: Ин калима ҳам хеле маъмул аст ва ҳамагӣ медонанд аксарият. Ва калимаи дигар луғат.
0: Dictionary.
1: Дониш.
0: Knowledge.
1: Маҳорат.
0: Skill.
1: Машқ.
0: Practice.
1: Натиҷа.
0: Result.
1: Муваффақият.
0: Success.
1: Фишори равонӣ.
0: Stress.
1: Ва инчунин боварӣ.
0: Confidence.
1: Ва ҳамзамон омода шудан.
0: To get ready.
1: Донишро сайқал додан ё беҳтар кардан.
0: To improve knowledge.
1: Масъаларо ҳал кардан.
0: To solve tests.
1: Ба саволҳо ҷавоб додан.
0: To answer the questions.
1: Баҳои баланд гирифтан.
0: To get high mark.
1: Ва инчунин гурӯҳи омӯзишӣ.
0: Study group.
1: Имтиҳони санҷишӣ.
0: Mock exam.
1: Толори имтиҳон.
0: Exam hall.
1: Идоракунии вақт.
0: Time management.
1: Муҳлати охирин.
0: deadline.
1: Маводи таълимӣ.
0: Study materials.
1: Қайдҳоро аз назар гузаронидан.
0: To review notes.
1: Асабонӣ шудан.
0: To be nervous.
1: Худро боваринок эҳсос кардан.
0: And it's translate as to feel confident.
1: Ташаккур зиёд. Дӯстони азиз, инҷо бо шумо хайр хуш мекунем. Боз ҳам дар омӯзиши забони англисӣ. Яъне аниқтараш дар масири омӯзиши забони англисӣ ба ҳамаи шумо барору комёбиҳои беназирро таманно мекунем ва барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома хоҳанд кард. Ва фурсат ҳамин қадар барои барномаи забондон ҷудо шуда буд ки ба интиҳо мерасад. Бо шумо будем масъулони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Зиёдамо Ҷобиро ва коргардон Ҷонибек Идибек. Ва ногуфта намонад, Зиёдабон ишора мекунанд ки чанд таманиёт, чанд ҳарфи ногуфтае доранд ки барои шунавандаи азиз мо мехоҳанд ки инҷо тарҳ намоем.
0: Хоб, thank you for joining with us, my dears, and for spending your time with us today on program Zabondot. We hope you had fun learning English and discovering new words and phrases. Remember, every little practice counts. Keep speaking, keep listening, and never stop learning. We will with you, Ms. Yodamo Jobirova, my colleague Komroni Abdulali, and our producer Jonibeki Idibek in the program Zabondon from Radio Tajikistan.
1: Goodbye.

0: таваҷҷӯ, ҷасорат,
1: қувва ва воситаҳои мудофиаи
0: мардонагӣ.
2: То ҷон дар бадан дорам.
3: Ба заҳматҳои шабонарӯзӣ,
0: ҳифзи марзу бум. Барномаи дунёи сарбоз аз радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: бикун шеъри он ҷо ки шеърӣ сазад, ки аз шаҳриёрон далерӣ сазад, ки гетӣ яке нағз бозигар аст, ки ҳар дам варо бозии дигар аст.

мое дар чашми хират ҷавҳари биниш мое ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист به هیچ شکه نقشی نگیم.

0: Рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. Рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ. сомиёни азиз, суҳбатамонро бо устоди донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов идома медиҳем. Мавзӯъ албатта хуталони қадим аст. олимон, муҳаққиқон, бостоншиносон аз дохил ва хориҷи мамлакат дар ҳамоишҳо иштирок мекунанд, доир ба таърихи хутал ва нақши он дар ташаккули забон, таърих ва фарҳанги тоҷикӣ, форсӣ андешаҳои худро иброз медоранд. Шумо ки худ муҳаққиқ ҳастед, яъне пажӯҳиши илмӣ мекунед, муаррих ҳастед, ман мехостам вобаста ба нақши баргузории чунин ҳамоишҳои илмӣ дар амиқтар омӯхтани саҳифаҳои шодаи таърихи тоҷик имрози назар кунед.
1: Бале. Қаблан бояд як чиза гӯям дар ҳамин ҷо, ки агар ҳамин хел таваҷҷӯҳ кунем дар давоми сулҳҳои субҳисолӣ бо ибтикори роҳбарии давлат сулҳгарди шаҳрҳои таърихии мо баргузор гардед. Яъне ба монанди масалан болотарам ишора кардем 2700 солаги клуб, 2500 солаги истаравшан, 3000 солаги ҳисор, хуб 5500 солагии саразми бустон ва ғайра. Акнун шумо бинед, вақте ки як шаҳр, як ҳудуди таърихӣ, як вилояти таърихӣ, як ёдгории таърихӣ солгарди вай дар сатҳи ҷумҳурӣ, дар сатҳи ҷаҳон таҷлил мешавад, хоҳ нохоҳ ҷониби олимон пажӯҳишҳо сари ҳамун мавзуот гузаронида мешавад ва баргузории чорабиниҳои гуногуни сад

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Нью-Йорк бахшида ба рӯзи байналмилалии морхӯр зери унвони морхӯр ва гуногунии биологии кӯҳӣ тақвияти талошҳои ҷаҳонӣ барои ҳифзи экосистема ва рушди устувор чорабинии сатҳи баланд баргузор гардид. Тавре аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ифтитоҳи чорабинӣ раиси кумита Баҳодур Шерализода баромад намуда иброз дошт, ки рӯзи байналмилалии морхӯр эълон кардани 24 май аз ҷониби Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид платформаи ҷаҳонӣ барои баланд бардоштани огоҳӣ, тақвияти ҳамкорӣ байни ҷонибҳои манфиатдор ва ҷалби таваҷҷӯҳи сиёсӣ ба ҳифзи экосистемаҳои осебпазири кӯҳиро фароҳам овард. дирӯз сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус, намояндаи доимии ваколатдори ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти оинномавӣ ва дигар ниҳоди Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Бахтовар Сафарзода бо раиси суди иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Герман Нурбаев мулоқот намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус хабар додан, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, дурнамои рушди минбаъдаи равандҳои ҳамгироӣ, инчунин нақши суди иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро дар таҳкими механизмҳои ҳуқуқии ҳамкории давлатҳои иштирокдори иттиҳод мавриди баррасӣ қарор доданд. дар айни замон дар 51 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 1117 дастаи ҷомеавии саломатӣ бо иштироки зиёда аз 21120 нафар ҷавонон фаъолият дошта. Дар самти ҳифзи саломатӣ ва баландбардоштани маърифати санитарии аҳолӣ саҳми назаррас мегузоранд. Ин матлаб зимни ҳамоиши волонтёрон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҳти унвони волонтёрӣ роҳи накӯю хизмат ба ҷомеа дар шаҳри Душанбе баён карда шуд. Тавре дар ин бора аз Маркази матбуоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҳамоиш дар асоси қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе оид ба таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе доир гардид. Дар ҳамоиш иброз шуд, ки волонтёрӣ на танҳо фаъолияти ихтиёрӣ, балки мактаби инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва хизмат ба ҷомеа мебошад. имрӯз дар шаҳри Хуҷанд даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияҳои санъати тасвирӣ ва дизайн оғоз гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки дар даври шаҳрии озмун 120 довталаб дар номинатсияҳои санъати тасвирӣ ва дизайн иштирок мекунанд.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: паҳншавии эбола дар шарқи ҷумҳурии демократии Конго боиси марги 91 нафар шудааст. Тавре дар иртибот ба ин радиои Окапи дар такя ба маълумоти вазири тандурустӣ Самуэл Роджер Камба иттилоъ медиҳад, дар маҷмӯ тақрибан 350 ҳолати сироятёбӣ ошкор шудааст. Дар ҳамин ҳол Созмони Умуми Ҷаҳонии Тандурустӣ ин хуруҷро вазъияти фавқулодаи тандурустии ҷамъиятӣ, ки нигаронии байналмилалӣ дорад, эълон кардааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: паҳншавии эбола дар ҷумҳурии демократии Конго, минтақае ки дар ҷанги шаҳрвандӣ қарор дорад, мубориза бо онро душвор мегардонад. ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб, ин нави вирус нодир аст ва табибонро барои табобати ин беморӣ, ки тақрибан дар 30% ҳолатҳо марговар аст, имконоти кам мегузорад. дар ҳамин ҳол созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ин паҳншавиро фавқулодаи тандурустии ҷамъиятӣ, ки нигаронии байналмилалӣ дорад, эълон кардааст. вусъати паҳншавии ин беморӣ ҳанӯз номаълум аст. то ҳол қариб аз 250 ҳолати гумонбар ва тақрибан 80 фавтгузорӣ шудааст. қариб ҳамаи ин ҳолатҳо дар ҷумҳурии демократии Конго рух доданд, хабар медиҳад BBC. гуфта мешавад, паҳншавии бузург дар Африқои ғарбӣ байни солҳои 2014 ва 2016 рух дода. тибқи маълумоти расмӣ, аз ин бемори 28600 нафар сироят ёфтанд, ки ин бузургтарин паҳншавии эбола дар таърих аст. ба иттилои расонаҳо, хатари эбола барои дигар қисматҳои ҷаҳон ночиз боқӣ мемонад. ин дар ҳолест, ки эбола як бемории шадид ва марговар аст. ин нишон медиҳад, ки вазъият хело мураккаб аст ва ҳамоҳангии байналмилалиро талаб мекунад, гуфтааст доктор Аманда Роек, омӯзгори институти илмҳои пандемия дар донишгоҳи Оксфорд. Бинобар маълумоти мутахассисони соҳаи тиб, Эбола боиси хунравии дохилӣ ва берун намегардад ва ба системаи масъуният ва узвҳои дарунӣ зарар мерасонад. Бе табобати фаврӣ сатҳи фавт метавонад аз 30% то 90% расад. Мақомоти тандурустӣ бар ин назаранд, ки хуруҷи Эбола дар Конго чанд ҳафта пеш оғоз шудааст ва шумораи фавати дагон аз 100 нафар гузаштааст. Рӯзи якшанбе дар изҳороте, ки Созмони ҷаҳонии тандурустӣ нашр кардааст, гуфтааст, ки директори генералии он бо намояндагони ду кишвар машварат карда муайян кардааст, ки ин беморӣ ба меъёрҳои ҳолати фавқулодаи тандурустии ҷамъиятӣ, ки нигаронии байналмилалӣ дорад, мувофиқат мекунад. Хабар медиҳад хабаргузори евронюс. ба маълумоти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, се намуди ин вирусҳо боиси авҷгирии ҷиддӣ мешаванд: вируси эбола, вируси судон ва вируси бундибигио. созмони ҷаҳонии беҳдошт ҳамзамон аз хуруҷи бемории номаълум бо сатҳи баланди фавт дар монтбалло огоҳ кардааст. гуфта мешавад, кормандони соҳаи тандурустӣ дар байни фавтидагон низ ҳастанд. хабарҳои расонаҳои маҳаллӣ аз 57 нафар фавтидагон иттилоъ доданд. баъдтар вазири тандурустии конго изҳор доштааст, ки мақомот бовар доранд, ки ҷасади аввалин шахси фавтида, ки ба монтбалло оварда шудааст, метавонад манбаи ин беморӣ бошад. ҷасадҳои одамони гирифтори вируси эбола метавонанд хело сирояткунанда бошанд. санҷиши лабораторӣ дар конго мавҷудияти вируси бундибугиёро дар 8 аз 13 намунае, ки дар раванпара ҷамъоварӣ шуда буданд, тасдиқ кардааст. ин 17-умин хуруҷи бузурги эбола дар конго аз замони ошкор шудани ин беморӣ дар соли 1976 аст. дар навбати худ агентии тандурустии созмони милали муттаҳид изҳор медорад, ки ин хуруҷ ба меъёрҳои пандемияи монанд ба covid-19 мувофиқат намекунад ва ба кишварҳо маслиҳат медиҳад, ки марзҳои худро набанданд. аммо дар ин ҳуҷҷат гуфта мешавад, ки кишварҳое, ки бо конго ё уганда марзи заминӣ доранд, бояд назорати эпидемиологиро фавран тақвият диҳанд ва кормандони соҳаи тандурустиро барои тафтиш ва табобати ҳолатҳои эбола омӯзонанд.
0: аз 13 то 21 сентябри соли 2026 дар шаҳри Загреби, Хорватия, чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини тарзи озод ва юнони римӣ баргузор мегардад. тибқи барномаи мусобиқа, рӯзҳои аввали сабқатҳои гӯштини тарзи озод баргузор гардида, баъдан рақобатҳои гӯштини юнони римӣ доир мешавад. интизор меравад, ки дар чемпионати ҷаҳон садҳо варзишкар аз даҳо кишвари ҷаҳон, аз ҷумла аз тоҷикистон, иштирок намуда барои ба даст овардани унвони чемпиони ҷаҳон рақобат намоянд. анҷоми барномаи тилоти ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: нигаронӣ, яъне барбод додани лаҳзаҳои имрӯзи зиндагӣ барои ҳодисаҳое, ки дар оянда шояд ҳаргиз рӯй надиҳанд. Хуб, барои онҳое, ки шояд онҳо сабаб гарданд, то мо аз лаззати ширини зиндагӣ ғофил монем.
1: Бале, магар беҳтар нест, ки каме бештар ба худамон эътимод дошта бошем ва имрӯз зиндагӣ кунем. Шояд ба умеди оянда мешавем ва ба хотири он имрӯзи худро барбод медиҳем ва шояд ҳамон ояндае, ки ҳоло дар борааш фикр карда истодаем, вуҷуд надошта бошад.
0: Бале, азизони дил, дуруд мегӯем ба якоеки шумо. Барномаи фароғатӣ соати фараҳ аст, мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон ва масъулони барнома толиан қариб як соат пайи хидмати шумо хоҳем буд. Ман Зиёда Моҳҷобиро ва ҳамроҳи Меҳрона Разоғзода ва коргардонӣ мекунанд. Инчунин барномаи моро пуробурранг мегардонанд бо сурудҳояшон ҷонивеки идивек.

0: вале сомиёни гиромӣ, боз як рӯзи дигари умри мо аст ки мегузарад ва ин дар дасти мост ки онро бо шодӣ ва ё бо ғусаву ғам пешвоз мегирем. Аз ҳамин лиҳоз ҳамаи ғаму ғусаҳоро канор мегузарем ва имрӯзро бо лабханд шурӯъ менамоем. Чуне ки гуфтем, ҳоло барномаи соати фара аст ки мустақиман аз мавҷи 104 FM радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад. Ва чуне ки медонед, ин барнома аз бахшҳои ҳам озмунӣ ва ҳам бахшҳои ҳаҷвӣ иборат аст ки метавонед дар бахшҳои дилписанди худатон иштирок намоед. Ва рақамҳо фаъол ҳастанд 2-27-60-20 ки метавонед занг занед.
1: Бале, азони дил ва бахшҳои мо ки имрӯз мехоҳем ба саҳми шумо расонем, то таби шуморо болида гардонад, ин навои дубора зеҳнсанҷ ва садои ошно мебошад. Ва чун аз ана ҳамин бахш оғоз кардем, яъне навои дубора, бошад ки барномаи имрӯзаро бо ҳамин бахш оғоз кунем ва зангҳои шуморо дар ҳамин бахш қабул мекунем.
0: Бале, сомиёни гиромӣ, сафҳаи нахусти барнома навои дубора аст ва имрӯз сурудеро интихоб кардаем дар ин бахш бо исми На туро ёбам, ки аз ҷониби сарояндагони зиёде ба риштаи оҳанг кашида шудааст, вале дар аст нафари нахусте ки ин сурудро сароидааст ва пешкаши мухлисони хеш кардааст Далер Назаров ҳастанд.
1: Бале, воқеан ҳам, ва пас он дигар сарояндагон низ ана ҳамин сурудро ба риштаи оҳанг кашидаанд ва мегӯянд На туро ёбам, ки сарояндаи дигар бо номи Некрӯз Муборак Қадамов мебошад ва инчунин ҳамин суруд аз ҷониби сарояндаи ҷавон Сафар Муҳаммади Рустам низ ба риштаи оҳанг кашида шудааст.
0: Бале, ногуфта намонад ки бо сабку услуби комилан дигаргуна, яъне чуне ки медонем ҳар сароянда сабки хониши худро дорад ва ин сурудро низ се сарояндае ки мо ин бахш бо худ овардаем бо сабку услуби худ сароиданд. Пас биёед порчаи нахусти ин сурудро аз Далер Назаров мешунавем.

0: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Тавре хабар дода будем, имрӯз мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншошо Темур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба ватан оварда шуд. Ин иқдоми наҷибона, ки зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид, сокинони мамлакат ва ворисони қаҳрамонони миллат самимона пазироӣ намуданд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон аз ноҳияи Шуғнон гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: қаҳрамони миллат Шириншошо Темур, ки зодаи деҳаи Поршневи ноҳияи Шуғнон аст, солҳои сиюм бо иродаи қавии сиёсии худ ҳуқуқи миллати тоҷикро барои рушду хештаншиносӣ дифоъ карда дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назарат гузоштааст. тамоми аёти худро ба хидмати мардум бахшидааст. набераи қаҳрамони миллат Шириншошо Темур, Анифашо Темур ва аз ин иқдоми нек ба онҳое, ки дар ташкили ин амали нек мусоидат карданд, андешашро ин тавр баён медорад.
2: боиси истихору сарфарозист, ки имрӯз хизматҳои фарзандони содиқи миллат зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ қарор дошта. номи онҳо дар саҳифаҳои таърихи давлатдории тоҷикон бо эҳтироми хоста ёд мешавад. ин қадрдонӣ на танҳо барои аҳли хонаводаи мо, балки барои тамоми мардум нишонаи арҷгузорӣ ба таърих, миллат ва ҳубияти миллӣ мебошад. Шириншошо Темур тамоми умри худро баҳри озодӣ, рушди давлатдорӣ ва саодати халқи тоҷик бахшида буд. имрӯз идома ёфтани гиромидошти номи ӯ дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хирадмандонаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо мояи ифтихори бузург аст. ман ҳамчун набераи қаҳрамони тоҷикистон Шириншошо Темур сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои эҳтиром, қадршиносӣ ва гиромидошти номи неки бобои бузургворам сипоси самимии худро ва тамоми аҳли пайвандони қаҳрамони тоҷикистон баён менамоям.
1: бояд қайд кард, ки ҳамчун нишони эътирофи хидматҳои шоён бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Шириншошо Темур пас аз вафот унвони олии давлатии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд. дар зодгоҳаш осорхонае ба номи эшон мавҷуд аст. сарвари осорхонаи қаҳрамони миллат Шириншошо Темур давлатбегим саломатшоева мегӯяд:
2: ман аввалан аз номи худам ва баъдан аз номи кормандони осорхонаи қаҳрамони тоҷикистон Шириншошо Темур ва ҳамдеҳагонам тамоми мардуми тоҷикистонро бо ин рӯзи саид табрик менамоям. ин рӯз дар таърихи халқи тоҷик рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнашаванда мебошад, зеро иқдоми ҳасосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амин буд, ки хоки қаҳрамонони тоҷикистон ба ватани хеш оварда ба хоқ супурда шуд. зеро зиндагии Шириншошо Темур барои насли ҷадид дасти ибрат буд. аслан дар таърихи тоҷикистон баъд аз ҳадди сомониён танҳо ҳамин абармардон тавонистанд боздавлату миллати парокандаро ба ҳам оварданд. хеле миннатдор ҳастам.
1: ин рӯйдоди таърихӣ, капсулаҳо бо хоқ аз маҳалли дафни қаҳрамонон ба имрӯзу ояндаи кишвар ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногузастании гузаштаи таърихӣ бахше аз маҷмаи миллии ёдгорӣ хоҳад шуд. маҳмадфозил сафарно, бадахшон, радиои тоҷикистон.
0: варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи бонуфузи Grand Slam Abu Dhabi Prime ду нишони тиллоӣ ба даст оварданд. Хосеб Гвардиола тарки бошгоҳи Манчестер Сити мекунад. хадамоти андози Испания оид ба парвандаи Нигрейра ҳисобот нашр кард. шарҳи ин ва дигар хабарҳои варзишӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳрӣ Туйчи.
3: дар мусобиқаи бонуфузи Grand Slam Abu Dhabi Prime оид ба ҷиу-ҷитсу варзишгарони тоҷик ба гирифтани ду нишони тилло мушарраф гардиданд. варзишгарони кишвар Беҳном Разоқӣ дар вазни 77 кг ва Абдураҳмони Баҳромҷон дар вазни 85 кг миёни ҷитсерони дорои камарбанди қаҳваранг сазовори ҷои аввал шуданд. маврид ба зикр аст, ки дар таърихи ҷиу-ҷитсуи кишвар бори аввал чунин натиҷаи баланд ба қайд гирифта шуд. Бинобе итлои Фабрисио Романо, сармураббии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, бо роҳбарияти даста дар бораи тасмими ҳуҷҷати тарк кардани даста дар тобистони имсол хабар додааст. Гуфта мешавад, ки қарор аллакай қабул шудааст ва эълони расмии он дар вақтҳои наздик интишор мешавад. Мувофиқи маълумоти манбаъ, Гвардиола ба зудӣ бо мухлисони Манчестер Сити хайру хуш хоҳад кард. Бинобе итлои сарчашма, даста аллакай номзади асосиро пайдо намудааст. Собиқ сармураббии бошгоҳи Челси Энцо Мареска ҳамчун номзади асосӣ ва ягона баҳри иваз намудани Гвардиола дар даста мебошад. Хадамоти андози Испания гузориши расмии худро дар робита ба парвандаи Негрейро нашр кард. Дар ин бора расонаи Барса Blaugranes хабар медиҳад. Аз гузориши хадамот бармеояд, ки ҳеҷ гуна далеле дар бораи истифодаи омилҳои коррупсионӣ бо собиқ муовини президенти кумитаи техникии доварон Хосе Мария Энрикес Негрейра аз ҷониби дастаи футболии Барселона барои таъсир расонидан ба доварон ё натиҷаҳои бозӣ пайдо нагардидааст. Сухан дар бораи маблағи ҳудуди 7,5 миллион евро меравад. Мақомоти андоз қайд карданд, ки қонуншиканиҳои эҳтимол молии молиявӣ баррасии алоҳидаро талаб мекунанд, вале тафтишот коррупсияи варзиширо тасдиқ накардааст. Дар бошгоҳи Барселона қаблан низ таъкид мекарданд, ки тамоми пардохтҳо хусусияти комилан қонунӣ дошта, танҳо барои ҳисоботҳои техникӣ ва таҳлилии доварӣ пешбинӣ шуда буданд. Хотиррасон менамоем, ки қаблан президенти дастаи Реал Мадрид Флорентино Перес зимни нишасти матбуотии фаврӣ дар бораи парвандаи Негрейра сухан ронда эълон карда буд, ки дастаи шоҳона як парвандаи 600 саҳифагиро барои фиристодан ба УЕФА омода мекунад. Қарори ниҳоӣ оид ба парванда ҳанӯз аз ҷониби суд қабул хоҳад шуд. Рақобати қаҳрамони тораф дар премьер-лига авҷ гирифта истодааст. Шаби гузашта дастаи Арсенал ба шарофати голи Кай Хаверц Бёрнлиро шикаст дода, пешсафиашро дар ҷадвал ба 5 имтиёз расонид. Ҳамакнун тақдири қаҳрамонӣ дар Англия эҳтимол имшаб муайян мегардад. Дастаи Манчестер Сити ба меҳмонии тими Борнмут сафар менамояд. Агар шаҳриё дар ин вохӯрӣ пирӯз гарданд, қаҳрамонии дастаи Арсенал то ба даври охирин ба таъхир меафтад. Дар акси ҳол шогирдони Микел Артета метавонанд пас аз танаффуси тулонӣ дигар бора дар Англия қаҳрамон гарданд.
0: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
4: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: салом. мавзӯи имрӯзаи барнома хизматҳои шоёни шириншоҳ шоҳ темур намунаи ибратанд. дар масири таърих фарзонафарзандони миллати фарҳангпарвару тамаддунофари тоҷик роҳи маърифат ва илму донишро равшан карда дар пешрафти ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми назарасе гузоштанд. азбаски душманону бадхоҳони миллати тоҷик дар замири нопоки хеш орзуи ғасби сарзамин ва маҳви илму фарҳанги онро мепарвариданд, ҳамеша барои рушду пешрафти он монеагӣ эҷод менамуданд. албатта барои татбиқи нақшаю ҳадафҳои душманони миллат, худбохтагон, бегонапарастон ба онҳо хиёнаткорона кӯмак намекарданд. чунин муносибати душманона ва теша заданҳоро ба решаи миллати хеш аз ҷониби ин тоифа дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ бармало мушоҳида карда метавонем. хушбахтона бо вуҷуди ин қадар ноҷавонмардию хиёнаткориҳо дар тамоми лаҳзаҳои ҳасос барои ҳалли мушкилоту раҳо ёфтан аз варта халқи шарифи тоҷик ҳамеша аз хиради азалии хеш кор мегирифт. дар саргаҳи ин наҳзат ҳанӯз аз аҳди давлатдории каёниёну ҳахоманишиён, сосониёну сомониён, сафориёну тоҳириён, ғуриёну сарбадорон, оликурд то кунун ҳамеша шахсиятҳои милладӯсту меҳанпараст ва афроде ки хидмат дар роҳи истиқлоли меҳану озодии миллатро бузургтарин арзишҳо ва ҳадафи ҳастии хеш медонанд қарор доштанду доранд. пас аз ҷанги якуми ҷаҳонӣ ки тақсимоти дигарбораи ҷаҳон шурӯъ шуда буд, барои аксар халқияту миллатҳо мураккабию душвориҳои зиёде пеш омада буд. аз ҷумла Осиёи Миёна чун гавҳари кашфношуда ва дорои захираҳои бузурги табиӣ диққати тамоми абарқудратҳоро ҷалб менамуд. агар он замон абарқудратҳо бештар захираҳои табиию ҷанбаҳои моддиро фикр мекарданд, душманони миллати тоҷик низ кам набуданд ки маҳви таъриху фарҳанги онро тарҳрезӣ менамуданд. мисоли равшани инро дар Осиёи Марказӣ дар ҳузури сиёсӣ пайдо кардани пантуркистон ва ба ин марз интиқол додани ҷараёни пантуркизм, ки нимаи дуюми асри 19 дар Қрим таъсис ёфта буд, мушоҳида карда метавонем. аз ин рӯ чун дигар халқияту миллатҳои ҷафодида вазъияти сиёсию идеологӣ барои миллати тоҷик боз ҳам мураккабу душвор ва сангину вазнин шуд. зеро монанд ба хиёнаткорону таҳмилгарони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90 асри гузашта бо ҳузури пантуркистон дар Осиёи Марказӣ бисёре аз донишмандони аз нигоҳи этникӣ мутааллиқ ба миллати тоҷик чеҳра иваз карда бештар аз бегонагон теша ба решаи худ заданд. маҳз бо сабаби хиёнаткориҳои чунин палидон марҳилаи рӯи кор омад ки миллати кӯҳанбуниёди тоҷикро хатари пурра аз байн рафтан ва фарҳангу тамаддуни онро комилан маҳв шудан таҳдид мекард. маҳз дар ҳамин марҳилаи ҳассоси барои яке таърихсӯз ва барои дигаре таърихсоз фарзандони миллати сарбаланди тоҷик ба монанди шириншоҳ шоҳ темур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров, Аббос Алиев ва дигарон бо далерӣ, ҷасорат ва шуҷоатмандӣ аз зуҳури хеш дарак доданд. дар қатори ин ҷонфидоёни миллат ва таъсисдиҳандагони давлати навини тоҷикистон, ҷаҳду талошҳо ва заҳмату машаққатҳои беназири фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темур бештар қобили ёдоварӣ ва шоистаи таҳсину офарин аст. ва бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ва ҳар нафаре ки худро соҳибватану намояндаи ин миллати кӯҳанбуниёд меҳисобад, баҳри таъмини истиқлолу озодии ин марзу бум чун Шириншоҳ Шоҳ Темур гомҳо бардорад. дар шароите ки душманони миллати мо афзалият дошта аз нигоҳи низомӣ, сиёсӣ ва идеологӣ комилан мусаллаҳ буданд, масъалаи миллиро матраҳ кардан ниҳоят душвор буд. дар он вазъияти мураккабу хатарзо баррасии масоили миллӣ, махсусан тоҷикият ва дифоъ аз арзишҳои миллӣ ба баҳои ҷон баробар буд. маҳз дар чунин шароит Шириншоҳ Шоҳ Темур баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва буньёди давлати миллӣ талош варзид. шириншон шоҳ Темур дар масири огоҳию бедории миллӣ ва ҳифзи истиқлолу озодии меҳан чун кӯҳҳои ватани маҳбубамон устуворонаю сарбаландона қадам гузошт. ин марди далеру ҷасур ва таҳамтансирату қавиирода, аз душманон зарраи нахаросида, чанде аз фаъолони сиёсии тоҷикро ҷамъ оварда мегӯяд: дар шароите ки пантуркизм ҳукмфармо аст, масъалаи миллиро ҳал кардан ниҳоят душвор, илова бар ин мутаассифона қисми равшанфикрони тоҷик таҳти ин вабои мудҳиш сару ҳисобашонро гум кардаанд. тақдири одамонро набояд як гурӯҳи одамони оҷиз ҳал кунанд. онҳо ҳуқуқ доранд ҷумҳурии мухтори худро дошта бошанд. вазъияти ҳозира инро талаб мекунад. мо ба ин ноил мегардем. ба ҳамин ҷаҳду талош шириншоҳ шоҳ Темур ва фарзонагони ин миллат баҳри ташкили тоҷикистон ва ба ин восита бароварда кардани орзуҳои чандин ҳазорсолаи миллати хеш камари ҳимат бастанд ва дар ниҳоят худро қурбону миллати тоҷикро соҳибватан гардониданд. аз ин рӯ ҳар як қадами гузошта ва ҳар як хидмати ин абармарди майдони сиёсат дар масири таъсиси давлати миллӣ бароварда кардани орзуи деринаи мардуми тоҷик, ҳастии худро қурбони эҳёи миллат намудан, бунёд гузоштан ба маорифи миллӣ ва таъсиси нахустин рӯзномаи тоҷикӣ на танҳо шоистаи таҳсину офарин, балки барои ҳар фарди огоҳу бедор ва миллатдӯсту меҳанпараст дарси бузурги сабақомӯз аст. аз ин рӯ барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ огоҳ будан аз зиндагӣ, фаъолияти давлатию сиёсӣ ва хидматҳои шириншоҳ шоҳ Темур ниҳоят муҳим мебошад. огоҳ будан аз паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ, кору пайкор ва хидматҳои мондагори саркардагони масири истиқлолу озодии миллат ва бунёдгузорони давлатҳои миллӣ, аз ҷумла шириншоҳ шоҳ Темур, мояи ифтихор ва сарфарозӣ хоҳад буд. зеро тақдири миллату меҳан ин ҷавони огоҳу бедорро дар чунин вазъият ором гузошта наметавонист ва шириншоҳ шоҳ Темур огоҳонаю ҳадафмандона ин роҳро интихоб кард. фаъолияти давлатию сиёсии ӯ аз лаҳзаи фаъолият дар шӯъбаи русӣ мактаби меҳнати педагогии шаҳри Тошканд оғоз меёбад ки дар ин ҷо ба узвияти ҳизби коммунистӣ Россия пазируфта мешавад. моҳи майи соли 1921 бинобар нарасидани озуқа дар шаҳрҳои Туркистон бо супориши кумитаи иҷроияи марказӣ шириншоҳ дар ҳайати 500 донишҷӯи пролетарӣ дар тақсимоти озуқавории дилварзини Хуҷанд ширкат варзидааст. пас аз чанде ӯро ба кумитаи иҷроияи марказии Туркистон даъват намуда, дар ҳайати сегонаи фавқулодаи ҳарби сиёсӣ барои барпо намудани ҳокимияти шӯроҳо ҳамроҳи Дияков ва Ҳусейнбоев ба Бадахшон мефиристанд. то охири соли 1922 дар ин ҷо кумитаҳои инқилобӣ таъсис дода мешаванд ва пас аз бозпас хондани Дияков ба Тошканд, шириншоҳро раиси кумитаи инқилобии Помир интихоб менамоянд. дар баробари ташвиқи зарурати таъсиси кумитаҳои инқилобӣ дар Помир, вай дар оғози фаъолият ба ислоҳоти замину об ва тақсимоти одилонаи он ба деҳқон, таъсиси амборҳои захираи озуқа барои дастгирии камбағалон, ташкили мактабҳо барои маҳви бесаводӣ ва тайёр намудани кадрҳои маҳаллӣ шурӯъ менамояд. бо дар назар дошти хизматҳои бенуқсон, дониши фароғ ва малакаи баланди корӣ, соли 1924 ба кумитаи марказии ҳизби коммунистии Туркистон даъват гардида, инспектори зершуъбаи ақлиятҳои миллӣ дар шуъбаи тоҷикӣ таъин мешавад. марҳилаи нави фаъолияти сиёсии шириншоҳ шоҳ Темур маҳз дар ин ҷо оғоз меёбад. ҳарчанд мақомоти ҳизбию давлатии ҷумҳурии Туркистон, Бухоро ва Хоразм баҳри амалӣ кардани тақсимоти марзию миллӣ корҳои зиёди ташкилию фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд, вале зимни шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳое ки доир ба масъалаҳои миллӣ аз ҷониби кумитаи марказӣ ҳизби коммунистии Туркистон омода шуда буданд, шириншоҳ доир ба мавҷудияти миллати худ ҳамчун халқи асосию таҳҷоии Осиёи марказӣ ҳатто ишорае ҳам пайдо накард. чун шахсияти сартопо миллӣ буд, дарҳол дарк намуд ки миллатгароён зери ниқоби сиёсати миллии ҳизб ва ҳокимияти шӯравӣ мақсади ташкил намудани давлати ягонаи туркиро дар Осиёи миёна ба амал бароварданианд. Албатта чунин муносиба нисбат ба тақдири миллат шириншоҳи миллатдӯсту меҳанпарастро ором нагузошт. У дар баробари Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров ва равшанфикрони миллии дигар ба воситаи мактубу муроҷиатнома ба унвони Бюрои Осиёи Миёнагӣ Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунисти Россия ба Кумитаи Иҷроияи Марказии Туркистон эътироф намудани ҳуқуқу манфиатҳои миллии халқи тоҷикро қотиёна талаб кард. Далели равшан ва раднопазири ин гуфтаҳо гузориш ба Сталин дар бораи мавқеи мадани иҷтимоӣ ва иқтисодии тоҷикон дар Ҷумҳурии Узбекистон мебошад. Сипас давоми солҳои 1925-1926 Шириншоҳ дар вазифаҳои корманди масъули инспексияи коргару деҳқони Тоҷикистон, намояндаи ваколатдори кумитаи марказии Ҳизби коммунистии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Узбекистон дар Тоҷикистон ва ҳамзамон комиссари халқии молияи Тоҷикистон, роҳбари комиссияи ҳукумати оид ба муҳофизати аҳолӣ ва барҳам додани ҳаракати босмачигарӣ дар навоҳии минтақаи Кулоб фаъолият кард. Солҳои 1926-1929 намояндаи доимии Тоҷикистон дар шӯрои комиссарони халқии Узбекистон таъин гардида, дар як вақт чун шунавандаи университети коммунистии меҳнаткашони Шарқ ба номи Сталин таҳсил менамояд. Соли 1929 фавран ба Тоҷикистон даъват шуда, котиби аввали кумитаи ҳизбии вилояти Тоҷикистон пас аз ташкили Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, котиби дуюми кумитаи марказии Ҳизби коммунистии Тоҷикистон интихоб мегардад. Соли 1932 барои такмили дониш ба шаҳри Москва меравад ва соли 1933 ба Тоҷикистон даъват гардида, то соли 1937 вазифаи раиси кумитаи иҷроияи марказии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва ҳамзамон яке аз муовинони раиси комитети иҷроияи марказии Иттиҳоди Шӯравиро иҷро мекунад. Ин роҳбари хиратманду донишвар дар бунёд ва кушодани мактабҳои шӯравӣ дар ҳама гӯшаю канори Тоҷикистони навташкил ташаббускори асосӣ буд. Зеро маъхазҳои зиёди таърихӣ собит менамоянд ки саволи аввалину дӯстдоштаи Шириншоҳ зимни сафару вохӯриҳо «Шумо мактаб доред» будааст. Ӯ ҳамчун роҳбари миллатдӯсту меҳанпараст ба хубӣ дарк мекард ки рушди босубот ва ҳамаҷонибаи Тоҷикистон бе тарбияи кадрҳои болаёқату босаводи миллӣ ғайриимкон аст. Аз ин рӯ таъсиргузор шудани сохти нав ва рушду пешрафти соҳаҳои фаъолиятро дар минтақаҳои мухталифи кишвар пеш аз ҳама дар маҳви бесаводӣ ба хусус байни ташкилотҳои ҳизбӣ ва аъзои онҳо медид. ӯ худ мактабшинос буда, аз 17 ҳуҷҷати расмии мавҷудаи шарҳи ҳолиаш дар 5 тояш касби хешро коргар, дар 6 тояш омӯзгор, дар як ҷой педагог ва дар 5 тои дигар корманди ҳизбӣ навиштааст. Бо назардошти касбият ва зарфияти дониш муддати роҳбарии стоди ҷумҳуриявӣ оид ба маҳви бесаводиро ба ӯҳда дошт. Азбаски Шириншоҳ Шоҳ Темур шахсияти миллатдӯст ва марди огоҳ буд, аз ин рӯ ба ҳайси раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсия, нишон, парчами давлатӣ фаъолияти пурсамар дошт. Ҳамчунин ин роҳбари донишманд дар саргаҳи ташаккули қонунгузории ҷумҳурӣ ва ҳуҷҷатҳои муҳими дигар низ қарор доштааст. Масъулият ва ҷуръати беандозааш буд ки моҳи марти соли 1937 аз минбарҳои баланд ба муқобили вайронкунии қонуният, поймолкунии ҳуқуқи инсон ошкоро сухан кард ва бе асос маҳбус шудани як қатор ходимони ҳизбию давлатиро маҳкум намуд. Дар баробари ин, Шириншоҳ Шоҳ Темур дар поягузории матбуоти тоҷик баробари устодони бузург Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Саидризо Ализода, Аббос Алиев ва Нисор Муҳаммад дар таъсис ва нашри аввалин рӯзномаҳо саҳми арзанда гузошт. Вай бо ҳамроҳии устод Айнӣ ва Лоҳутӣ дар соли 1934 ҷашни ҳазорсолагӣ Достонсарои бузурги ҷаҳонӣ Ҳаким Фирдавсиро баргузор намуд, ки нишонаи баланди миллатдӯстию меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш мебошад. Аз ин рӯ дар таърихи бунёдгузорӣ ва пешрафти Тоҷикистони азизи мо, Шириншоҳ Шоҳ Темур аввалин фарзонафарзанди миллат аст ки дар сатҳи олии сиёсӣ расман аз тақдири миллату меҳанаш дифо намудааст. Дар ин маврид асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон гуфтанд ки аз тоҷик будани худ ифтихор дошт ва аз рушду нумӯи ватанаш меболид. Бо вуҷуди ин ҳама хидматҳои мондагор, ҷаҳду талошҳо дар роҳи эҳёи миллат ва бунёдгузории давлати миллӣ, ин шахсияти миллатдӯсту меҳанпараст бо фитнаю дасисаҳои иғвогарону ҳасудхӯрон сиёҳ карда шуда, бо ҷурми бофтаи миллатчии буржуазӣ ва агентураи душман, аввал ба ҳабс ва сипас аз ҷониби коллегияи ҳарбии суди олии иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии сотсиалистӣ кушта шуд. ҳарчанд пас аз 19 соли ба шаҳодат расидан, 11 августи соли 1956 бегуноҳии Шириншоҳ собит гардид, вале садафсусу дариғ ки ӯ аз ноадолатиҳои таърих абадан тарки ҷаҳон карда буд. Хушбахтона бо дамидани субҳи истиқлол ва вазиши сабои озодӣ, миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик дар соли 1991 ба истиқлоли комили сиёсӣ даст ёфт ва зимоми давлатдориро шахсияти таърихсозу давлатсози чун ниёгони сарбаланду шарафманди миллати хеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст гирифтанд ва дар масири дигарбораи эҳёи таъриху тамаддун, илму фарҳанг, арзишҳову суннатҳои миллӣ ва гиромӣ доштани хотираи неки фарзона фарзандони миллат қадамҳои комилан нав гузоштанд. Бо назардошти хидматҳои мондагору саҳми бузургаш дар ташкил ва ташаккули давлатдории тоҷикон, фарзанди фарзонаи миллат, Шириншоҳ Шоҳ Темурро соли 1999 бо ордени дӯстӣ ва соли 2006 бо унвони олӣ қаҳрамони Тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. Матлаби мазкур ба қалами номвар Қурбонов, аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад.
2: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM, Радиои Тоҷикистон.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ, роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон бо иштироки Вазири Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода, Вазирони Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Вазири Амнияти Ҷамъиятии Ҷумҳурии Мардуми Чин вохӯрии дуюми Вазирони Корҳои Дохилӣ ва Амнияти Ҷамъиятӣ дар қолаби Осиёи Марказӣ Чин баргузор гардид. Зимни вохӯрии Вазири Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода иброз намуд, ки масъалаҳои муқовимат ба ҷиноаткории фаромилӣ барои минтақа аҳамияти махсус пайдо карда, хатарҳои вобаста ба терроризм, экстремизм ва сепаратизм аз мо тақозо мекунанд ки тадбирҳои амнитиро пайваста тақвият дода, ҳамкориҳои байналмилалиро густариш диҳем. Дар ин хусус аз Вазорати Корҳои Дохилии кишвар хабар доданд. дирӯз дар бинои IT-парк Душанбе форуми экскурсионӣ ва шиносоӣ бо корхонаҳои саноатии пойтахт таҳти унвони нақши ҷавонон дар амалигардонии ҳадафи 4-уми миллии саноаткунонии босуръати мамлакат баргузор гардид. Тавре аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар форуми мазкур нақши ҷавонон дар рушди соҳаи саноат, технология ва инноватсия табодули назар сурат гирифта. Гуфта шуд, ки ҷалби ҷавонон ба ихтироъкорӣ ва технологияҳои муосир барои расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат саноаткунони босуръат заминаи мусоид фароҳам меорад. Дар доираи рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон дар шаҳри Бишкек маросими ифтитоҳи рӯзҳои кинои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин бора аз вазорати фарҳанги кишвар хабар доданд. Бино ба иттилои манба, дар доираи рӯзҳои кино дар кинотеатри Алато намоиши филмҳои ҳунарии тоҷик ба нақша гирифта шудааст. Аз ҷумла дирӯз намоиши филми Зиндаги зебост, имрӯз филми Қисса дар бораи Рустам ва 20 май филми Роҳи хашм баргузор мегардад. انجامی برنامه چلوتی اخبار
4: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
6: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بی می جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتا، چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جا منت دونان به صد منظر نمی ارزد.

дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии рӯҳафзо аст, тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Бобоҷон Азизов тақдиматон медорем. Суруди нахустин «Дорад фалак мақоме» ном дорад. Пазиро бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунидед, воқеан суруду таронаҳои марди ҳунар Бобоҷон Азизов, суруди зебоӣ, суруди муҳаббат, суруди орзу ва умед ва пайки дуруду пайғоми фараҳ аст. вақте ин марди ҳунар суруд мехонад, мо дарк менамоем, ки ӯ бо меҳр, бо муҳаббат суруд мехонаду тавассути он шунавандаро ба олами зебоӣ, ба дунёи андеша мебарад. суруди навбатӣ бо номи силсилабандӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Маҳбубияти ҳунарманди асил Шудравон Бобоҷон Азизов миёни дилбохтагони савту наво пеш аз ҳама ба хират, заковат ва ҳунари ӯ вобастагӣ дорад. Зеро чор унсури асосӣ

воз, мусиқӣ, шеър ва дониш дар суруду таронаҳои ӯ баръало эҳсос мешавад ва шунидани садои дилпазиру сафобахши ӯ ба замиру ҳастии шунаванда эҳсоси гуорӯи зебопарастиро бедор менамояд. Суруди дигареро бо номи «Чашми оташбор» бо ҳам мешунавем.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳунарманди асил Бобоҷон Азизов. Ӯ бо садои махмалину гӯшнавози хеш ба дили ҳавадорону дӯстдорони суруду таронҳои асил ҷовидона роҳ ёфтааст. ҳамагон ӯро мешиносанд, дӯсташ медоранд ва ҳар гоҳе сурудҳояшро мешунаванд, аз ин ҳунарманди асил ба некӣ ёд мекунанд. аз садои нотакрораш, аз меҳру муҳаббати нисбат ба ёру диёр доштааш, аз хислатҳои хуби инсонгариаш. инҷо суруди машҳури ӯро бо номи роҳҳо бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Бобуҷон Азизов шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва кургардон Ардашири Шариф. Хуш бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Нью-Йорк бахшида ба рӯзи байналмилалии морхӯр зери унвони морхӯр ва гуногунии биологии кӯҳӣ тақвияти талошҳои ҷаҳонӣ барои ҳифзи экосистема ва рушди устувор чорабинии сатҳи баланд баргузор гардид. Тавре аз Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ифтитоҳи чорабинӣ раиси кумита Баҳодур Шерализода баромад намуда иброз дошт, ки рӯзи байналмилалии морхӯр эълон кардани 24 май аз ҷониби Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид платформаи ҷаҳонӣ барои баландбардоштани огоҳӣ, тақвияти ҳамкорӣ байни ҷонибҳои манфиатдор ва ҷалби таваҷҷӯҳи сиёсӣ ба ҳифзи экосистемаҳои осебпазири кӯҳиро фароҳам овард. дирӯз сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус намояндаи доимии ваколатдори ҷумҳурии тоҷикистон дар назди мақомоти оинномавӣ ва дигар ниҳоди иттиҳоди давлатҳои мустақил бахтовар сафарзода бо раиси суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил герман нурбаев мулоқот намуд тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус хабар додан зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил дурнамои рушди минбаъдаи равандҳои ҳамгироӣ инчунин нақши суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақилро дар таҳкими механизмҳои ҳуқуқии ҳамкории давлатҳои иштирокдори иттиҳод мавриди баррасӣ қарор доданд. дар айни замон дар 51 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 1117 дастаи ҷомеавии саломатӣ бо иштироки зиёда аз 21120 нафар ҷавонон фаъолият дошта. дар самти ҳифзи саломатӣ ва баландбардоштани маърифати санитарии аҳолӣ саҳми назаррас мегузоранд. ин матлаб зимни ҳамоиши волонтёрон бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҳти унвони волонтёрӣ роҳи накӯю хизмат ба ҷомеа дар шаҳри душанбе баён карда шуд. тавре дар ин бора аз маркази матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, ҳамоиш дар асоси қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе оид ба таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри Душанбе доир гардид. дар ҳамоиш иброз шуд, ки волонтёрӣ на танҳо фаъолияти ихтиёрӣ, балки мактаби инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва хизмат ба ҷомеа мебошад.
2: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: паҳншавии эбола дар шарқи ҷумҳурии демократии конго боиси марги 91 нафар шудааст. тавре дар иртибот ба ин радиои окапи дар такя ба маълумоти вазири тандурустӣ самуэл роҷер камба иттилоъ медиҳад, дар маҷмӯ тақрибан 350 ҳолати сироятёбӣ ошкор шудааст. дар ҳамин ҳол созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ ин хуруҷро вазъияти фавқулодаи тандурустии ҷамъиятӣ, ки нигаронии байналмилалӣ дорад, эълон кардааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: паҳншавии эбола дар ҷумҳурии демократии конго минтақае ки дар ҷанги шаҳрвандӣ қарор дорад мубориза бо онро душвор мегардонад ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб ин нави вирус нодир аст ва табибонро барои табобати ин беморӣ ки тақрибан дар 30% ҳолатҳо марговар аст имконоти кам мегузорад дар ҳамин ҳол созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ин паҳншавиро фавқулодаи тандурустии ҷамъиятӣ ки нигаронии байналмилалӣ дорад эълон кардааст вусъати паҳншавии ин беморӣ ҳанӯз номаълум аст то ҳол қариб аз 250 ҳолати гумонбар ва тақрибан 80 фавт гузорӣ шудааст қариб ҳамаи ин ҳолатҳо дар ҷумҳурии демократии конго рух доданд хабар медиҳад bbc гуфта мешавад паҳншавии бузург дар африқои ғарбӣ байни солҳои 2014 ва 2016 рух дода тибқи маълумоти расмӣ аз ин беморӣ 28600 нафар сироят ёфтанд ки ин бузургтарин паҳншавии эбола дар таърих аст ба иттилои расонаҳо хатари эбола барои дигар қисматҳои ҷаҳон ночиз боқӣ мемонад ин дар ҳолест ки эбола як бемории шадид ва марговар аст ин нишон медиҳад ки вазъият хело мураккаб аст ва ҳамоҳангии байналмилалиро талаб мекунад гуфтааст доктор аманда роек омӯзгори институти илмҳои пандемия дар донишгоҳи оксфорд бинобар маълумоти мутахассисони соҳаи тиб эбола боиси хунравии дохилӣ ва беруна мегардад ва ба системаи масъуният ва узвҳои дарунӣ зарар мерасонад бе табобати фаврӣ сатҳи фавт метавонад аз 30% то 90% расад мақомоти тандурустӣ бар ин назаранд ки хуруҷи эбола дар конго чанд ҳафта пеш оғоз шудааст ва шумораи фавти дагон аз 100 нафар гузаштааст рӯзи якшанбе дар изҳороте ки созмони ҷаҳонии тандурустӣ нашр кардааст гуфтааст ки директори генералии бо намояндагони ду кишвар машварат карда муайян кардааст ки ин беморӣ ба меъёрҳои ҳолати фавқулодаи тандурустии ҷамъиятӣ ки нигаронии байналмилалӣ дорад мувофиқат мекунад хабар медиҳад хабаргузори евронюс Ба маълумоти Созмони Умумии Ҷаҳонии Тандурустӣ, се намуди ин вирусҳо боиси авҷгирии ҷиддӣ мешаванд: вируси эбола, вируси судон ва вируси бунди бигио. Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт ҳамзамон аз хуруҷи бемории номаълум бо сатҳи баланди фав дар Монтбалло огоҳ кардааст. Гуфта мешавад, кормандони соҳаи тандурустӣ дар байни фавтидагон низ ҳастанд. Хабарҳои расонаҳои маҳаллӣ аз 57 нафар фавтидагони иттилоъ доданд. Баъдтар вазири тандурустии Конго изҳор доштааст, ки мақомот бовар доранд, ки ҷасади аввалин шахси фавтида, ки ба Монтбалло оварда шудааст, метавонад манбаи ин беморӣ бошад. Ҷасадҳои одамони гирифтори вируси эбола метавонанд хело сирояткунанда бошанд. Санҷиши лабораторӣ дар Конго мавҷудияти вируси бунди бугиёро дар 8 аз 13 намунае, ки дар Раванпара ҷамъоварӣ шуда буданд, тасдиқ кардааст. Ин 17-умин хуруҷи бузурги эбола дар Конго аз замони ошкор шудани ин беморӣ дар соли 1976 аст. Дар навбати худ, агентии тандурустии Созмони Милали Муттаҳид изҳор медорад, ки ин хуруҷ ба меъёрҳои пандемияи монанд ба COVID-19 мувофиқат намекунад ва ба кишварҳо маслиҳат медиҳад, ки марзҳои худро набанданд. Аммо дар ин ҳуҷҷат гуфта мешавад, ки кишварҳое, ки бо Конго ё Уганда марзи заминӣ доранд, бояд назорати эпидемиологиро фавран тақвия диҳанд ва кормандони соҳаи тандурустиро барои тафтиш ва табобати ҳолатҳои эбола омӯзонанд.
1: Аз 13 то 21 сентябри соли 2026 дар шаҳри Загреби, Хорватия, чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини тарзи озод ва юнони римӣ баргузор мегардад. Тибқи барномаи мусобиқа, рӯзҳои аввали сабқатҳои гӯштини тарзи озод баргузор гардида, баъдан рақобатҳои гӯштини юнони римӣ доир мешавад. Интизор меравад, ки дар чемпионати ҷаҳон садҳо варзишкар аз даҳо кишвари ҷаҳон, аз ҷумла аз Тоҷикистон иштирок намуда, барои ба даст овардани унвони чемпиони ҷаҳон рақобат намоянд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: Кист истиқлолро меъмор ҷозин марди род? Раҳмати як бар равони поки момаш бод бод. Кинаҳо як су ниҳоду миллати доду наҷот. اهرمان پر سوگ و هرموز زبتکارش گشتشاد نق و برق و کاه و منزیل راه و میدان ساختو از دوشنبه او بخارا کرد با رنجی زیاد شورت و نام خراسان او فزود از همتش تا جهان بر جاست یادش میکند این ملک یاد او پیام شاهنامه برد به هر خاندان او پیام شاهنامه برد به هر خاندان روح فردوسی کند نامش بگیتی رمز داد تاجیکستان تاجیکستان او نگینی کرده در تاجیکیان چون کروش و آلی سامان پایه دولت نهاد پارسیگو می کند از رهبریش افتخار شادزی با پرچم سازندگیت شاد شاد

қаҳрамони тоҷикистон унвони олитарини давлатии тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад ки аз 14 декабри соли 1996 таъсис ёфтааст ин унвон барои хидматҳои бузургу беҳамто дар назди халқу ватан фидокорию ҷонисориҳои бесобиқа барои пойдорию шукуфоии беназири ҷумҳурии тоҷикистон бо фармони президенти мамлакат ё қарори маҷлиси олӣ дода мешавад Нусратулло Махсум Ходими намоёни ҳизбию давлатӣ, фарзанди фарзонаи халқи тоҷик. Ӯ соли 1881 дар деҳаи Чашмаи Қизилии ноҳияи Ғарм таваллуд ёфта, соли 1937 бар асари таъқиботи ғаразнок қурбони беадолатиҳо гардидааст. Нусратулло Махсум барои барпо намудан ва бунёдсозии ҷумҳурии мустақили тоҷикистон дар ҳайати иттиҳоди шӯравӣ хидматҳои бузург анҷом дод. ӯ нахустин тоҷикест ки дар мақомоти олии ҳизбӣ ва давлатӣ ба сифати раиси кумитаи иҷроияи марказии ҷумҳурии шӯравии тоҷикистон кор карда, то дараҷаи раиси кумитаи иҷроияи марказии иттиҳоди шӯравӣ сабзида расидааст.

муфтатулло маҳсум барои пуштибонии миллати тоҷик сайу талош ва ҷонбозиҳо намуда аз асолати миллӣ забони модарӣ арзишҳои таърихию фарҳангӣ ва марзҳои ҷуғрофии тоҷикон дифоъ кардааст ба арбоби барҷастаи давлатӣ нусратулло маҳсум барои фаъолияти бунёдкорона ва хидматҳои бузургаш дар пойагузории давлати мустақили тоҷикистон 27 июни соли 2006 унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд.

0: синусатло маҳсум ва шиншошро темуру дигар чеҳраҳои барҷастаи ҳамин марҳила тоҷикистон дар 5 сол аз ёз иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гардид ки дар ҳоле ки қариб ки заминаҳо вуҷуд надоштанд вале инҳо ташаббус нишон дода дар ҳалли мушкилотҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии тоҷикистон то соли 1929 яъне ки санг гузоштанд ва ҳатто ҳамин конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки ҷумҳури мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон ки бевосита моҳи апрели соли 1929 қабул карда шуд қабл аз таъсис ёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон ин ҳам яке аз муаллифонаш яке аз ташаббускорони асосии ҳамин
1: конститутсияо маҳсум аст мувофиқ ҳастам дар ҳамун шабрӯз ҷанги шаҳрвандӣ мерафт ҷанги шаҳрвандӣ мерафт ва аз нофаҳмиҳои даврон мардумам фирорӣ шуда буданд масалан дар ҳамун маводи солҳои 1925 навишта мешавад ки танҳо дар қисмати ҷануби тоҷикистон ё фирорӣ ё кушташудагон 62%-ро ташкил мекарданд қариб ки деҳоти беодам монда буд ин дар мавриди оне ки захираҳои зиёде мисли чороу дигар верун аз тоҷикистон бурда шуданд яъне як даврони хеле душвор буд барои тоҷикистон устод шумо дар ин бора хеле зиёд навишта будед ки авзои солҳои бистуме ки ин мардум ба сари қудрат омада буданд душманои сиёсӣ як тараф душманои ғоявӣ як тараф
2: арҳан дар воқеъ даргириҳои сиёсие ки баъди инқилоб буд ин як чизи акун оддии баъди инқилоби ҳама инқилобо ҳатто инқилобҳои дар аврупо шуда гузашта дар ин ҷоям ҳамин хел буд ва аз ҳама муҳим ки ҳамун воқеаҳои сиёсии замон ин мардумро барои мубориза барои манаам давлатдори оянда тайёр карда буданд ва мана бинед ки ҳамин шириншошо темур ин вақте ба дунё соли 1899 вақте ба дунё омад ки аллакай ин мана дар порти мана помир аллакай соли 95-ум расман помир ҳамроҳ карда шуда буд ба россия ва дар ҳамун албатта фазо ин таваллуд шуд баъди 5 сол бисёр тез аз падару модарам монд
1: сухани шумо дар бораи шириншошо
2: шумо дар гуфтаниеманҳозирҳамнӯҳамнигӯм ки ҳамун мана баъд ба ҳайси он ки вай дар мана як 8-9 солагиш аз падару модар мон дар тарбияи бародараш буд ва баъд ҳамин хел мешавад ки сардори отряди ҳамон ҷо тапарин гуфтани рус ва ин ошноӣ пайдо мекунад дар вай мегирад тарбияи худ ва ғайра ва ғайра баъд тапарин вай меравад аз он ҷо ба вазифаи дигар тошкан меравад ино ҳамроҳаш мебарад ва ҳамун воқеаи сиёсӣ мана инқилоби то инқилоби ва баъди инқилоби ино ҳар тарафа бедор карданд дар воқеъ агар ҳамту мо гирем давраи инҳо давраи ниҳоят мушкил буд дар он давра самти ҳамун фаъолияти сиёсита муайян кардан кори ҳазин набуд ва умуман хизмати асосии ҳам нусратулло махсум ҳам шириншошо тимур ва ҳам дигарон чинор имомов ино хеле зиёданд дар он аст ки дар ҳамун давра ино самти фаъолияти худро ёфтанд ва бори дигар мегӯям ки ин кори ҳазил набуд дар он давраи бесору сомонӣ ва хизмат аслан якта буд ки ҳамин ба эҳёи шояд давлатдорӣ расим ё ба мустақилияти давлатӣ ё ки тоҷикон давлатдор бошанд дар ниҳод буд албатта он нозукиҳое ки чихел буд ҳанӯз бедор нашуда буданд вале хайр бо тақозои тақдир ин нозикҳо бедор шуданд ва бубинед ки баъди ин инқилоб ҳаракати босбачигарӣ буд ва ғайра ва ғайра онҷоам онам ҷудо кардан шарт аст ки ки босмачи буд ки лекин ҳамин хел аст ки авом халқи оддӣ албатта хоҳед нахоҳед вай ба кадом тарафе ки ҳамун бештар таъсир кунад мерафт ё метарсид ин гапо буд ва در بواسطه من بینید که همین شیرینشاه شاه تیمور این سگانه حربی سیاسی را یک وظیفه اولشی بود در پامیر بود و یکی از مسئله های مهمی که همین سگانه داشت این برده مقابل من همون باسمچیگری و اونهایی که عکس انقلابی بودن ولی دلیل ها خیلی زیادن که همین آدم راه ترور را پیش نگرفت و حتی چندین بار برآمد کرده گفتن که ما یک وظیفه داریم همین خلق فهماندن که راهش را معین کنند در حقیقت در اون دوره خیلی که نام را گفتن یک دوره بود که ببینید هر روز گریختن این اون و به هر حال در همون شرایط مشکل ترین اینا راه یافتن ببینید غلبه کرد انقلاب در خدمت انقلاب تا جای تونستن شدن تقسیمات ملی حدودی اصلا خودشناسی ملی که ما دولت باید داشته باشیم فهمید دولتی را همون تقسیمات ملی حدودی به همه قبش بسیار است نگاه نکرده همون بیدار کرد و ببینید که از سال علاقه 25 سال 24 تقسیمات شد از سال 25-26 مکتوب نویسی نصرت‌الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور و شخصیت اول سر شد و سال 26 شیرینشاه شاه تیمور یک مکتوب کشاد و نام استالین پیشاد میکند و سروری یکمی دولت هرچند که سروری حزب بود شما و پیشاد میکند که در جمهوری من ازبکستان که تاجیکستان در حیات اون هست نسبت به تاجیکها چه خیلی نسبت میکنند و در مکتوب حتی نوشته بودند که در مجموع اون معلوماتی که اون کس دارد در آسیای میانه 1.5 میلیون تاجیک زندگی میکنند البته این نپوره بود لیکن به هر حال برای همون دوره حال اون که از اینا من قریب 80,000 در بخارا اون وقت پیش از تقسیمات حدودی 80,000 در من ترکستان ولایت ترکستان و غیره و غیره لیکن میگه در حساب هایی که ما میبینیم همون خلقیت هایی که کمتر نشان داده شدن مثلا قرغیز ها همگی 250,000 ترکمن ها و غیره و غیره این کمتر اونو نامبر کردن و حتی تاجیکو نیستن
1: یک لحظه استاد اینجا یک لحظه ما امکان میتیم که شنوانده ها اخبار را بشنوان و صحبتمون دوام میدیم اخبار مستقیم دارم یک سرود پیش از اخبار البته برای شنوانده ها خیلی مهم است

худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон, оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст.

0: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Тавре хабар дода будем, имрӯз мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншо Шотимур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба ватан оварда шуд. Ин иқдоми наҷибонаро, ки зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид, сокинони мамлакат ва ворисони қаҳрамонони миллат самимона пазироӣ намуданд. Роҷе ба ин мавзӯъ мухбирамон аз ноҳияи Шуғнон гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: қаҳрамони миллат Шириншо Шотимур, ки зодаи деҳаи Поршневи ноҳияи Шонон аст, солҳои сиюм бо иродаи қавии сиёсии худ ҳуқуқи миллати тоҷикро барои рушду хештаншиносӣ дифоъ карда, дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назарас гузоштааст, тамоми аёти худро ба хидмати мардум бахшидааст. набераи қаҳрамони миллат Шириншо Шотимур, Анифа Шотимур ва аз ин иқдоми нек ба онҳое ки дар ташкили ин амали нек мусоидат карданд, андешашро ин тавр баён медорад.
2: боиси истихору сарфарозист ки имрӯз хизматҳои фарзандони содиқи миллат зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ қарор дошта, номи онҳо дар саҳифаҳои таърихи давлатдории тоҷикон бо эҳтироми хоста ёд мешавад. ин қадридонӣ на танҳо барои аҳли хонаводаи мо, балки барои тамоми мардум нишонаи арҷгузорӣ ба таърих, миллат ва ҳуввияти миллӣ мебошад. Шириншо Шотимур тамоми умри худро баҳри озодӣ, рушди давлатдорӣ ва саодати халқи тоҷик бахшида буд. имрӯз идома ёфтани гиромидошти номи ӯ дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хирадмандонаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо мояи ифтихори бузург аст. ман ҳамчун набераи қаҳрамони Тоҷикистон Шириншо Шотимур сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои эҳтиром, қадршиносӣ ва гиромидошти номи неки бобои бузургворам сипоси самимии худро ва тамоми аҳли пайвандони қаҳрамони Тоҷикистон баён менамоям.
1: бояд қайд кард, ки ҳамчун нишони эътирофи хидматҳои шоён бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Шириншо Шотимур пас аз вафот унвони олии давлатии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. дар зодгоҳаш осорхонае ба номи эшон мавҷуд аст. сарвари осорхонаи қаҳрамони миллат Шириншо Шотимур давлатбегин Саломатшоева мегӯяд:
2: ман аввалан аз номи худам ва баъдан аз номи кормандони осорхонаи қаҳрамони Тоҷикистон Шириншо Шотимур ва ҳамдеҳагонам тамоми мардуми Тоҷикистонро бо ин рӯзи саъид табрик менамоям. ин рӯз дар таърихи халқи тоҷик рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнашаванда мебошад, зеро иқдоми ҳасосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амин буд, ки хоки қаҳрамонони Тоҷикистон ба ватани хеш оварда ба хурук супурда шуд, зеро зиндагии Шириншо Шотимур барои насли ҷадид дасти ибрат буд. аслан дар таърихи Тоҷикистон баъд аз ҳадди Сомониён танҳо ҳамин абармардон тавонистанд боздавлату миллати парокандаро ба ҳам оварданд. хеле миннатдор ҳастам.
1: ин рӯйдоди таърихӣ, капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонон ба имрӯзу ояндаи кишвар ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногузастании гузаштаи таърихӣ бахше аз маҷмаи миллии ёдгорӣ хоҳад шуд. маҳмадфозил сафарно, бадахшон, радиои Тоҷикистон.
0: бо ба даст овардани истиқлолу озодӣ давлату ҳукумат ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёди фарзандони сарсупурдаи миллатро, ки дар роҳи ватан қурбон гардиданд, гиромӣ медорад. ба ватан овардани мушти хоки оромгоҳи қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншо Шотимур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад гувоҳи он аст, ки фидокорони роҳи озодӣ ҳамеша қадр карда мешаванд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмад Али Акрамов.
3: امروز برای مردم تاجیکستان روز تاریخی است. این اقدام نشانه ارج‌گذاری دولت به فرزندان فداکار ملت بوده برای تحکیم خودشناسی ملی اهمیت بزرگ دارد. وابسته به این رویداد تاریخی رئیس شورای اتفاقهای کسبه ولایت ختلان رضازاده عبدالرازق چنین اندیشه دارد.
4: فرزندان صادق ملت به این خاک مقدس خدمت بزرگ کردند در پایداری جمهوری تاجیکستان. خدمت های نصرت الله مقسوم و شیرین شاه شاه تیمور در باسواد گرداندن مردم تاجیکستان، خدمت های نثار محمد که همچون وزیر معارف جمهوری تاجیکستان بودند بزرگ است. این است احترام به خشتن شناسی شخصیت هایی که قدر این ملت، قدر این سرزمین را می دانند. هر یک قهرمان و گویم هر یک شهروندی که به منفیت وطن خدمت کرده است، خدمت های آنها از طرف شخصان برامند دولت پاس داشته می شود.
3: با شرافت استقلال دولتی امروز کارنامه فرزندان فرزانه ملت مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام آنها همچون نمونه وطن دوستی و صداقت با دولت و ملت گرامی داشته می شود. طور مصاحب ما رضازاده عبدالرازق رئیس شورای اتفاقهای کسبه ولایت ختلان در ادامه ابراز می دارد.
4: برای پاسداری این ملت، برای پایداری این ملت، خدمت های نصرت الله مقسوم و شیرین شاه شاه تیمور بزرگ است. آنها برای پاس داشتن سرزمین، برای پاس داشتن زبان و عرف و عنعنه در دوره ای که نهایت مشکل بود، سالهای سیوم کوشش کردند که رسپولیکه افتنامی بعد رسپولیکه مستقل سوسیالیستی را برپا سازند. ولی با گذشت وقت یا با تنگ نظری بعضی راهبران بود که اینها قربانی سالهای سیوم تا سی و هفتم شدند.
3: جوانان امروز باید از چنین شخصیت های تاریخی سبق گیرند. این ارج‌گذاری ثابت می‌سازد که ملت فرزندان صادق خود را هیچگاه فراموش نمی‌کند. چنان مصاحب ما رضازاده عبدالرازق می‌گوید:
4: وطن هیچ محل فرزندان قهرمان خود را فراموش نمی سازد و برای این خدمت ها و پیشوای معظم ملت ما احترام بزرگ را پاس می داریم، زیرا که ارزش های ملی را به جوانان دستور می دهد و جوانان امروزه باید که در اساس دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت این وطن، این سرزمین، ارزش های ملی آن را پاس داشته توانند و با دیگران میراث گذارند.
3: با گفته تحلیلگران این رویداد در صحیفه های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال همچون رمزی پیروزی حقیقت و احیای عدالت تاریخی با حرف های زرین ثبت خواهد شد. این سیاست فرهنگ پرورانه و انسان محورانه پیشوای ملت می باشد که امروز خاطره فرزندان برومند تاجیک دوباره احیا گردیده، جایگاه شایسته خود را در تاریخ ملت صاحب می شوند. همین طور استقبال مشتخاک فرزندان فرزانه ملت باری دیگر نشان داد که در دوران صاحب استقلالی احترام به تاریخ، گرامی داشت قهرمانان و تحکیم خودشناسی ملی از سمت های مهمی سیاست دولتی باقی می ماند. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
0: در ناحیه فیض‌آباد با مسئله ساختن کودکستان‌های زمانوی دقت ضروری روانه گردیده است. در این تدبیر مهم صاحب‌کاران نیز کمر همت بسته برای نسل نوروز باغچه‌های زمانوی بنیاد نموده ایستاده‌اند. موضوع را خبرنگارمان نظام‌الدین شمسیان ادامه می‌دهد.
5: تحصیل تا مکتبی کودکان از سمت های افضلناک مسئولان سمت سایه معارف کشور به حساب می رود، زیرا ایام کودکی بهترین دوران عمر انسان است. ماز در همین دوره انسان هم از جهت جسمانی و هم از جهت روانی با سرعت رشد می کند. همین است که ساکنان دهی جانورساز از جماعت دیهاتی به نام دوستمراد علیف نوای فیض‌آباد تصمیم گرفتند که در دایره استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت مملکت در دیه ها مؤسسه تا مکتبی را برای فراگیری 100 کودک بنیاد نمایند. این اقدام سازنده дар доираи дастурҳои пешвои миллат бобати бунёди муассисаи томактабӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин ки беш аз 100 хоҷагӣ дорад роҳандозӣ мешавад. бунёди муассисаи мазкур бо ташаббуси як зумра сокинони ҳиматбалади деҳа оғоз шуда, аз ҷониби сокинони деҳа ки беш аз 300 хоҷагиро дар бар мегирад, дастгирӣ ёфта истодааст. барои амалӣ намудани ин мақсад сокинон дастҷамъона пайи коранд ва боварӣ ҳаст ки бо чунин суръат пеш рафтани сохтмон, он то ҷашни истиқлоли давлатии кишварамон ба қабули хурдсолон омода хоҳад шуд. тавре яке аз ташаббускорони ин иқдом, омӯзгори шинохта, собиқ директори муассисаи таълимии деҳа Абдуҷаббор Саириддинов ҳангоми суҳбат бо мо иброз дошт.
6: мо сокинони деҳаи ҷанварсӯз иқдом гирифтем ки дастури ҷаноби олиро оид ба сохтани синфҳои томактабӣ то 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон ба анҷом расонем. дар деҳаи мо 300 хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд. тамоми сокинони деҳа тарафдори ин кори наҷиб аст.
5: лозим ба қайд аст ки дар ноҳия бо дар назардошти талабот ва муассисаҳои томактабӣ мақомоти иҷроии ҳокимии давлати ноҳия тасмими оғози сохтмони чанд муассисаи томактабиро намуданд ва аллакай сохтмони муассисаҳои томактабӣ дар деҳаҳои заркамар, бобои валӣ, дашти марзо, хуҷамар бо суръат идома дорад. рӯзҳои наздик бошад дар деҳаи Челчашмии ҷамоати Диҳоти Бустон бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ сохтмони боз як муассисаи томактабии дигар оғоз хоҳад ёфт. бояд таъкид намуд ки дар ноҳияи Файзобод имрӯзҳо 5 муассисаи томактабӣ фаъол буда 580 нафар кӯдаконро дар 25 гурӯҳ фаро гирифтааст. тавре зимни суҳбат мушовири шӯъбаи маорифи ноҳия Манижа Нуриддинов иброз намуд.
7: сохтмони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва ташкили марказҳои инкишофи кӯдак ва фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба он мавзӯи асосии рӯз маҳсуб меёбад. бояд бигӯям ки лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод имрӯзҳо хуб фаъолият дорад. дар рафти амалӣ гардани лоиҳаи мазкур дар ноҳия сохтмони 12 маркази нави инкишофи кӯдак ва таъмиру таҷдиди 29 маркази амаликунандаи инкишофи кӯдак анҷом ёфт. алҳол дар 90 гурӯҳи марказ инкишофи кӯдакон дар ноҳия 2220 кӯдак фаро гирифта шудааст.
5: бошад ки бори кор омадани ин иқдомҳои созанда дар ноҳияи Файзобод ҳам ҳарчи бештар кӯдакони синни томактабӣ ба таълим фаро гирифта шудаву истеъдодҳои наву соҳиби илму маърифат ба камол расанд. низоми шамсиён барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Файзобод.
0: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
8: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: шунаванда азиз ин гурӯҳи шӯъбои савти сабо буд ки мо дар бораш гуфтем албатта дар ин ҷо дигар оҳангҳо бояд худашон гап мезананд матнҳо гап мезананд чунки барномаҳои дигар хусусан дар барномае ки ба мақоми аввал ба мақоми бузург ихтисос дошт мо дар бораи ҳама ин истилоҳҳо қариб ки гуфтем дар бораи савт гуфтем дар бораи қашқарша ки номи фуруға гирифтааст дар бораи соқинома уфар ино чӣ маъно доранд ҳама ина гуфтем фақат ҳамин ки дар бораи сабо ман болотар гуфта гузаштам ки шояд ба ҳамон вақте ки ғазалҳоро ба ин оҳангҳо интихоб карданду дохил карданд ҳар ду ғазалҳо чӣ дар наврӯзи сабо ва чӣ дар савти сабо аз ғазалҳои ҳофизи шерозианд ва бо сабо шурӯъ мешаванд сабо ба ноз бегонаи золи раъноро ва ҳамин саборо шояд ки номгузорӣ карда бошанд ё шояд олимон андешаи дигар доранд ки онором дидан дар кор хуб ин масъала дигар масъала ин ки шаш мақоми тоҷики моро миллатҳои гуногун мехонанд чӣ дар осиёи миёна чӣ аз осиёи миёна берун ҳатто дар африқо аз рӯи навиштаҳои аслиддин низомов масалан дар мағриб алҷазоир дар ин ҷо мақоми моро мехонанд ва бисёре аз истилоҳошон ба тоҷикии муарраб аст яъне истилоҳоянд ки тоҷикӣ будаанд аммо вобаста ба хусусиятҳои забони арабӣ арабӣ шуданд дар туркия мехонанд дар ирон хуб мо аз як решаем озарбойҷон яъне ин олами туркӣ озарбойҷону
2: узбекистон
1: бале инҷо мехонанд мақоми мову мақоми ӯзбекистон умумиятҳои зиёд дорад фақат ин ки матнҳои ваз шуданд ҳаминҷо ҳам гуфтанд дар кор ки матнҳои ӯзбекӣ бори аввал солҳои бисти асри гузашта ворид шуд баёзе ки бояд ба забони тоҷикӣ баёзи шаш мақоме ки бояд ба забони тоҷикӣ дар москав ба нашр мерасед бо хидмати хирсона яке замин боз олимони тоҷики худи мо ғазалҳои туркии ӯзбекӣ дохил шуд ва аз рӯи навиштаву гуфтаву маълум ки аз ҳамин фақат аз солҳои бистум ба забони ӯзбекӣ хондани шаш мақом расм шуд то ин вақт ҳамаи матнҳо ба забони тоҷикӣ буданд барои ҳамин мо умумиятҳои ҳар ду мақоми ду кишвари ҳамсоя якан фақат матнҳои васл мешаванду тамом аммо мақоми ирон мақоми озарбойҷон муғам мегӯянд дар ирон ба фикрам дастгоҳ мегӯянд дар туркия ҳам мақом мегӯянд як барномаи дигарам гуфта будем дар уйғурҳои давлати чин низ мехонанд 12 мақом ино фарқ мекунанд хусусан мақомҳои туркии туркия бисёр аҷибанд бисёри оҳангошон аз абдуқодири мароғӣ аст фарзанди баромади тоҷик аст дар асри 14-15 зиндагӣ кардааст оҳангҳои бисёр аҷиб дорад месароянд ва ман намедонам ки муҳаққиқони мо кор карданд яъне ки таҳлили татбиқӣ карданд мақомҳои моро ки дар онҳо чӣ чизҳо мондааст ва фикр мекунам чизҳои хеле зиёди хуб дар онҳо мондааст хусусан яке аз ҳамин оҳангҳои бисёр машҳур дар туркия ба мақоми рост дахл дорад нақшбаста ё нақши баста ки ина ҳунармандони машҳуртарини туркия ҳама мехонанд омад насими субҳ дам тарсам ки озораш кунад дар ирон ҳама мехонанд бисёр оҳанги зебо аст ва мехостам ки барномаи оянда дар ин бора суҳбат кунем бо шумо ки чӣ гуна хондааст як бор таҳлил кунем то имрӯз ин оҳанг ва шеъри абдуқодири мароғӣ дар асл бо забони асл сароида мешавад шунавандагони гиромӣ мо бо устод мастона эргаш ва ҳунарманди халқи тоҷикистон дар бораи савти сабои мақоми рост ва баъзе аз андешаҳошон дар бораи ҳунарманди халқи тоҷикистон устод барнои совқа суҳбат кардем шунавандаои азиз барномаи дурахшро аз радиои тоҷикистон дар таҳияи муҳаррир бузург мери ҳаким коргардон абдуманони раҳмон шунидед то барномаи дигар сарбаланду тандурус бошед

0: субҳи бо сафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои Тоҷикистон.
1: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. аз он равшан шавад дуньёи тоҷик зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни изадманд, бо шумо ҳастам Сабриниссо Неъматӣ. саломатии миллат сарвати бебаҳои давлат аст. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи давлату ҳукумат таи солҳои соҳибистиқлолии ватан дар соҳаи тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардида бо маром рушд намуда истодааст. фаъолияти бонизом ва самаранокии соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар дар даврони соҳибистиқлол ва солҳои ахир маҳз бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таъмин гардида, дар ин ҷода дар баробари андешидани тадбирҳои муассир баҳри таъмини ҳифзи саломатии аҳолӣ ба бисёре аз дастовардҳо ноил гардидаанд. аз он ҷумла дар самти таъмини таҷҳизотҳои муосир ба тамоми беморхонаҳои мамлакат мусоидат намуданд. воқеан бо пешрафти илму техника дар самти тандурустӣ, ки яке аз самтҳои афзалиятноки мамлакат ба шумор меравад, таи солҳои ахир таҷҳизотҳои гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ ворид гардида, мушкилиҳоро дар ин самт коҳиш додааст. дар солҳои пеш аҳолӣ барои ташхиси бархе бемориҳо ба мамлакатҳои дигар сафарбар мешуданд. ҳоло бошад 80-90 фисади бемориҳоро дар ватан метавон ташхис ва муоина намуд. дар мавриди таъмини таҷҳизотҳои муосир, сардори раёсати фармасия ва молҳои тиббии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллазизода Салим чунин гуфт.
2: бо дастгирӣ ба воситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади муҷаззгардонии муассисаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ бо таҷҳизоти тиббӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, дар 35 соли дарёфти истиқлолияти давлатӣ аз ҳисоби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ва шарикони рушд ба муассисаи табобатии профилактикии кишвар 350 номгӯ таҷҳизоту дастгоҳ, молҳои тиббӣ, мебелҳо ва нақлиёти санитарии ёрии таҷлӣ равона гардиаст, ки танҳо дар 5 соли охир ин нишондод ба 1,2 миллиард сомонӣ баробар мебошад. дар ин давра дастгоҳи муосири тиббӣ ба монанди томографи компютерӣ, айни ҳол дар ҷумҳурӣ 56 адад томографи компютерӣ фаъолият мекунад. инчунин томографи магнитию резонанси 43 адад фаъолият мекунад. аз таҷҳизотҳои гаронарзиш 15 адад ангиограф, 10 адад дастгоҳи маммограф, зиёда аз 200 адад рентгенҳои рақамӣ фаъолият мекунанд. инчунин дастгоҳи эндовидеоҷарроҳӣ 72 адад, дастгоҳ барои поксозии хун барои гузарондани гемодиализ қариб 60 адад, дастгоҳи литотриптор 16 адад. инчунин дар ин муддат зиёда аз 110 станцияи оксигендиҳӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои кишварамон дастрас ва васл гардиданд. зиёда аз 600 адад дастгоҳи ултрасадо, зиёда аз 2000 дастгоҳи монитори назди катӣ, зиёда аз 600 адад катҳои функсионали эогарии электронӣ дастрас гардиданд, ки имрӯз барои хизматрасонии тиббӣ хеле корҳои мушаххасро анҷом медиҳанд. имрӯз бо мақсаде ки шаҳрвандон барои ташхису табобат на фақат аз ҷумҳурӣ, ҳатто имрӯз аз бисёр ноҳияҳо, аз минтақаҳо берун намебаранд. ба чӣ сабаб? ки яъне имрӯз таҷҳизотҳои муосири тиббӣ дар ҳар як минтақа, ҳозир дар кишвари тоҷикистон минтақае намудааст, ки ё компютери томография, ё ангиограф, ё ин ки маммограф надошта бошад. яъне ҳар як минтақа имрӯз метавонад бемор аз минтақааш набаромада ташхисҳои ҳозиразамонро гузаронад. ки пештар барои ин ташхисҳо на фақат аз минтақа ба хориҷи ҷумҳурӣ мерафт, аз хориҷи кишвар мерафтанд ва ин якам саргардони бемор, дуюм маблағи зиёдӣ, пеш аз ҳама ки вақт, яъне барои муайян кардани вақти беморӣ хеле ҳам чӣ мегузашт. Яъне имрӯз ҳар як ноҳия тамоми ташхисҳои балансифат дуро дар худи ноҳияи худаш метавонад ки гузаронад. ба сатҳи баланд ҷашн намудани 35-солагиро имрӯз вазорати тандурустӣ тасмим гирифтааст ки бори аввал таҷҳизотро ба маблағи 10 миллион сомонӣ харидорӣ кардааст ва васли омӯзондани мутахассисҳо рафта истодааст ки бори аввал ҷарроҳӣ барои беморони паркинсонизмро баромонад.
1: ҳифзи модару кӯдак яке аз бахшҳои муҳими фаъолияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ин самт дастовардҳои назаррас ба даст омада барои беҳтар гардидани саломатии модару кӯдакон тадбирҳои зиёд амалӣ гардиданд ки дар ин самт Халимов Обиҷон, сардори шӯъбаи саломатии кӯдакону наврасон ва рушди малакаи волидайни вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон чунин иброз намуд.
3: ҳифзи саломатии модарону кӯдакон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Айни ҳол барои ҳифзи саломатии модарону кӯдакон дар ҷумҳурӣ 16343 кат фаъолият менамояд, ки аз онҳо 6884 кат барои модарон ва 9459 кат барои кӯдакон пешбинӣ шудааст. дар давоми 5 соли охир бо мақсади коҳиш додани таваллуд дар хона барои минтақаҳои дурдасти шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ ба таври илова 305 адад катҳо барои қабули таваллудҳои физиологӣ ташкил карда шудааст. аз ҷумла дар вилояти Суғд 76 кат, дар вилояти Хатлон 81 кат, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 25 кат ва дар шаҳру ноҳияи Тобеи ҷумҳурӣ 23 кат. ҳамзамон дар ҷумҳурӣ айни ҳол 80 адад муассисаи таваллудӣ фаъолият доранд, ки аз онҳо як адад пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологӣ, 2 адад беморхонаҳои ҷумҳуриявӣ бо қисми таваллудӣ, 2 адад таваллудхонаи вилоятӣ, 2 адад марказҳои перинатальӣ дар ҳайати беморхонаи клиникии вилояти Хатлон, инчунин 6 адад таваллудхонаҳои шаҳрӣ ва 65 адад шӯъбаҳои таваллудӣ беморхонаҳои марказӣ шаҳри ноҳияҳо мебошанд. яке аз масъалаҳои афзалиятноке, ки метавонад ба сатҳ ва сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба модарону кӯдакон таъсири мусбӣ расонад, ин пурқувват намудани заминаи моддии техникӣ муассисаҳои пешгирии табобатӣ мебошад. ҳамчун дастовардҳои муҳим дар соҳаи ҳифзи саломатии кӯдакон ба истифода додани бинои нави муосири беморхонаи клиникии шаҳрии бемории сироятии кӯдакони шаҳри Душанбе бо 200 кат, ки санаи 1 сентябри соли 2000

дар асоси Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон як чанд адад санадҳои муҳим қабул карда шуд. Аз он ҷумла ду адад қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби бороҳати табобати истироҳатӣ ва курортӣ таъмин намудани кӯдакон ва тартиби расондани кӯмаки тиббӣ ба занҳо дар давраи ҳомиладорӣ, таваллуд ва пас аз он тасдиқ карда шуд. Ҳамзамон дар асоси Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 адад фармоишҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба имзо расид, ки онҳо дар Вазорати Адлияи Ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шуда, айни ҳол мавриди амал қарор доранд. Қайд кардан лозим аст, ки то имрӯз дар соҳаи акушерии гинекологӣ 120 адад протоколҳои клиникӣ таҳия ва тасдиқ гашта мавриди амал қарор доранд. Ҳамзамон дар соҳаи хизматрасонӣ ба кӯдакон бошад 140 адад протоколҳои клиникӣ таҳия ва тасдиқ карда шуда мавриди амал қарор доранд. Яке аз дастовардҳои муҳими соҳа дар соли 2025 ин аввалин маротиба ба тақвими миллии иммунизатсия ворид намудани ваксинаи вируси папилломаи одам аз синни 10-солагӣ дар байни духтарон мебошад. Вобаста ба ин, 24 июли соли 2025 бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 408 дар бораи гузарондани чорабинии иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин қарор ба тасдиб расида, аз 1 октябри соли 2025 дар байни духтарони 10-сола тибқи тақвим ва аз 1 то 31 октябри соли 2025 дар байни духтарони 11-14-сола чорабинии иммунизатсионӣ бар зидди вируси папилломаи одам гузаронда шуд. дар умум фарогирии духтарони синни 10-14-сола 95.3 фоизро ташкил намуд, ки ин натиҷаи хеле хуб ба ҳисоб меравад. ҳамзамон Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи муқаррароти конвенсияи оид ба ҳуқуқи кӯдак ба масъалаҳои рушди барвақтии кӯдак таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда истодааст. яке аз тамоили асосӣ, ки дар ҷумҳурӣ ба рушди бармаҳалии кӯдакон, алхусус кӯдакони маъюбият дошта, таъсири мусибӣ гузоштааст, ин таъсиси сохторҳои нав ва таҷдиди муассисаҳои тандурустии мавҷуда, инчунин омода намудани мутахассисони соҳа, аз ҷумла дар соҳаи тавонбахшӣ ва таҳкими заминаи моддии техники муассисаи соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ мебошад. вобаста ба ин, аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додани шӯъбаҳои дастгирии ҳамаҷонибаи оила ва кӯдак дар сатҳи муассисаҳои КАЦ бо дахолатҳои барвақтӣ барои фаро гирифтани ҳар як кӯдак дар ҷои истиқомати онҳо ба роҳ монда шудааст. айни ҳол дар ҷумҳурӣ 13 адад шӯъбаҳои дастгирии ҳамаҷонибаи оила ва кӯдак фаъолият дошта, бо тавонбахшӣ ва солимгардонии кӯдаконе, ки хусусиятҳои хоси инкишоф доранд, машғул мебошад. дар ҳамин замина қайд кардан лозим аст, ки соли 2025, 24 майи соли 2024 дар ноҳияи Данғара ва 29 майи соли 2025 дар муассисаи давлати Маркази саломатии шаҳри 15-и раёсати тандурустии шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, директори иҷроии хазинаи кӯдакони Созмони Миллали Муттаҳид Кэтрин Мэри Рассел ва роҳбарияти вазорат шӯъбаҳои дастгирии ҳамаҷонибаи оила ва кӯдак ташкил карда шуд ва 13-умин шӯъбае, ки ин соли равон 16 феврали соли равон ташкил карда шуд, дар заминаи Маркази саломатии шаҳри Конибодом ба ҳисоб меравад. ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли равон тасмим гирифтааст, ки боз шумораи чунин шӯъбаҳоро ба 5 адад боз зиёд гардонида ба 18 адад расонад. яке аз дастовардҳои дигар дар самти баланд бардоштани маърифати тиббии аҳолӣ ва волидон дар он аст, ки аз моҳи июли соли 2025 аввалин маротиба дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби мутахассисони варзидаи соҳаи тандурустӣ ва дар ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони Созмони Миллали Муттаҳид ва муассисаи давлатии телевизиони Сафина барномаи телевизионии истеъдоди волидайнӣ таҳия ва пешниҳоди аҳолӣ гашта истодааст. то имрӯз дар заминаи ин барномаи телевизионии истеъдоди волидайнӣ дар мавзӯъҳои нигоҳубини навзодон, ғизодиҳии кӯдакон бо шири модар, гигиени кӯдакони навзод ва хурдсол, ҳазор рӯзи тиллоӣ, масъалаҳои пешгирӣ ва сирояти вируси норасоии маснуияти одам, иммунизатсияи кӯдакон, ихтилолҳо дар рушди ҷисмонии равонии кӯдакон барномаҳои телевизионӣ таҳия ва пешниҳоди аҳолӣ карда шудааст. умуман дар натиҷаи қадамҳои устувор дар соҳаи тандурустӣ, яъне аз аввали солҳои истиқлолият то имрӯз, дар натиҷаи марҳила ба марҳила амалӣ кардани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ, нишондиҳандаҳои фавти модарон ва кӯдакон коҳиш ёфта, агар нишондоди фавти кӯдакон

0: закони синни то яксола дар соли 1991 ба 4019 баробар бошад, ин нишонда дар соли 2025 ба 10-18 нисбати 1000 зинда таваллудро ташкил намудааст. Нишондоди фавти модарон бошад аз 97-17 ба 100 000 зинда таваллуд дар соли 2025 ба 19-15 нисбати 100 000 зинда таваллуд дар соли 2025 баробар гаштааст.
1: барои беҳтар намудани вазъи таъмини муассисаҳои соҳаи тандурустии кишвар бо мутахассисони тиббӣ яке аз самтҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб рафта дар ин замина дар соли 2025 дар муассисаҳои тандурустӣ 22419 нафар табибон ва 49909 нафар кормандони миёнаи тиббӣ кору фаъолият менамоянд дар мавриди пешрафти соҳаи тандурустӣ дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон муҳаммад ҳусенов ёвар табиб дар шӯъбаи ёрии таъҷилӣ маҷмаи тандурустии истиқлол чунин гуфт
2: имрӯз дар давраи истиқлолият соҳиб гаштани як давлати соҳиби истиқлол ки имсол мо 35-солагӣ онро қайд мекунем барои ман ҳамчун як табиби ҷавон боиси шараф ва ифтихор аст чун имрӯзҳо агар ки аз солҳои асри гузашта агар то имрӯз бигирем тиби тоҷик хеле пешрафта аст имрӯз махсусан бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ҷавонони мо ҳар сола қариб ҳазорҳо нафар барои такмили ихтисос барои таҷриба омӯзӣ бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи кишвар мераванд мутахассисони хубша аз шарикон яъне ҳамо табибони мо дар хориҷи кишвар бо ҳамкориҳо таҷриба омӯхта имрӯз омада дар тоҷикистони азизи мо барои миллати сарбаланди тоҷик хизматрасонӣ мекунанд ҷавонони имрӯза аз ҷавонони солҳои пеш дида хеле фаъолтар ҳастанд чунки имрӯз таҷрибаҳо нишон медиҳад ки имрӯз ҷароиҳои хеле наздик ба маротиб албатта зиёд шудааст имрӯз бемориҳоам зиёд шудааст имрӯз ҷавонони мо анамон ҷароиҳоро имрӯз гузаронда ҳастанд ки онҳо микро ҳастанд яъне ки хурд хурд ҳастанд ки онҳоро дар асри гузашта дар асри бист ин гуна ҷароиҳо набуд ин гуна таҷҳизотҳо набуд имрӯз дар тоҷикистони мо хушбахтона хурсандона ин гуна таҷҳизотҳо ҳаст инчунин табибони мо табибони ҷавон махсусан имрӯз таҷрибаҳои хеле бой доранд махсусан дар соҳаи акушер ва гинекология имрӯз ҷавонони тоҷикистон махсусан як таҷҳизотеро ихтироъ карданд ки барои анамон фавти модар ман кардани анамон хунрави зуд яъне хеле кӯмак мерасонад ҳамчунин як табиби тоҷики мо ки дар тоҷикистони мо ин бори якум аст берус ҳакимзода дар шӯъбаи дилу рагҳо фаъолият мекунад ки онҳо қанди дуюма қанди дуюма ҳамин соли гузашта аввалин бор дар тоҷикистон аст ки бо роҳи ҷарроҳӣ қанди дуюма табобат мекунад ба мисли берӯз хеле зиёд аст имрӯз ҷавонони мо ки хеле фаъол ҳастанд ҳама ин албатта дар бо сулҳ оромӣ мешавад албатта имрӯз аз солҳои гузашта ёки 10 сол пеш умуман ёрии таъҷилиёро агар мо дида бошем замонавӣ набуданд яъне ки барои дилхохонаи шаҳрвандон рафтан соатҳо барои як даъвати мардум мерафтанд лекин имрӯз хеле мошин ҳоло зиёд шуда ҳам ёрии таъҷили истиқлол зиёда аз 25 мошин хизматрасонӣ мекунад имрӯз ба ноҳияи фирдавсӣ ва ба ноҳияи сино дар 10 дақиқа 5 дақиқа 3 дақиқа вобаста аз роҳ рафта хизматрасонӣ хуба карда беморон лозим шава мебаранд бистарӣ мекунанд ҳамаш аз ҳамаи пешравии тиб мешавад
1: боиси хушнудӣ ист ки давоми солҳои ахир маҳз бо дастгирии ҳамаҷонибаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи тибби мамлакат усулҳои нави ташхису табобат дар амал иҷро гардида истодааст ки шаҳрвандони мамлакат бо истифода аз шароиту имкониятҳои мусоид ба хориҷи кишвар нарафта дар ватани худ ба хизматрасониҳои муосири тиббӣ дастрасӣ пайдо намудаанд бо умеди солимии шумо шунавандагони иззатманд ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон бо шумо будем масъули барнома савриниссо неъматӣ ва коргардон рустам атахонов барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд бо мо бимонед

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. таърихи мусиқии тоҷик. китоби таърихи мусиқии тоҷикӣ Аслиддин Низомӣ таърихи мусиқии халқи тоҷикро аз давраҳои қадимтарин то аввали асри 20 фаро мегирад. муаллиф бо такя ба сарчашмаҳои зиёди таърихӣ, аз ҷумла дастхатҳои марбут ба мусиқӣ ва само, нақши мусиқиро дар фарҳангу фарии миллати тоҷик равшан баён намудааст. ин асар зери назари профессор Султонали Худойбердиев ва номзади илми таърих Баҳринисо Қобилова ба таб расидааст ва он барои устодон, донишҷӯёни донишкада ва коллеҷҳои санъат, фарҳангшиносон, адабиётшиносон, муаррихон ва доираи васеи хонандагон манбаи муфид ва арзишманд маҳсуб меёбад. китоби таърихи мусиқии тоҷики Аслиддин Низомӣ соли 2014 бо тавсияи мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон тариқи нашриёти адабиёти бачагона дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: радиои тоҷикистон тақдим медорад. рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. рисолати муқаддас бо азми созандагӣ, роҳ ҷониби ватандорӣ. ассалому алайкум, сомиони азиз, шунавандаҳои ниҳоятгиромии радиои тоҷикистон. шумо садои моро рӯи мавҷи 104.7 FM мустақиман аз студияи марказии ин шабака истимо мефармоед. саодатманд, сеҳатманд, сарбаланд ва пирӯз бошед. шунавандаҳои азиз, тавре огоҳ ҳастед, аз 10 то 14 майи соли 2026 бо дастгирию ҳидояти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихиву фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар кохи фарҳанги шаҳри Бохтар симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони «Хутали қадим» пойгоҳи зуҳури забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи марказӣ баргузор гардид. бояд зикр кард ки Хутали Қадим танҳо як минтақаи ҷуғрофӣ набуда, балки фазои бузурги таърихиву фарҳангӣ ва тамаддунӣ мебошад, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун маркази ташаккули арзишҳои сиёсӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва забонии мардумони ин сарзамин хизмат кардааст. Хутал дар сарчашмаҳои таърихӣ бо номҳои Хутал, Хуталон ва Хатлон ёд шудааст ва омӯзиши таърихии он барои дарки решаҳои фарҳанги миллӣ ва тамаддуни минтақаи Осиёи марказӣ аҳамияти хос дорад. шунавандаҳои азиз, мо ба ин мақсад ба студия даъват намудаем. устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудовро хуш омадед устод.
2: ташаккури зиёд.
1: аҳамияти таърихии Хутали Қадим барои миллати бостонии тоҷик чӣ гуна арзиши ҳаммиллӣ ва ҳамминтақавӣ дорад?
2: ташаккури зиёд. воқеан дар паёми охири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар сари масъалаи Хутал ва ёдгориҳои таърихие ки дар қаламрави Хутали Қадим ҷойгир ҳастанд ва ворид кардани онҳо ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО бори дигар роҳбари давлат таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва дар паём ҳам вобаста ба ҳамин таъкид намуданд ки ба хотири муаррифӣ, омӯзиш ва тадқиқи таърихи Хутал, ёдгориҳои қаламрави Хутали Қадим бояд ки аз ҷониби олимон тадқиқотҳои алоҳида анҷом дода шавад. ҳамаи ин ба назари пешвои миллат дар самти таҳкими хотираи таърихии миллат нақши бисёр бориз дорад. ва суҳбати мо шумоам ки имрӯз сари масъалаи Хутали Қадим меравад, ман бояд дар ибтидо қайд кунам ки воқеан агар диққат дода бошед, дар таърихи бостонии мо номи якчанд ҳавзаҳо ё ки якчанд ҳудудҳои ҷуғрофие ҳастанд ки дар ин ҳудудҳои ҷуғрофӣ халқи мо, ниёгони мо ба вуҷуд омадааст ва ташаккул ёфтааст. Ин кадом қаламравҳои таърихӣ ҳастанд? Пеш аз ҳама, яке аз қаламравҳои бисёр ва сеи таърихӣ ин Суғд аст. Баъдан Хоразм ва пас аз вай Бохтар. Акнун ин барои олимони соҳаи таърих маълум ки Суғд куҷосту, Хоразм куҷосту, Бохтар куҷост.
1: Бале.
2: Аммо ман як нуктаро қайд кунам ки шояд шунавандаи мо, шунавандаи ҷавон, шунавандаи насли навраси мо, ёки баъзе аз ҳамватанони мо гумон кунанд вақте ки сухан дар бораи Суғд меравад, шояд фикр кунанд ки ҳамин вилояти Суғди имрӯза, ё вақте ки мо масалан мегем Бохтар, онҳо хаёл кунанд ки ҳамин шаҳри Бохтари имрӯза собиқ Қуронтепа. Не, ин гуна нест. Масалан, вилояти Суғди имрӯзаи мо як қаламрави алоҳидаи Суғди таърихист. Суғди таърихӣ фарсахҳо аз Суғди имрӯза ва сеҳтару калонтар буд. Бохтар ҳам ҳамин гуна. Имрӯз ки бо ташаббуси пешвои миллат, масалан шумо бинед, номи ғайритоҷикии Қуронтепа иваз шуд ба номи ориёии Бохтар, ин нишонаи он аст ки номи таърихии миллати мо ҳифз шавад. номи як вилояти таърихи мо ҳифз шавад дар мисоли як шаҳр. Шаҳри Бохтари имрӯза ин як гӯшаи кӯчаки Бохтари қадим аст. Анакнун шумо бинед ки ҳамин вақте ки сухан дар бораи Хутал меравад, ё таре шумо ҳамҷо гуфтед Хатлону Хуталон мегӯянд меравад, ман бояд қайд кунам ки Хуталон ё Хутал ин як вилояти Бохтар аст. яке аз вилоятҳое ҳаст ки дар қаламрави Бохтар ҷойгир аст. ва биёед пеш аз оне ки дар бораи таърихи Хуталон суҳбат кунем, ман мехоҳам қабл аз ҳама дар бораи ҳамин истилоҳ камакак таваҷҷӯҳи шунавандагони азизро ҷалб созем. Худи калимаи Хутал, имрӯз миёни олимон баҳсҳои хеле зиёд меравад ки калимаи Хутал чӣ маънӣ дорад. ва тадқиқотҳои охире ки бостоншиносони мо ва олимони мо анҷом доданд, аз ҷумла академик Юсуфшоҳ Яъқубов анҷом доданд ва ин чиз дар китобҳои худи пешвои миллат, аз ҷумла нигоҳи ба таърих ва тамаддуни ориёиҳо, тоҷикон дар оронаи таърих, забони миллат, асти миллат, дар ҳамин се асарашон сари ин истилоҳ назари пешвои миллат инъикос шудааст ва хулосабандӣ мешавад ва ногуфтан амонад ки роҳбари давлат ҳам ҳамин назарашон ҳам дар самти тафсири ин истилоҳ дар заминаи манбаҳои илмӣ баён намуданд. баъди омӯзиши чандин сарчашмаҳо манбаҳои илмӣ ба ҳамин хулоса расиданд ки калимаи Хатлон ё Хутал шакли дигаршудаи ҳайтолиён ҳаст. мо то масалан ҳуҷуми араб, масалан дар асрҳои 5-6 як давлате доштем, ёки як сулолае доштем бо ҳамин исм, яъне ҳайтолиён, ки ино ҳукуматдорӣ мекарданд. акнун биёед бубинем ки ҳамин ҳайтолиён дар куҷо ҳукуматдорӣ мекарданд ва ба ҳудуди ҷуғрофияи Хуталони қадим чӣ иртибот дорад?
1: яъне дар ҳамин ҳудуди минтақаи Бохтар.
2: бале, дуруст, бале. ҳамин ҳайтолиён, ҳудуди ҳайтолиён, акнун шумо бубинед, шуруъ мешавад аз қаламрави имрӯзаи вилояти худмухтори Синзани Хитой. унҷо як минтақаи дигар аст бо номи Қошғар. аз қаламрави Қошғар шуруъ мешавад, ҳудудҳои имрӯзаи масалан Осиёи Миёнаро дар бар мегирад, қисмати шимолии Афғонистон то қисматҳои ҷануби Афғонистону сарҳадҳои Эрон, ҳудуди Сиистони имрӯза дар бар мегирад. ва маркази ҳайтолиён ин дар Балх буд. хуб баъдан инро кучондан Бомиёну, баъдан кучондан Қондуз. дар гузашта Кӯҳандизаш мегуфтанд. ва яке аз марказҳои асосишон дар қаламрави ҳамин Хуталон буд. ва вилояти Хуталон ин гӯем ки яке аз вилоятҳои калонтарини давлати ҳайтолиён ба ҳисоб мерафт. ва аз ҳисоби яке аз вилоятҳои боҷдиҳанда ҳам. боҷ бештар медод, андоз бештар медод ва боигариҳои хеле зиёде дошт ки аз инҷа масалан тоҷирон мебурданд. ба дигар минтақаҳо, ҳатто берун аз давлати ҳайтолиён, ба Эрону, ба Аврупои Шарқӣ, ба дигар ҷо, ба Чин ин тараф, ба Ҳинд.
1: яъне ҳамон рони амрешим.
2: бале. хуб, як чиз дигара бояд қайд кунам ки
1: ин ки ҳамин тахти сангин ҳам дар Хатлон ҳаст.
2: дуруст.
1: ин ки яке аз марказҳои бисёр қадимаи тиҷорат аст.
2: бале. акнун шумо бубинед ки Хатлон ин як ҷузъи давлати ҳайтолиён аст ва ҳайтолиён оли мо гуфтем ки аз 5-6 ин гап сари давлати ҳайтолиён рафта истодааст. худи сулолаи ҳайтолиён инҳо аслан сакоӣ ҳастанд. сакоиҳоро дар сарчашмаҳои аврупои русӣ скиф мегӯянд. дуруст? инҳо кӣ ҳастанд сакоӣ? бобоҳои мову шумо, ниёгони мову шумо. ва инҳо дар манотиқи кӯҳистон ки зиндагӣ мекарданд. акнун шумо тасаввур кунед ки ҳамин ҳудуди зисти ҳайтолиё куҷо буд? имрӯза минтақаҳои кӯҳистони вилояти Хатлон, имрӯза ҳудудҳои ноҳияи Балҷвон, Ховалинг, Шамсуддин Шоҳин, Муъминобод, Бадахшон. дуруст? بدخشان افغانستان
1: سرخوس و
2: تخار
1: این طرف
2: تخار افغانستان این زمینای قدیمی آریایی ها اینا اینجا زندگی میکردن و یک خصلت عجیب داشتن مردمی غیور بودن اصلا شما دقت داشته باشه تا هنوز مردمان کوهستان میگن یک مردمان
1: وجسورتند
2: در اول
1: قهرمان طبیعتند
2: در اول سودا هستن بعدا جسور و بسیار
1: تمام ماندن
2: تمام به همین خاطر این مردم رو هایتول هایتولیا میگفتن که شکل کلمه می خوتلون خطلان خطل شکل تغییر یافته یا شکسته همین استیلات خودی پیشوی میلن و یکی کلمه هایتول معناش جسور دلیر قوی اراده فهمیده افتلی در بعض سرچشمو افتلی یاد میشد استاد روانشاه شهرشناس بسیار نمایان توجیک غایبوف غایبوف در کتابشون تاریخی خطلان از آغاز تا امروز وقتی که سری همین مسئله خطل استیلای خطل و هایتولیان اندششون ابراز نمایان غالب غایبوف روان شد من ایسان که هنوز همه گیان اکنین کتاب سال 2006 چاپ شد با مناسبت سالی تمدنی آره ها میگن که تا این روز میگن در قسمت های جنوبی تاجیکستان و بینش تاجیکانی شمالی افغانستان همین اصطلاح هست که بعضا بچه ها اگر که مثلا گردن شخی میکنن مثلا جسارت مندی میکنن جنگ و جنجال تشکیل میکنن مادراشان یا مادر کلانشان با همین استهزا میگن یا که با همون جنگ و پوپیسا میگن که هیتالی افتالی گردن شخ یعنی تو همین تو امروز همین اصطلاح در میان مردم در زبان مردم تو امروز باقی مانده است و نکن کلمه خطلان هم اگر شکلش تغییر یافته این باشد از نقطه نظر مثلا پیشوای ملت استاد اکادمیک سوشو یعقوب و غالب غایبوف پس ما گفته میتونیم که اینها چون میراث برنده همین دودمان هایتالیان در این سرزمین ها که زندگی میکردن و نام منطقه که زندگی میکردن با نام خطل و خطلان و این چیز مثلا نامگذاری کردن اکنون یک چیز دیگر هم باید در همینجا قید کنم که اندیشه ما رو سر مسئله اینه که این اصطلاح و معنای جسارتمندی را دارد ثابت میکنند. در همین پرچم های دولت هایتالیان پرچم دولت هایتالیان عکس شیر تجسم میشد و در مهرهاشون که مثلا همین اکادمی یعقوبوف از قلمرو پنجکنت قدیم 47 مهر زمان هایتالیان رو پیدا کرد ایزی شیر دارد. شیر در فرهنگ قدیمی ما
1: رمزی شاهی
2: رمزی شجاعت است دلیری است زیرکی است آگاهی است، هوشیاری است. این چیزها را تجسم کرده داخلش. پیش از همه رمزی جسارت است. و حاکمان خطلان از ابتدا مثلا تا دوره سامانیان تا از این حدود حاکمان خطلان عنوانشان شهر بود. مثلا این خیلی میگفت شهری خطلان دو منطقه دو ولایت تاریخی ما عنوان حاکمان شهر بود. خطلان و بامیان شهری بامیان میکتن شهری خطلان میکتن. هر یک منطقه حاکمانش عنوان داشتن. من برای مثال مثلا در قلمرو فرغانه سوغد این حدودای خوجند امروزه ما حاکمان رو میگفتن اخشید اخشیدی سوغد اخشیدی فرغانه کلمه اخشید معناش سرباز مثلا در اصطلاح شان افشین میگفتن افشین معناش صاحب چیز مالکیت افشینی اصطلاح شان مثلا در منطقه بدخشان شاه میگفتن شهید درباز درست انا در کوهستان فلغر بودی زرافشان میر میگفتن میری مسجا انا در حصار این منطقه رشت اینجا حاکم میگفتن انا در خطلان شیر میگفتن شیری خطلان و این وقتی که ما میگیم که حاکم خطلان عنوان شیر رو دارد و شیر رمز جسارت است پس همین به همون معنای کلمه خطلان هم علاقمندی دارد از نقطه نظری معنایی و چیز دیگر این که واقعا خطلان تاریخ خیلی قدیمت دارد تاریخ قدیمت داشتن خطلان رو یادگاری های تاریخیش اثبات میکنند مخصوصا یکی از قدیمترین یادگاری هایی که در اینجا در قلمرو خطلان قدیم پیدا شده است عالمان مورد آموزش قرار دادن شما هم در آغاز برنامه گفتید این تخت سنگین است تخت سنگین تخت قبود قلعه میر و در قلمرو امروز شما نگاه کنید از قلمرو ناحیه فرخور که یکی از حدودهای مثلا خطل قدیم است یادگاری های زمان هخامنشینی ها و یونان باختری رو پیدا کرده استند از جمله زولی زر دیمنه زولی زر دیمنه سکسن و خور و غیره از حدود ناحیه همدانی از حدود من خوالینگ
1: هلبوک
2: همین خوالینگ یکی از موضوعهای هست که اینجا تاریخی بیش از 800 هزار ساله دارد مکدوم دلیل از قلمرو خوالینگ باستانشناسی دوره شوروی وادیم رانوف با شیشگاه زمانی پالئولیت اصلی سنگ قدیم رو پیدا کرد که تقریبا 800 یک میلیون سال پیش از این آدم در همینجا در همین منطقه زندگی میکرد یعنی وقتی که گپ سر میاد که انسان در یک جا زندگی میکند چرا بیشتر زندگی میکند یعنی دوره دور و دراز معنوش در اون افاده میشد که шароити зист барои одам дар ҳамин ҷо мувофиқ буд. ба ҳамин хотир як муддатҳои мадии дароз одамон дар ин ҷо зиндагӣ мекард. яъне ҳамин ёдгириҳои таърихе ки ҳоло мо гуфтем собитгари ин аст ки хатлон таърих хеле қадима дорад. ва ёдатон бошад соли 2006 мо 2700 солагӣ яке аз шаҳрҳои хутали қадим клуби бостониро ҷаш гирифтем. 2700 солагӣ клуби бостон ва маркази хутали қадим ин шаҳри Ҳулбук. инҷо шумо ишора кардед. Ҳулбук ин маркази асосӣ ё ки хеле гам пойтахти асри миёнагии хутталони қадим аст ки масалан имрӯз харобаҳои ҳамин қалъаи Ҳулбук дар қаламрави ноҳияи осе боқӣ мондааст.
1: вақте ки дар бораи ёдгориҳои таърихӣ, мавзеъҳои таърихи миллати бостонии тоҷик суҳбат мекунем, қабл аз ҳама ҳисси ифтихор аз муаррифии арзишҳои фарҳангиамон фаро мегирад ва имрӯз бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ мо ва истиқлоли фарҳангӣ мебинем ки феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО арзишҳои миллии бостонии миллатамонро бо асноди таърихӣ сабти ном мекунад. аз ҷумла ҳамин хутали қадимро низ мегуфтед ки бо кадом асноди таърихӣ мо метавонем далелҳои худро мутамаъд созем, бахусус дар раванди ҷаҳонишавӣ, дар раванди ҳифозат аз фарҳанги бостонии миллати тоҷик. аз ҷумла ишора ба ҳамин хутал, хатлон.
2: акнун шумо бинед, яке дар илми таърих санади асосие ки дар ҳамин санд метавонад масалан дар ниҳодҳои минтақавии байналмилалӣ масалан ташаббуси як давлат пазируфта шавад, ҳатман санади пешниҳоднамондаи онҳоро мавриди назар қарор медиҳанд ё ки ба инҳо баъд мегиранд. хуб, болом гуфтам ки дар илми таърих санади асосӣ чӣ ба ҳисоб меравад? ана ҳамон бозёфтҳое ки олимон пайдо кардан аст, қаламрави ҳамон ҳудуди муайян шуда пайдо кардан ва ин бозёфтҳо воқеан ҳамчун сарчашмаи илмӣ хидмат карда метавонад. ин як бозёфте ки қимати илмӣ дорад, як бозёфте ки воқеан вай нодир аст. акнун шумо бинед, дар қаламрави вилояти Хатлон, акнун вилояти Хатлон имрӯза, яъне ин ҳамон ҳудудҳои хутали қадим аст, дар ҳамин қаламрав 10 ёдгории таърихиро таи 10 соли охир бостоншиносони мо ҳафр кардан, омӯхтан, тадқиқ кардан ва дар асоси он чизе ки аз инҷо пайдо кардан собит кардан ки месозад ки ҳамин қаламрави хутали қадим ба феҳристи фарҳанги ёдгориҳои ғайримоддии ЮНЕСКО шомил шавад. хуб бубинед, мо болотарам ишора кардем. аз ҳама ҳамин ёдгории калидӣ, ёдгорие ки санъати меъморӣ, кандакорӣ, кулолӣ, мусиқӣ, санъати тасвирӣ, оинҳои қадима, ҷашнҳои қадимаи мардумони хутали қадима дар худ таҷассум мекунад, собит мекунад, ин бешак шубҳа Ҳулбук аст. олимони мо дар натиҷаи ҳафриёт ки аз замони шӯравӣ сар шуда буд зери роҳбари равоншод Эркинои Ғуломова дар ҳамин қаламрави Ҳулбук сар шуд, то ба имрӯз ин гуфтаҳое ки мо дар боло гуфтем ҳамагира собит кард ки воқеан Ҳулбук бо он дастоварде ки дорад собит мекунад ки дар марҳилаҳои гуногуни таърих тоҷикони мо ки дар ин минтақа сокин буда соҳиби ҳамин гуна анъанаҳо ҳамин гуна
1: ҳастанд. шунавандаҳои азиз, хотиррасон мекунем, шумо суҳбати моро мешунавед бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов. албатта ҳадаф аз оростани чунин суҳбатҳо баргузории ҳамоишҳои илмӣ ва конфронсҳои сатҳи ҷаҳонӣ пеш аз ҳама боз кардани саҳифаҳои нави таърихи тамаддуни тоҷик аст. тасмим аст бештар ин мавзуот мавриди омӯзиш қарор бигирад, зеро мероси гаронбаҳои ниёгон бештар ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ хоҳад шуд. идомаи суҳбатро пас аз шунидани як тарона хоҳед шунид.

0: мое.
1: Мое.
0: Дар чашми хират ҷавҳари биниш. Мое.
1: Мое.
0: Ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист. به هیچ شکه نقشی نگیر.

0: Рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. Рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ.
1: Сомиёни азиз, суҳбатамонро бо устоди донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов идома медиҳем. Мавзӯъ албатта хоталони қадим
2: аст.
1: Олимон, муҳаққиқон, бостоншиносон аз дохил ва хориҷи мамлакат дар ҳамоишҳо иштирок мекунанд, дур ба таърихи хутал ва нақши он дар ташаккули забон, таърих ва фарҳанги тоҷикӣ, форсӣ андешаҳои худро иброз медоранд. Шумо ки худ муҳаққиқ ҳастед, яъне пажӯҳиши илмӣ мекунед, муаррих ҳастед, ман мехостам вобаста ба нақши баргузории чунин ҳамоишҳои илмӣ дар амиқтар омӯхтани саҳифаҳои нок шодаи таърихи тоҷик имрози назар кунед.
2: Бале. Қаблан бояд як чиз гӯям дар ҳамин ҷо, ки агар ҳамин хел таваҷҷӯҳ кунем дар давоми сулҳҳои субсиқлонӣ бо ибтикори роҳбарии давлат, ана сулҳгарди шаҳрҳои таърихии мо баргузор гардед. Ана ба монанди масалан болотарам ишора кардем 2700 солаги клуб, 2500 солаги истравшан, 3000 солаги ҳисор, хуб 5500 солаги саразми бустон ва ғайра. Акнун шумо бинед, вақте ки як шаҳр, як ҳудуди таърихӣ, як вилояти таърихӣ, як ёдгории таърихӣ солгарди вай дар сатҳи ҷумҳурӣ, дар сатҳи ҷаҳон таҷлил мешавад, хоҳ нохоҳ ҷониби олимон пажӯҳишҳо сари ҳамун мавзуот гузаронида мешавад ва баргузории чорабиниҳои гуногуни сатҳи масалан ҷумҳуриявӣ, сатҳи байналмилалӣ ёки минтақавӣ доир ба чунин мавзӯъҳо ман фикр мекунам, ки аз ҳар нигоҳ ба суди миллату давлат аст, зеро ки ба туфайли баргузории чунин чорабиниҳо олимони мо масъул мешаванд, олимони мо вазифадор мешаванд, ки доир ба омӯзиши таърихи хутал, адабиёти хутал, ташаккули забони мо дар ҳамин ҷуғрофиё, санъати меъмории бинокорӣ ва дигар навъҳои ҳунари мардумӣ, пайдош рушду ташаккули он дар ин қаламрав тадқиқотҳои илмӣ ҷудогона баранд. Хоҳ нохоҳ ин тадқиқотҳо дар самти шинохти бештари як саҳифаи таърихи ватани мо ва дар шинохти бештари илми кишваршиносӣ ва муаррифии илми кишваршиносӣ нақши бисёр бориз мегузорад. Имрӯз шумо бубинед, ки масалан таҷрибаи давлатҳои дунё нишон медиҳад, ки дар баъзе аз давлатҳои пешрафтаи дунё ҷуз ба ҷуз масалан таърихи маҳалҳои қаламрави давлати худро меомӯзанд, тадқиқ мекунанд, бо санадҳои қавӣ, санади қавӣ наёфтан санад месозанд ва китоб менависанд ва дар асоси вай барномаҳо таҳия мекунанд, дар барномаҳои таълимишон онро ворид мекунанд. Имрӯз мо таърихи бой дорем, хутали мо таърихи хеле бой дорад. Мо болотарам ишора кардем, ки ёдгориҳое ки аз ин ҷо пайдо кардам ба давраи палеолит, ба давраи замони ҳахоманишиниҳо, ба давраи нон

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: яке панди дигар бигӯям туро, зи дил тирагиҳо бишӯям туро. туро бод хубиву шодиву ком, зи гетӣ ба некӣ бароварда ном. намарг аз тани хеш битфон сепух, на чашми замон кас ба сӯзан бидухт. нахоҳад ҳамӣ монд эдар касе, бибояд шудар чанд монад басе.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
2: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Imam Ali Rahmon.
1: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: President of the Republic of Tajikistan.
1: баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соати 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфидӣ дар шаҳри душанбе мулоқоти прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло воҳидзода бо роҳбари маркази минтақавии созмони милали муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои осиёи марказӣ каха имнадзе баргузор гардид тавре аз прокуратураи генералӣ хабар доданд зимни мулоқот дурнамои ҳамкорӣ дар самти таъмини амнияти минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта ба масъалаи муқовимат ба чолишҳо ва таҳкими муосири ҷаҳонӣ аз ҷумла терроризми байналмилалӣ ва экстремизм таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои муайянкунандаи ҳукумати мамлакат аз ҷумла рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2022-2028 корхонаи муштараки акия авесто автомотив индастри тасмим дорад автобусҳои дохили шаҳрӣ ва беруни шаҳриро бо дар назардошти стратегияҳои байналмилалӣ бароҳ монад ин дар ҳолест ки то имрӯз аз ин ширкат 60 электробус харидорӣ шуда дар хатсайрҳои пойтахт истифода мешаванд ҷузъиёти бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
2: электробусҳое ки то имрӯз аз ҷониби корхонаи муштараки акия веста автоматив индастрии ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол гардиданд ба стандартҳои аврупоӣ пурра ҷавобгӯ буда бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст иқдоми мазкур дар доираи дастури ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва тадбирҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои фароҳам овардани шароити зисту зиндагии шоистаи сокинони пойтахт ҳамчунин пешниҳод намудани хизматрасониҳои босифат марҳила ба марҳила амалӣ мегардад мегӯяд фирдавс раҳимов муовини директор оид ба савдо ва маркетинги корхонаи мазкур
3: 90 адад электробусҳое ки то ин ҷониб истеҳсол гардиданд дар се марҳила тадбир гардид ки ин ҳам бошад соли 2024 марҳилаи аввал соли 2025 марҳилаи дуввум ва соли 2026 марҳилаи сеюмро дар бар гирифт ҳар як ин марҳилаҳо бо шумораи 30 адади анҷом ёфт
2: ба иттилои масъулини корхонаи муштараки акия веста то имрӯз 90 адад электробусҳо истеҳсол ва мавриди истифода қарор доранд дар посух ба суоле ки истеҳсоли ин навъи нақлиёт нисбат ба автобусҳои қаблӣ чӣ фарқия дорад ва то кадом андоза метавонад ба коҳиш додани хавфҳои экологӣ мусоидат намояд фирдавс раҳимов чунин гуфт
3: электробусҳои истеҳсолшаванда аз нигоҳи истифодабарӣ назар ба автобусҳои дизелие ки қаблан дар хатсайрҳо истифода мешуданд ва олова мешаванд даҳ маротиба аз нигоҳи истифодабарӣ арзонтаранд ва партовҳои газҳои гулхонаӣ ё газҳои co2 надоранд умуман ҳам аз лиҳози экологӣ ва ҳам аз овоз яъне ки овоз тақрибан надоранд овози муҳаррик барои тозагии экологӣ ва аз ҷиҳати ҷолибият нисбат ба автобусҳои бо муҳаррики дизелӣ хеле муфиданд
2: таъминот бо маъдани оҳан имрӯз аз мушкилотест дар назди корхонаи муштараки акия веста таври вобаста ба ин қазия наврӯз туичиев сардори истеҳсолоти корхонаи муштараки акия веста автоматив индастри изҳор медорад
4: таъминоте ки ба мо масалан цинкони материал чихеки профи мебинем чугун яке аз заводҳои металлургӣ дар осиё мекалон шавад агар ин ширкатҳо фаъолият кунанд моро маъдани оҳан яъне моддари оҳанро таъмин кунанд ҳамиқадар мушкили аст ки кор мо ҳамқадар бо сабултар мешавад ки масалан аз хориҷа сиёки лиёзорем супориш намекунем ва интизор ва намешавем
2: масъулини соҳа бар ин назаранд ки имрӯз иқтидори истеҳсолии корхона дар як бас 300 адад электробус дар як солро ташкил медиҳад ва дар сурати дар ду бас фаъолият намудани корхона имкони истеҳсоли аз 350 то 400 адад электробусро дорад пас дар ин ҷо суоле ба миён меояд ки барои амалӣ намудани ин тадбир имрӯзҳо ниёз ба ҷалби кормандон нест муовини директор оид ба савдо ва маркетинги корхонаи акия веста чунин гуфт
3: ниёз ба ҷалби кормандон дорем зеро ки дастурати ҳукумати шаҳри душанбе қабул гардид боз мо ба татбиқи лоиҳаи нав татбиқи марҳилаи чорум лоиҳаи нав оид ба истеҳсоли боз 50 адад электробусҳои нав шурӯъ намуда истодаем ва барои татбиқи ин лоиҳа ба шумораи бештари кормандон ниёз дорем
2: дар оянда масъулини корхонаи муштараки акия веста нақша доранд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсоли автобусҳои дохили шаҳрӣ ва берун аз шаҳриро бо назардошти стандартҳои байналмилалӣ бароҳмонанд чунини зикр дошт аснои суҳбат ба мо наврӯз туичиев сардори истеҳсолоти корхонаи муштарак муштаракия Kia Avesta.
4: Аз соли 2020 то 2028 нақшаҳо бисёранд. Айни ҳол мо якчанд намуди дизел, ду намуди электробус вай кардем ва дар оянда бо қарори раиси шаҳрнишинии Рустам Имомалӣ баъди си автобус ки 2026 мо навадатасистешим со кардем анҷомада сухри моҳи декабр инсон сафориш карда шудааст ва дар оянда нақшаҳои бисёре доранд ки байни шаҳрӣ дар назар доранд ва инчунин дар инҷо шаҳри бохтар, шаҳри Хуҷан, Данғара, ҳавасманд доранд ки мо таъмин кунем, мо чӣ қадар кӯшиш ва талош дорем ки рушд кунем.
2: аз гуфтаҳои мутахассисони корхонаи муштараки Kia Avesta метавон хулоса кард ки фаъолияти назарраси корхона имкон медиҳад барои расидан ба ҳадафҳои муайян намудаи ҳукумати мамлакат мусоидат намояд. инчунин дар дурнамои оянда барои беҳтар намудани вазъи соҳа ва амалисозии қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2022-2026 дар пойтахт тадбирҳои судманд андешида шаванд. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
1: имрӯз аз Федератсияи Русия ба ватан овардани мушти хоки қурбониёни роҳи истиқлолу озодӣ Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад сокинони кишвар хушнуд гардиданд. роҷе ба ин мавзӯъ мухбирамон Мастона Муҳиддиллозода аз вилояти Суғд гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: ба андешии фаъолони вилояти Суғд чунин иқдом нишонаи эҳтиром ба шахсиятҳое мебошад ки барои ташаккули давлатдории миллӣ худшиносии мардум ва рушди фарҳанги тоҷик саҳми арзишманд гузоштаанд дар суҳбат сокинин оҳи бобуҷон ғафуров насиба маҳмадҷонова иброз дошт ки
6: арҷ гузоштан ба хизматҳои шоёну беназири фарзандони бароҳманди ватан барои насли имрӯз дарси ватандӯстиву хештаншиносӣ буда барои ҳар яки мо бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки пешвои миллат бо амалӣ намудани ин иқдоми навбатии худ ба ҷаҳониён соҳиб таърих будани миллати тоҷикро собит намуданд агар ба таърих назар афканем кору пайкори фарзандони бароҳманди диёр шириншоҳ шоҳтемур ва нусратулло махсум дар бунёди ҷумҳурии мустақили тоҷикистон нақши муҳим гузоштанд дар маърифатнокиву маърифии халқи тоҷик саҳми арзанда гузоштанд маҳз бо ҷидду талошҳои онҳо дар солҳои сиюми қарни гузашта чанд мактабу иншоотҳои ҳаётан муҳим сохта шуданд ки имкон дод ки мардум саводи комил гиранд боварӣ дорем ки корномаи ин қаҳрамонони тоҷикистон барои имрӯзиён намунаи ибрат гардида онҳо номбардори асили ин шахсиятҳои таърихӣ мегарданд
5: овардани мушти хоки оромгоҳи ин шахсиятҳои таърихӣ рамзи пайванди маънавии мардум бо гузашта ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони бароҳманди миллат аст мегӯяд сокини дигари вилояти Суғд мавҷуда дадабоева
7: иқдоми наҷиби навбатии сарвари давлат ба ҷаҳониён бори дигар исбот намуд ки тоҷикон воқеан миллати тамаддунофар соҳиб фарҳангу соҳиб илм ҳастанд ва ин рӯйдоди муҳим аз он шаҳодат медиҳад ки давлату ҳукумат ҳар як хизмати фарзандони фарзонии худро қадр мекунад ва ин гироми дошт ҷавононро водор месозад ҳамеша ватандӯсту ватанпарвар бошанд ифтихор аз бузург авлодони хеш намоянд воқеан ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таърихи фарҳанги миллӣ озодию соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарспурдаи ватан мебошад
5: ҳамзамон сокинон ва намояндагони аҳли зиё иброз доштанд ки гиромидошти хотираи шахсиятҳои бузург дар таҳкими ҳисси ифтихори миллӣ ва боло бурдани маърифати таърихии ҷомеа нақши муҳим дорад зеро миллате ки гузашта ва фарзандони бузурги худро қадр мекунад метавонад бо эътимод ба сӯи ояндаи дурахшон қадам гузорад мастона муҳиддилозода вилояти суғд радиои тоҷикистон
1: дар шаҳри кӯлоб маросими супоридани хок аз қабили фармондеҳи бригадаи артиши сурх николай томин ба ҳайати федератсияи русия баргузор гардид дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри кӯлоб хабар доданд зимни маросим барои гиромидошти хотираи неки фармондеҳи бригадаи артиши сурх николай томин баргузор гардида иштирокдорон иброз намуданд ки он намунаи дӯстӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи русия мебошад қутии хок аз қабри фармондеҳро хизматиёни гвардияи миллӣ ҷумҳурии тоҷикистон ба муовини раиси маъмурияти шаҳри куртамиши вилояти курган зодгоҳи фармондеҳ супориданд дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурояба ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда саҳаргоҳон борони кӯтоҳмуддат меборад шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония меазад ҳаво шабона 18-20 дараҷа рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтони савои тағйирёбанда шуда шабона дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида рӯзона бебориш мешавад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо шабона 12-17 дараҷа гарм шуда рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғни савои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм шуда рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо асосан бебориш мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 рӯзона 22-32 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм шуда рӯзона ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм шуда рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд
1: шунавандагони гиромӣ шумо барномаи иттилоти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
9: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 fm метавонед бишнавед
10: шоми гуворои ватан
11: кулвори пур аз фароғату фараҳ
10: бахшҳои ҷолибу озмунӣ
11: фурсати тафреҳ
10: ин ҳама дар барномаи фароғати шом бахайр
11: ба гунаи зинда
10: аз мавҷи радиои тоҷикистон

хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон.

васфи олами зебоӣ, кӯшиши дарки маъниҳои олами ҳастӣ, неъматҳои моддиву маънавӣ, покизагиву қаҳрамонӣ ва қудратҳои наҷиби инсон, ки дар дастонҳои қадимӣ суруда мешуданд, баъдтар дар шакли нав вориди ҳунари мусиқии классикӣ, яъне мақомхонӣ гардиданд. Зеро бори асосиро дар амали достонсароӣ садои дутор ва таъсири овози ғулғуладори ровӣ иҷро мекард. Қайд кардан зарур аст ки маҳз дар ниҳоди ҳунарҳои қадимӣ услуб, сабт ва сифатҳои мушаххаси овозхонивю мутрибӣ ташаккул ёфтанд ва минбаъд аснои ифодаи асрори ирфонӣ мусиқии классикӣ бо шеъри дарӣ ба маънои томаш ҳампарвоз гардид. ташаккули 12 мақоми мусиқӣ айнан дар давраҳои ба амал омад, ки дар таълимоти тасаввуф 12 усули маъруфи суфиён ҷорӣ гардида буд. Дар мусиқии шаш мақом як қатор ғояҳо ва рукнҳои асосии таълимоти тасаввуф дар шакли оҳангу зарбҳо ва рамзҳои дигари бадеӣ таҷассуми хоса пайдо карданд, ки шарҳи баъзеи онҳоро барои шунавандаи азиз пешкаш менамоем. барои мисол, қабл аз ҳама метавон иддаи хеле зиёди истилоҳоти муштараки тасаввуф ва шашмақомро монанди мақом, талқин, роҳ, пешрав, сувора, парда, тарҷеҳ, мушкилот, сарбанд, хона, хат, даромад, соқинома, ахбор, солик ва ғайра ба ёд овард, ки ҳар яке аз онҳо дорои даҳҳо маъниҳову рамзҳои бадеӣ, эстетикӣ, фалсафӣ ва мазҳабӣ мебошанд.

Азбаски дар маркази маъниҳои илми тасаввуф категорияҳои роҳ ва солик қарор доранд, мехоҳем шарҳи мавзӯъро маҳз аз таҳқиқи маъниҳои роҳ ва раванда, яъне солик дар илми мусиқӣ оғоз намоем. Ҳанӯз дар асри 9-ум Ибни Хурдодбеҳ дар хусуси оҳанги машҳури Аспрос маълумот оварда буд ва таъкид намуда буд ки услуб ва маънии ин оҳанг ба тасвири усули роҳгардии асп алоқаманд аст. Яъне дар ин ибора рос ба маънии роҳ омадааст. Пас метавон гуфт ки оҳанги Аспрос падидаест аз олами тасаввуроти бадеии аҳли мусиқии асрҳои қадим. Достони дигаре ки Хурдодбеҳ аз он ёдовар гардидааст, Хуршид рос ё худ роҳи Хуршид ном дорад ва инҷо низ рос ба маънии роҳ омадааст. Дар илми мусиқии шарқӣ истилоҳи роҳ дар қадим рос аслан ба маънии услуб, оҳанг ё худ сабки муайян истифода карда мешавад, ки барои шунавандаи азиз ин истилоҳ шинос аст. Роҳи Моворуннаҳрӣ, роҳи Хусравонӣ, роҳгон, роҳи Қаландарӣ, роҳи Хоразмӣ, роҳи Фазлиддин Ака, роҳи Содирхон, роҳи Акашариф, роҳи Маъруфхоҷа, роҳи Одина Ҳошим, ҳамаи ин ибораҳо барои мухлисони мусиқӣ бегона нестанд. Пас саволи ба миён меояд ки оё миёни мафҳумҳои роҳ дар мусиқӣ ва роҳ дар тасаввуф иртиботи мавҷуд аст? Дар луғати Миръати Ушшоқ роҷеъ ба истилоҳи роҳ чунин шарҳ мавҷуд аст. Иқтибос: роҳ маротиби таназзулро гӯянд дар қавси тараққӣ. Байт: раҳи дуру дароз аст, ин раҳо кун, чу Мусо як замон тарки асо кун. Мафҳуми маҷози роҳи рост инчунин дар шоҳномаи Фирдавсӣ низ дучор мегардад. Баду гуфт шоҳ: он чи гуфтӣ гузашт, ба гуфтори хомат нагашт об дашт. Гузаргоҳи ин оби дарьё куҷост, бибояд намудан ба мо роҳи рост. Аз боби гузаштани Исфандиёр аз руд. Яъне танҳо роҳи рост метавонад равандаро ба мақсад расонад ва ҳеҷ гоҳ гуфтаву ниятҳои хом роҳи халосиро нишон дода наметавонад. Ҷустуҷӯи роҳи рост дар ҳамаи системаҳои мазҳабӣ ба категорияи махсуси фалсафӣ мубаддал гардиданд ва рӯи шарҳу тавзеҳи ин категория таи садсолаҳо баҳс идома дорад. Аслан ибораи роҳи рост, сирот ал-мустақим, дар Қуръони Карим низ мавқеи хеле бузург дорад. Роҳ бо мафҳуми ҳаракат низ муносибати зичи мантиқӣ дорад. Яъне роҳ объект бошад, пас раванда субъекти он ба шумор меравад. Тимсоли роҳу раванда таи садсолаҳо дар адабиёт ва мусиқӣ таҷассуми олии бадеӣ пайдо кардааст. Образи гардонидан, роҳ гаштан ва умуман эстетикаи ҳаракат дар ашъори соиб бо чунин байти аъло тасвир гардидааст. Машав ғофил зигардидан, ки рӯзӣ дар қадам бошад, ҳамин овоза меояд зи санги Осиё берун.

шоири асри 15 қабулии бадахшонӣ бошад. Ибораи роҳи хона, яъне роҳи мақсад, роҳи умедро ин тавр ба қалам додааст. Хона эй оқил, чӣ кор ояд мани девонаро? Чун намедонам мани девона роҳи хонаро. Мутафаккири маъруф Абулмафохир Яҳё Бохарзӣ асри 14, ки муаллифи яке аз муътамадтарин рисолаҳои тасаввуф ба шумор меравад, доир ба мафҳуми роҳ ва солик чунин мегӯяд: роҳҳо бисёр ва мухталиф аст, аммо мақсад ва мақсуд якест ва ихтилофи туруқ роҳҳо ба сабаби аҳволи қосидон ва мақомоти соликон аст. Пас аввал он аст ки ҳар роҳи пешгирӣ ба одоби он роҳ олим бошӣ, то бознамоӣ.

як байти хеле нодир оид ба шарҳи роҳ инчунин дар мақосидул алҳони Абдулқодир Мароғаӣ оварда шудааст. Касро паси пардаи фазо роҳ нашуд ва сирри қадар ҳеҷ кас огоҳ нашуд.

шунавандагони азиз, ин лаҳза дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон садо медиҳад.

зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: агар нестӣ ҷуфти андар ҷаҳон, бимондӣ тавонои андар ниҳон.
1: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: бо моҳу Парвин. Овоҳе дар хаёлам гардон мешавад, моро он ово ба сӯи худ мекашад. Мехоҳем симои он шахсро бубинем, гӯшҳоямонро он садои шинос навозиш мекунад. Бо суханҳои воло, бо шири дилоро, бо лаҳни ҷонфазо. Нӯшед ба ёди хотири хастаи ман, холӣ накунед ҷои биншастаи ман. Андар сари гӯри ман гузоред чулав, як соғари вақти масти бишкастаи ман. Ин субҳ давоми шоми чун зиндон аст, ин ханда нишони дидаи гирьён аст. Ҳар чизи наве, ки ҳозирон ёфтаем, гумкардаи рафтагони пурармон аст. Мироси азизи мурдагонем ҳама, аз умр ба умр нардбонем ҳама. Дар хони замин барои нони хуршед, ёрони азиз меҳмонем ҳама. Бо оби ҷабин кунем таъмири замин, бо ақл раво кунем тадбири замин. Дар рӯи замин по ниҳодан саҳл аст, ё тири замин шавем, ё зири замин.
1: Эй, рост, чи каҷ ҳисобӣ кардӣ ҳазмон. Эй, чап, зи ту рост зад ба мо тири замон. Эй, сурх, ту рӯсурхии моро куштӣ. Эй, зард, бисӯхт, пас ту сарсабзӣ мон. Ин сӯ нигарам, душмани қаттоле ҳаст. Он сӯ нигарам, каҷдили баттоле ҳаст. Боло нигарам, худо ба додам нарасад. Поин нигарам, коми сиҳчоле ҳаст. Дидӣ ки гусастанд ҳама силсилаҳо, дидӣ ки бимурданд ҳама машъалаҳо. Дунё дунё азобу мушти судхон, дидӣ ки чӣ боқӣ монд зон валвалаҳо. Шаҳболи ту боли хастаи мо чӣ кунад, гулзори ту хор дастаи мо чӣ кунад. Бо ҳафт қалам чу хешро ороӣ, ин як қалами шикастаи мо чӣ кунад. Ай рӯи ту, рӯи ишқ, бар ман рӯ кун. Оҳу нигаҳо, маро ту бе оҳу кун. То хонаи гур рафтанам бар хонаит, як бори дигар ишорати абрӯ кун.

бодгарӣ ҷаҳони вайрон моем дунёи чӣ лозим аст худ дунёем бегона наем гарчи дурем зиҳам фарзанди ҳамон як одаму ҳаввоем мо хасми амониву сафоро бикушем бадхоҳи таронаву наворо бикушем моем ба он ки мурдаро зинда кунем аммо на ба он ки зиндаҳоро бикушем.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: ин китоб монография дар бораи бедил пеш аз ҳама дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти бедил нақл менамояд ва асари барҷастаи илмӣ ба ҳисоб меравад. аз як тараф аз ҳуҷҷатҳои гуногуни таърихӣ навишта шуда бошад, аз тарафи дигар дар асоси нигоштаҳои худи шоир қаламдод гардидааст. устод Садриддин Айнӣ бо нигоштаҳои худ ба ҳар як асари бедил баҳои ҳақиқатнигорона додааст. Бертелс.
1: Шумо васофи мазлумону ситамдидагони рӯзҳои гузаштаи наздики феодализм, муборизаи зидди сохти кӯҳнаи беҳуқуқӣ ва асорат буда тавонистед, ки дар он, чунон ки одина ва ёдгори дирӯза аввалин шуда, соҳиби ҳуқуқҳои инсонӣ, некуаҳволӣ ва бахту саодат гардидаанд. Бруно Ясински.
2: ёддоштҳо аз ҷиҳати равшании баён ва образҳои аҷибаш ба қиссаву афсонаҳои шарқ монанд аст, ки ҳар як ҷумлааш таъсирбахш буда дар лавҳи хотири кас нақш мебандад. Андре Жид.
1: шӯҳрати Айнӣ берун аз сарзамини беканор ва сермиллати мо паҳн шудааст. асарҳои Садриддин Саид Муродович бо забонҳои англисӣ, немисӣ, поляки ва дигар забонҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Комиссаров.

Абдулазиз Хон ибни Надир Муҳаммад Хон. Вори Бухоро буда, соли 1091 ҳиҷрӣ ба синни 74 солагӣ аз ҳукумат истеъфо дода, азими Ҳиҷоз гардида. Пас аз адаои ҳаҷ сайри Ҳиндустон карда, дар он ҷо вафот ёфт. Нашри ӯро ба Мадина бурда, дар гористони Буқайъ дафн карданд. Дар вақти сафари ҳаҷ ба бародараш Субҳон Қули Хон, ки ҷонишини ӯ шуда буд, ин ғазалро навишт.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори бистумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: Радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шаҳристон метавонед рӯи мавҷи 104.5 FM бишнавед.
2: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳрулои Абдулло. 19 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ташриф оварда, шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншо Шоҳ Тимур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихии миллат Нисор Муҳаммад иштирок намуданд. Идомаи мавзуъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мешунавем.
3: 19 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ташриф оварда, шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад иштирок намуданд. Иштироки бевоситаи сарвари давлат дар ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъриху фарҳанги миллӣ, озодиву соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан мебошад. Ба поси гиромидошт аз истиқболи хоки оромгоҳи фарзандони баромади миллат, саҳни фурудгоҳ оро дода шуда, сарбозони қаровули фахрӣ дар ду ҷониби роҳрави бо қолини сурх густурда саф оростанд. дар фазои мутантани эҳтиром ва шоистагӣ пас аз гузориши шахсони масъул ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарбозони қаровули фахрӣ қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи қаҳрамонони Тоҷикистонро, ки бо парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пӯшонида шуда буданд, бо эҳтироми хос аз ҳавопаймо поин оварда, бо қадамзании мутантани маросимӣ ба майдони фурудгоҳ интиқол доданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хизматҳои таърихии Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва Нисор Муҳаммад дар назди қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи онҳо бо самимияти амиқ арзи арҷу эҳтиром намуданд. Дар ин лаҳзаҳои ҳаяҷоновари таърихӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур аз ҷумлаи поягузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта, барои бақои миллат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд. воқеан бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи ватан мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта, ном ва корномаи онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат гиромӣ дошта мешавад. ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангпарварона, таърихсоз ва инсондӯстонаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ шуда, бори дигар собит менамояд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ эҳёи хотираи таърихӣ, гиромидошти фарзандони баромади миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. сипас ҳайати ин маросими таърихӣ бо ҳамроҳии дастаи роҳнамои мотосиклронҳо ба сӯи масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе ҳаракат намуданд. дар масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе маросими ҷанозаи ин қаҳрамонони миллӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳли зиё, ходимони дин ва хешовандони қаҳрамонон баргузор гардид. маросим дар фазои арҷгузорӣ ба хотираи неки қаҳрамонон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, инчунин шахсияти маъруфи таърихи миллат ва нахустин вазири маорифи Тоҷикистони он замон Нисор Муҳаммад роҳандозӣ шуда, аз саҳми боризу тақдирсози ин фарзандони фарзонаи ватан дар раванди тақвияти худшиносии миллӣ ва таҳкими хотираи таърихии мардуми тоҷик бо эҳтиром ёдоварӣ карда шуд. пас аз маросими ҷаноза дар оромгоҳи Лӯчоб маросими ба замин супоридани хоки қаҳрамонони Тоҷикистон бо риояи суннатҳои дини мубини ислом ва эҳтироми хос анҷом дода шуд. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода нахустин шуда ба нишони арҷгузорӣ ба оромгоҳи қаҳрамонон хок андохтанд. хешовандони марҳумон низ бо эҳсоси амиқи ифтихор ва сарфарозӣ дар маросими видо иштирок намуда ба хоки поки қаҳрамонон эҳтироми хос зоҳир карданд. дар идома дар назди макони дафн дуову фотиҳаи хайр анҷом дода шуд. ҳамзамон дар фазои эҳтиром ва садоқатмандӣ гулчамбарҳо аз номи сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун рамзи поси хотир, вафодорӣ ба арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба хизматҳои мондагори қаҳрамонон ба макони дафн гузошта шуданд. дар идомаи ҳамин маросими пуршукӯҳ бо иштироки аҳли зиё ва намояндагони ҷомеаи фарҳангӣ маросими алоҳидаи ба хок супоридани мушти туроби шахсияти маъруфи таъриху фарҳанги миллат Нисор Муҳаммад баргузор гардид. зимни он саҳми ин шахсияти барҷаста дар роҳандозии низоми нави соҳаи илму маориф, бунёди муассисаҳои илмию таълимӣ, ҳифзи хотираи таърихии миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ бо эҳтироми хос ёдоварӣ гардид. дар анҷоми маросим таъкид гардид ки ин иқдоми наҷиб ва таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба бозгардонидани мушти хоки фарзандони фарзонаи миллат ба ватан ва ба хок супордани онҳо дар сарзамини аҷдодӣ намунаи барҷастаи эҳтиром ба таърих, ҳифзи арзишҳои волои миллиу эътиқодӣ ва арҷгузорӣ ба хизматҳои шахсиятҳои бузурги давлатӣ мебошад. ин рӯйдоди таърихӣ ҳамчун рамзи пирӯзии ҳақиқат, эҳёи адолати таърихӣ ва гиромидошти хотираи фарзандони содиқи миллат дар саҳифаҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо ҳарфҳои заррин ثبت خواهد گردید. کنون این قهرمانان ملی فرزندانی سرسپرده ملت باستانی تاجیک در وطن بابایی خود تاجیکستان عزیز، کشوری که برایش جان شیرین خش نثار کرده اند، صاحب آرامگاه خود شدند. این اقدام بشک باعث آرامش روح و روان این شهیدان راه آزادی گردیده برای نسل امروز آینده تاجیکستان عزیز ثابت می نماید که وطن خدمت های ارزشمند فرزندان فداکار و سرسپرده خود را هرگز فراموش نمیکند. دیر هم باشد ارج گذاشته میشود. به شبه این ارج گذاری و این قدر شناسی از فرزندان سرسپرده تاجیکان سرفراز به نام پیشوای محبوب سرور و رهنمای پرحکمت ملت محترم امام علی رحمان در صحیفه های تاریخ جاویدان ثبت نگردد.
2: امروز در شهر کلوب مراسم سپردن خاک از قبر فرماندهی بریگادای ارتش سرخ نیکولای تومین به هیئت فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب خبر دادند. این مراسم برای گرامیداشت خاطره نیک فرماندهی بریگادای ارتش سرخ نیکولای تومین برگزار گردیده، اشتراکداران ابراز نمودند که اون نمونه دوستی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه میباشد. خطی خاک از قبر فرمانده رو خدمتچون گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان با معاون رئیس ماموریت شهر کورتامیش ولایت کورگان زادگاه فرمانده سپریدند. ادامه اخبار. در شهر دوشنبه ملاقات پروکوری ژنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله وحیزاده با رهبر مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد اوید با دیپلماتیای پیشگیری کننده برای اوسیو مرکزی کخه ایمنادزه برگزار گردید. طوری از پروکوراتورای ژنرالی خبر دادند، ضمن ملاقات دورنمای همکاری در سمت تامین امنیت منطقوی موردی بررسی قرار گرفته و مسائل مقاومت با چالش‌ها و تهدیدهای موثر جهانی از جمله تروریسم بین‌المللی و اکستریمیسم توجه خاص ظاهر کرده شد. طوری قبلا خبر دادیم امروز مشتی خاک اورنگوی فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان به وطن آورده شدند. این اقدام نجیبانه را که زیر توجه مخصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عملی گردید، ساکنان مملکت و ورثان قهرمانان ملت صمیمانه پذیرایی نمودند. راجع به این موضوع مخبرمون سفرموی محمد فاضل از ناحیه شغنان گزارش آمدند است که با هم میشنویم.
4: قهرمان ملت شیرین شاشو تیمور که زاده دهه پرشنه به نوحی شانون از سالهای سیوم با اراده قوی سیاسی خود حقوق ملت تاجیک را برای رشد و خیشتنشناسی دفاع کرده در تشکل اساسهای فرنگ سالاری و مورد سروری دولت سهمی نظر از گذاشته است. تمام ایات خود را به خدمت مردم بخشیده است. نبره قهرمان ملت شیرین شاشو تیمور انیفه شو تیمور و از این اقدام نیک با اونهایی که در تشکیل این عمل نیک مساعدت کردن اندیشش را این طور بیان می دارد.
5: باعث افتخار و سرفرازی است که امروز خدمت های فرزندان صادق ملت زیر توجه و غمخوری قرار داشته. نام آنها در صحیفه های تاریخ دولتداری تاجیکان با احترام خواسته یاد می شود. این قدردانی نه تنها برای اهل خانواده ما، بلکه برای تمام مردم نشانه ارجگذاری به تاریخ، ملت و هویت ملی می باشد. شیرین شاه شوتمور تمام عمر خود را بهر آزادی، رشد دولتداری و سعادت خلق تاجیک بخشیده بود. امروز ادامه یافتن گرامی داشت نام او در دوران صاحب استقلالی تحت روبری خردمندانه محترم امام علی رحمان برای ما مایه افتخار بزرگ است. من همچون نبیره قهرمان تاجیکستان شیرین شاه شوتمور سراول با اساس گذار سال وعدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای احترام قدرشناسی و گرامی داشت نام نیک بابای بزرگوارم سپاس صمیمی خود را و تمام اهل پیوندان قهرمان تاجیکستان بیان می نمایم.
4: باید قید کرد که همچون نشان اعتراف خدمت های شایان با فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شیرین شاه شو تیمور پس از وفات عنوان عالی دولتی قهرمان تاجیکستان داده شد. در زادگاهش آثارخانه به نام ایشان موجود است. سرور آثارخانه قهرمان ملت شیرین شاه شو تیمور دولت بیگم سلامت شوی و میگوید
5: من اولا از نام خودم و بعدا از نام کارمندان آثارخانه قهرمان تاجیکستان شیرین شاه شو تیمور و همدهگانم تمام مردم تاجیکستان را با این روز سعید تبریک می نمایم. این روز در تاریخ خلق تاجیک روز تاریخی و فراموش نشونده می باشد. زیرا اقدام حساسگذار صلح و وعدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امین بود که خاک قهرمانان تاجیکستان به وطن خیش آورده به خاک سپرده شد. زیرا زندگی شیرین شاه شو تیمور برای نسل جدید دست عبرت بود. اصلا در تاریخ تاجیکستان بعد از حادث سامانیان تنها همین ابرمردان توانستند باز دولت و ملت پراکنده را به هم آوردند. خیلی منتظر هستم.
4: این رویداد تاریخی کپسول‌ها با خاک از محل دفن قهرمانان به امروز آینده کشور همچون رمز وارثی نسل‌ها و رابطه نابسامانی گذشته تاریخی بخشی از مجمع ملی یادگاری خواهد شد. محمد فوزی سفرنو، بدخشان، رادیو تاجیکستان.
2: шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуфта Шарипова.
6: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда саҳаргоҳон борони кӯтоҳмуддат меборад шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония меазад ҳаво шабона 18-20 дараҷа рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтони савои тағйирёбанда шуда шабона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида рӯзона бебориш мешавад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо шабона 12-17 дараҷа гарм шуда рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғни савои тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм шуда рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо асосан бебориш мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 рӯзона 22-32 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм шуда рӯзона ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм шуда рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд
2: шумо нашри муфассали барномаи ахбору аз радиои тоҷикистон шунидед сарбаланд бошед
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

дуруд шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии рӯҳафзо аст тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон зиндаёд бобоҷон азизов тақдиматон медорем. суруди нахустин «Дорад фалак мақоме» ном дорад. пазиро бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунидед, воқеан суруду таронаҳои марди ҳунар Бобоҷон Азизов, суруди зебоӣ, суруди муҳаббат, суруди орзу ва умед ва пайки дуруду пайғоми фараҳ аст. Вақте ин марди ҳунар суруд мехонад, мо дарк менамоем, ки ӯ бо меҳр, бо муҳаббат суруд мехонаду тавассути он шунавандаро ба олами зебоӣ, ба дунёи андеша мебарад. Суруди навбатӣ бо номи силсилабандӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Маҳбубияти ҳунарманди асил Шудравон Бобоҷон Азизов миёни дилбохтагони савту наво пеш аз ҳама ба хират, заковат ва ҳунари ӯ вобастагӣ дорад. Зеро чор унсури асосӣ – овоз, мусиқӣ, шеър ва дониш – дар суруду таронаҳои ӯ баръало эҳсос мешавад ва шунидани садои дилпазиру сафобахши ӯ ба замиру ҳастии шунаванда эҳсоси гуворӯи зебопарастиро бедор менамояд. Суруди дигареро бо номи «Чашми оташбор» бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ҳунарманди асил Бобоҷон Азизов. Ӯ бо садои махмалину гӯшнавози хеш ба дили ҳавадорону дӯстдорони суруду таронҳои асил ҷовидона роҳ ёфтааст. Ҳамагон ӯро мешиносанд, дӯсташ медоранд ва ҳар гоҳе сурудҳояшро мешунаванд, аз ин ҳунарманди асил ба некӣ ёд мекунанд. Аз садои нотакрораш, аз меҳру муҳаббати нисбат ба ёру диёр доштааш, аз хислатҳои хуби инсонгариаш. Инҷо суруди машҳури ӯро бо номи роҳҳо бо ҳам мешунавем.

суруди ҳунарманди асилро кас мешунаваду мафтун мешавад ва аз он ба худ як дунё маънӣ пайдо мекунад ки сар то по барояш судманд аст. дар ҳама ҳолатҳо он суруди орому дилнавоз, он навои фараҳбахшу рӯҳнавоз ба дилҳо малҳам мебахшад. Бобуҷон Азизов низ аз ҷумлаи чунин ҳунармандон буд ки бо садои ширадору форам ва суруду таронаҳои пурмазмунаш ба мо фароғат мебахшид ва ҷаҳони маънавии моро низ бойгардонида шунавандаро ба рӯҳи дуруст ҳидоят месохт. суруди навбатӣ бо номи мардумозорӣ макун гуфтаҳои моро тақвият мебахшад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии Роҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Бобуҷон Азиз шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашири Шариф. Хуш бошед.

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи рӯшон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардонӣ.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 16-ум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 16-ум. Шод бошед.

0: мавҷи радиои тоҷикистонро дар шаҳри турсунзода рӯи ду мавҷ 108 FM ва 105 FM метавонед бишнавед.
1: инҷо душанбе. гуфтури адабиамонро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. ҳоло монтажи намоишномаи театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмуд воҳидовро аз рӯи асари шоди солиҳов умед бишнавед.

0: Нилуфар.
1: Чаро он вақт пеши роҳамро гирифтӣ? Чаро?
0: Ба ту чӣ шуд, Нилуфар?
1: Чаро намонди ки ба роҳамро?
0: Ором шав, Нилуфар. Ором шав.
1: Медони, Бальзак дар яке аз ҳикояҳояш чӣ мегӯяд? Офариниши зеботарину олитарини инсон кӯдаконанд. Онҳо меваю гуланд.
0: Бо ин ту чӣ гуфтан мехоҳӣ?
1: Гуфтаниям ки меваю гули ҳаёти ман рафт.
0: Нилуфар, бас.
1: Рафт.
0: Бас. Ҳама ин пайраҳаҳои каҷукилеби зиндагиан, Нилуфар.
1: Медонам ки душвориву мамониятҳои бисёре дар пешанд. Лекин ман мехоҳам ҳалли ин мушкилиҳоро танҳо худам ба зимма гирам.
0: Нилуфар, ту чиҳо гуфта истодӣ?

0: Аз гуфтам бас.
1: Аҳамият надид. Оро ҳамеша дар ҳамин вақт касалаш мегирад.
2: Ҳамин хел барин.
1: Ҳамин ҷон. Ту одами холис. Гӯе ки ман қаду қомат, рангу рӯй дорам.
2: Албатта дорӣ.
1: Инашро ҳам гӯе ки ман бо ҳамин қаду қомат баъд аз хатми институт дар колхоз ё совхоз.
3: Хор мешавӣ. Хор мешавӣ, Искандар ҷон, хор.
2: Ба фикри ман хор намешавӣ.
1: Хор мешавам. Хор мешавам, ҳамин ҷон. Тоқати чангу хоки қишлоқро надорам.
2: Қишлоқ ҳам тобу тоқати туро надорад. Метавонӣ наравӣ.
1: Қаҳрат наояд, қишлоқӣ. Мақсад аз ин гапҳо дигар аст. Наход ки бе дипломи институт рӯзи мо нагузарад.
2: Чӣ гуфта истодааст? Чумчи мега?
1: Ой, ман гуфтаниам ки пагоҳӣ барвақт ба назди ягон торг рафта, чашмонатро калон кушову бин. Бин ки чӣ хел мошинҳо омада меистанд. Бин ки чӣ хел аз даруни он мошинҳо ан датри дублёнҳо баромада ба идора медароянд. Аз нисф зиёди онҳо диплом надоранд, лекин агар аз даромади як моҳашон гап зананд, таб ларзат мегирад.
2: Медони чи, Искандар? Агар ман ба ҷои ту мешудам, на оҳ мегуфтам, на воҳ. Рост ба ягон торг мерафтам.
3: Ин нилуфар намемонад, набошад ин кайҳо мерафт.
2: Боз дардат гирифт.
4: Ту чӣ қа нилуфар нилуфар мегӣ?
3: Курри ту чӣ?
1: Исо, ман меравам, Собирҷон. Ҷои ту кушод мешавад. Соҳиби диплом мешавӣ. Солҳо мегузаранду шляпаи кӯҳна дар сар, папкаи калон дар даст, аз тролейбус ба зур мефароҳию ба академияи фанҳо медароӣ.
3: Кали Собир профессор.
2: Чӣ механди? Чӣ механди? Вай, рост мегӯяд. Ман дар институт мемонам. Искандари мо мераводу соҳиби мошин мешавад. Солҳо мегузаранду андатра дар сар, дублёнка дар бар, аз мошин мефарояду рост ба суди халқӣ медарояд. Искандар, фаромӯш накун ки ҳамон коркунони торг ҳам 100-150 сом маош мегиранд.
3: Ай, нака чӣ канад.
2: Рафтем ҳамин ҷо накавои тоза гирифта биёем.
5: Раҳмат, бачо. Искандар, мақсади пешгирифтаатро як бори дигар андеша куну баъд амал кун.
2: Хайр. Шумоён майли ҳавои тоза гирифтан надоред?
3: Ни.
2: Бисёр нағз. Мо рафтем.
3: Ман ягон рӯз ҳамин сағирара мурданивор мекӯбам.
4: Ана Уктамҷон, кош ки ҳамин Искандари мо коркуни ягон торг мешид. Адаи ҳама ошпази назди хобгора медод.
3: Хай, хай, хай.
4: Агар бовар кунӣ, Уктам, тар ба ин ҳамиқ ҳамиқ ҳамеи бара дар болои оши мемунаву як сум те мега ҳамиам кор шид.
3: Кори ту чӣ ба?
4: Хай, Искандарҷонӣ, ма барам кам тара ғанав кунум, майлиш?
3: Рав. Тезтар даршам. Чони кенҷи бо?
1: Гӯш кун. Ту ягон чизро пай бурдӣ?
3: Не, ҳеҷ чизро фаҳмида натавонистам.
1: Ба фикрам, ин ҳамин ҷон дар разведка хизмат мекунад.
2: Фураш ки ҳамин ҷон фаромӯш шудааст.
1: Ист. Ист, Собир. Ба ҷорат гӯе ки аробаашро аз ин ҷо кашад. Фоида надорад.
3: Бале.
2: Ман гуфтам ки ин ҷо зери коса ним косае аст. Гӯш кун, Уктам. Аз ин баъд гапи ягон касро гӯш карданӣ шавӣ, аз пушти дар дуртар ист. Боз ягон кас бодар зада косахона чеи садро накафонад.
3: Занам, Искандар ҷон. Мезанам. Мезанам. Мезанам. Эҳои ҷурат равад. Баъд ман бо ту гапзанон мекунам.
2: Чӣ гапзанон мекунӣ?
3: Исто. Баъд мекӯбам.
1: Ист. Собир. Ман Нилуфарро ба занӣ мегирам. Фаҳмо?
2: Вай чӣ? Вай туро мегирад?
1: Ба инаш кори ту набошад.
2: Барори кор.
1: Исто. Ту имрӯз ба базм мерави?
2: Чӣ хела базм?
1: Базми рӯзи таваллуди Нилуфар.
2: Меравам. Чӣ буд?
1: Ҳамин ҷо меравад?
2: Меравад.
1: آن اکنون گوش کن. اگر آنجا میان روی کنی مردم گفتن گیر.
2: جان بیهوده نکن اسکندر. صاحب این فرشکا 5 سال باز کاراته مش میکند. کاراته فهمو؟
1: گوشو. وای نکچ کندی. تو آمدنی جورش موش مرده بود. حاضر باشد زبانش رخ کلال شده است.
3: اسکندر جان اعلان رو خوندن میخوایی؟ پگاه مرا در ساعت 9 با کمیتیتی کمسمول دعوت کردن. برای چی باشدن؟
1: برای چی؟ برای با درس نرفتنت. برای توی گردی.
3: چی میخندی؟ خودت مرا روی میکنی کو؟
1: فایدهش را خودت میبینی کو؟
3: او چی خیل من میبینم که از نیست زیادش را تو با کسی میزنی کو؟
1: اشد گوش کن اکتم. تو چی گمون میکنی؟ آنها به خانه نیلوفر میروند.
3: برای چی؟
1: برای تولدش صبی را تکلیف کردگی.
3: چی خیل من این را نفهمیدم؟
1: تو حالا بسیار چیزها را نمیفهمی. گوش کن لباس های تازت را پوشیدن از نزد خوابگاه دور نرو. فهمو؟
3: اینش برای چی؟
1: از دو سر آنها آمده سرخی و سفیدی کرده پد میروند. تو باشی روبابت را گرفته پیش از آنها رفته میشینی.
3: او تکلیف نکرده باشند چی خیل میروم؟
1: آخر در مجلس کمسمال ترامول که ما میکنند مرا نه. لیکن من مجبورم که برای تو سپرافکه یافتادیم. جورگی همین از دو سر نیلوفر تو را پیش نمیکند. زیافت زده بودی شدی واقع را میفهمی. بعد آمده همش رو با من میگویی.
3: اگر امین جان نرود چی؟
1: آن طرفش را با من حواله کن. کنی بینیم بگاه مسئله چی گونه رنگ میگیرد. های اوانتیا
3: چی؟
1: با پیش
3: رفتیم.

Шумо монтажи намоишномаи театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмуд Воҳидовро аз рӯи асари Шоди Солиҳов умед шунидед. Режиссёри шунавонида Муқаддас Расулова, режиссёри овоз Гулчеҳра Латифова. Ин гуфтор соли 1989 ба лентаи овоз сабт шудааст. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: шукӯҳи истиқлол созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
2: барномаи шукӯҳи истиқлол бозгӯи шарофату ирода инояту саодати миллат аз радиои тоҷикистон.
3: салом ҳамватанони азиз, роғибону дӯстдорони барномаҳои радиои тоҷикистон. умедворем рӯзи хубу хотирмонеро дошта бошед. барномаи имрӯзи шукӯҳи истиқлолро аз дастовардҳои илмии ҷавонон тақдиматон менамоем. пешрафту тараққиёти самтҳои муҳими имрӯзи ҷомеа аз дониш, ҷаҳонбинӣ ва масъулиятшиносии ҷавонони зираку лаёқатманд вобастагии калон дорад. зеро ин қишри ҷомеа бо нерӯи тоза, андешаи солим ва иродаи қавӣ метавонанд кишварро ба сӯи рушд роҳнамоӣ намоянд. шукр аз истиқлоли давлатӣ, ки фазои орому осуда дар сарзамини биҳиҷтосо тантана дораду, барои таҳсилу соҳибкасб шудан ва рушди истеъдоди ҷавонон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст ва ин имкониятҳо онҳоро водор месозанд, ки бо ранҷу заҳмат донишҳои сиёсиро аз бар намуда ояндаи дурахшонро соҳиб шаванд. яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолият афзоиши шумораи ҷавонони илмдӯст мебошад, ки бо дифои рисолаҳои илмӣ тавониста сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва маҳорати илмии худро нишондиҳанду ба пирӯзӣ ноил бигарданд. зеро онҳо дарк намуданд, ки муваффақияти онҳо на танҳо боиси ифтихори ҷомеа, балки омили пешрафти давлату ҳукумат маҳсуб меёбад. дар робита ба ин мавзӯъ Ситора Абдумимизода, корманди институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон суханро аз он шурӯъ намуд, ки
4: дар омодагии илмии ҷавонон имрӯз имкониятҳои ниҳоят фароғ барои анҷом додани корҳои илмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба миён омадааст. яъне дастрасии иттилоот, дастрасии сарчашмаҳои илмӣ, дастрасии яъне ки осони сарчашмаҳои илмӣ ва он дастгириҳои пайгиронае, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан пешвои муаззами миллат, ки ҳамасола зина ба зина идрорпулии докторантони PhD магистрон зиёд карда мешавад ва роҳҳои зиёди ҳавасмандкунӣ, ки дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон низ роҳандозӣ мегардад барои ҳавасманд кардани магистрон, корҳои илмиро ҷоннок намудагӣ аст. яъне ки мушкилоти молиявиҳое, ки рисолаҳои номзадӣ, рисолаҳои докторӣ, рисолаҳои магистрӣ мехоҳанд таҳия кунанд, шавқмандии онҳо нисбат ба илм зиёд шудааст. то имрӯз бо шарофати он, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтааст ва ҳамакнун дар ҳамаи пажӯҳгоҳҳои илмӣ, институтҳои илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шӯроҳои дифоъ амал мекунанд, имконият доранд ҷавонони мо, ки дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон рисолаҳои номзадии худро дифоъ кунанд. рисолаҳои номзадии худро айни ҳол метавонанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон дифоъ кунанд, ки инам яке аз ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. солҳои пеш медонем, ки бо машаққатҳои зиёд тавассути почта ба Федератсияи Россия рисолаҳо ирсол карда мешуданд ва интизориҳои зиёд буд, ки масалан чӣ ҷавобе аз он ҷо нисбат ба кори илмӣ меояд. ҷавоно бисёр як ҳолати хавотирӣ ам буд ва хушбахтона як роҳҳои илм имрӯз боз аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хотири он ки шӯроҳои дифоъ амал намуда истоданд. хусусан дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шӯроҳои дифоъ зиёд амал мекунанд ва ҳамеша омода ҳастанд, ки рисолаҳои илмии ҷавононро қабул намоянд.
3: яке аз имкониятҳои хубе, ки барои олимони ҷавон фароҳам гардидааст, ин баргузории конфронсҳои байналмилалӣ мебошад, ки тавассути шабакаҳои интернетӣ пахш мегардад ва унвонҷони болаёқат метавонанд бо пешниҳоди мақолаҳои илмии худ дар он ширкат намоянд ва ҳар ҷавоне, ки мехоҳад дар риштаи илм пирӯз гардад, танҳо вақт ва дилбохтагӣ ба мутолиаи бештар дошта бошад. афзуд дар идома мусоҳибамон,
4: ҷавононе, ки дар риштаҳои докторантура PhD хусусан дар институти фалсафаи мо таҳсил мекунанд, онҳо бештар аз имкониятҳое ки маҷалаҳои тақридшаванда дар худи институт мавҷуд аст, онҳоро барои нашри мақолаҳояшон, мақолаҳои илмии худро ройгон метавонанд дар маҷалаҳои тақридшавандаи худи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба нашр расонанд. Яъне онҳо барои нашри мақолаҳои илмӣ сарсону саргардон нестанд. Нашри мақолаҳои илмӣ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҷалаҳои зиёде тақридшаванда аст ки онҳо ба қайд гирифта шуданд ва онҳо метавонанд чоп кунанд. ва албатта бисёр докторантони PhD ва он унвонҷӯёни болаёқат ҳам дорем ки мақолаҳои худро дар маҷалаҳои сатҳи байналмилалӣ нашр мекунанд. онҳо дар маҷалаҳои тақридшавандаи хориҷӣ низ мақолаҳои илмии худро нашр мекунанд ва имрӯз як имконияти хуб барои олимони ҷавон фароҳам омадааст ки бисёр конфронсҳои байналмилалӣ гузаронида мешавад ва онҳо тавассути шабакаҳои глобалии интернет пахш мегардад ва дилхоҳ он унвонҷӯ докторант PhD болаёқат метавонад ки дар онҳо бо пешниҳоди анаҳо мақолаи илмии худ ширкат намояд. ҳар ҷавоне ки мехоҳад ки дар риштаи илм муваффақ гардад, танҳо ба ӯ лозим аст ки вақти худро ҷудо намояд ва дилбастагӣ ба мутолиа дошта бошад, яъне ба пажӯҳиш дошта бошад.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
3: барои пажӯҳиши ин ё он мавзӯи илмӣ сол то сол сафи олимони ҷавон ба маротиб меафзояд, ки ин дар қиёс ба солҳои пешин бартарии зиёде дорад. вале ногуфта намонад, ки дар ин самт ҷавондухтарон низ фаъолияти назаррасро соҳиб шудаанд. онҳо низ талош менамоянд, то дар ин ҷода муваффақ бошанд. инро ҳангоми дифоъ аз корҳои илмӣ бештар мушоҳида кардан мумкин аст, ки аз ҷониби устодони таҷрибадор дастгириҳо хеле зиёданд. ҳамин аст ки барои боз ҳам пешрафту шукуфоии меҳани азизамон, ҷавонон дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ҳиссаи арзанда доштаву доранд. онҳо бо нерӯи зеҳнӣ ва ихтироъоту навоварӣ ҷиҳати боз ҳам муаррифии кишвар ҳамасола дар озмуну олимпиадаҳои байналмилаливу ҷумҳуравӣ ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд ва ба ифтихори шарафи ҷавонони мо парчами давлатӣ парафшон гардида суруди миллӣ садо медиҳад, ки бузургтарин ифтихор милли маҳсуб меёбад.
4: пажӯҳиш кардани ин ё он мавзӯи илмӣ як энергия талаб мекунад, вақт талаб мекунад, як сабру таҳаммул талаб мекунад, ки ҷавон ба кори илмӣ машғул шавад, яъне нишаста мавзӯъро таҳқиқ кунад, дар китобхонаҳо бештар вақти худро гузаронад, бо устодон, бо олимони соҳа робитаи зич барқарор кунад ва имрӯз ҳар ҷавоне ки лаёқат дорад дар Академияи миллии илмҳо барои дар самти илм инкишоф намудани он ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. нисбат ба солҳои пешин агар назар кунем, бонувон дар илм шумораашон рӯ ба афзоиш аст. қабули имсола низ далели он аст ки мо баробари ҷавонписарон ҷавондухтаронро дар ҳатто баъзе ихтисосҳо зиёдтар ҷавондухтаронро мо қабул кардагӣ ҳастем. мо гуфта метавонем ба боварӣ ки ҷавондухтарон дар баъзе ихтисосҳо дохилшавиашон дар самти илм, яъне оное ки ҳуҷҷат месупоранд, аз миёни бонувон зиёданд. фарқияти зиёд дида намешавад дар анҷом додани корҳои илмӣ, қариб ки имрӯз баробарӣ дида мешавад, яъне ки ҷавонписарон низ ҷавондухтарон низ баробар дар илм қадам гузошта истоданд. олимони ҷавоне ки дар институтҳои илмӣ, институтҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳсил мекунанд, олимоне ки дар ин ҷо таҷрибадор ҳастанд, докторони илме ки дар ин ҷо ҳамчун устод, ҳамчун роҳбарони илмӣ ба онҳо роҳнамоӣ мекунанд, як таҷрибаи бой доранд. сари роҳбарии онҳо аллакай шогирдони зиёд дифо шудагӣ аст, яъне ки дифои рисолаи номзадиҳои барои онҳо чизи нав нест, яъне нозукиҳои ҳамин роҳи дар самти илм муваффақ шуданам медонанд ва ҳамеша як муҳите ҳаст Академияи миллии илмҳо ки дилхоҳ олими ҷавон метавонад ки аз маслиҳату машварату роҳнамоии олимони пуртаҷриба дар дилхоҳ вақт бархурдор бошад. зеро кори асосии олимони пуртаҷрибаи докторони илмӣ ки дар Академияи миллии илмҳо ҳастанд роҳнамоӣ кардан ва ба пажӯҳишҳо машғул шудан аст ва ниҳоят мо мебинем дар рафти кор бисёр лаҳзаҳоеам ки устодои пуртаҷрибаи мо аз дидани ҷавонҳо ки ба утоқҳои кории онҳо мебиёянд ва аз илм пурсон мекунанд, машварат мекунанд, бисёр хушҳол ҳам мегарданд ва ба тамоми кӯшишу ғайрати худ кӯшиш мекунанд ки ҳатман хуб ҷонибдорӣ намоянд ва мо борҳо мешунавем таъкид мекунанд ки вақт садди роҳи илм бояд нашавем ва онҳо бештар кӯшиш мекунанд ки як зарра донишам ки агар дар ҳамун ҷавоне ки ба академияи милли илмҳои тоҷикистон муроҷиат мекунад барои анҷом додани корҳо кӯмак намоянд.
3: самараи даврони истиқлоли давлатии кишвар аст ки имрӯз ба ҳар соҳае назар кунем дар баробари дигар қишри ҷомеа ҷавонон низ бо садоқату муҳаббат дар рушди илм саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд. бо истифода аз шароити мусоид ва сулҳу суботи кишвар чун қишри ояндасоз пайи илму донишанду имрӯз ҳар яке дар самти дилхоҳашон муваффақанд. воқеан ҳам рушди илм рушди иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад. инчунин пешрафти илм дар пешрафти давлатдор милли нақши калидӣ дорад. аз ин рӯ ҷавонон давомдиҳандагони ҳадафҳои олии кишвар буда мақсади бузурги ватандӯстии пешвои миллатро сабақи бузурги зиндагӣ интихоб намуда масъулияти бузурги таърихӣ ва қарзи пуриифтихори фарзандии худро сарбаландона адо менамоянд ва барои рушду numуи илм ва амалӣ намудани ҳадафҳои созандагию бунёдкорона фаъолияти хешро равона месозанд. аз мусоҳибамон Ситора Абдулмизода суол кардем ки интихоби мавзӯи рисолаҳои илмӣ чӣ гуна аст, яъне муҳаққиқони ҷавон бештар кадом мавзӯъҳоро интихоб мекунанд.
4: албатта он ҷавоне ки дар роҳи илм қадамҳои нахустини худро мемонад ба маслиҳати олимони бо таҷриба ниёз дорад. нахуст дар интихоби мавзӯъҳо андешаи лаёқати худи ҳамон ҷавононе ки дар роҳи илм мераванд омӯхта мешавад ки онҳо дар кадом самт фаҳмиши бештар доранд, дар кадом самти илм онҳо лаёқати бештар доранд ва вобаста ба лаёқату малакаи худи ҳамун ҷавон нигоҳ карда олимон роҳнамоӣ мекунанд, ба онҳо мавзӯъҳои гуногунро пешниҳод мекунанд ва бештар маслиҳат дода мешавад ки мавзӯъҳое ки барои ҷомеа муфид бошад онҳо дифоъ кунанд. яъне он мавзӯъҳоеро пажӯҳиши илмӣ тадқиқоти анҷом диҳанд ки барои пешрафти тоҷикистон, барои ояндаи тоҷикистони азиз муфид бошад. яъне мавзӯъҳои актуалӣ, мавзӯъҳои мубрам бошад ва дар якҷоягӣ бо роҳнамоии устодон ҷавонон мавзӯъҳои муфиди илмиро интихоб мекунанд. дар институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳовиддинов бештар мо тарғиб мекунем он ихтисосҳое ки кадрҳои илмӣ мо тайёр мекунем, мо кӯшиш мекунем ки кадрҳои болаёқатманд дар зинаҳои магистратура, докторантура, PhD шомил шаванд, хусусан онҳое ки бо дипломи сурх хатм карда ҳастанд ва лаёқати масалан дар институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ академияи илмҳои тоҷикистон қобилияти таҳияи рисолаҳои илмиро доранд. мо бештар чунин ҷавонҳоро ба воситаи тарғибот ташвиқ мекунем ва дар имтиҳонҳои дохилшавии онҳо ҷиддӣ муносибат намуда кӯшиш мекунем ки сафи олимони ояндаро аз ҳисоби лаёқатмандҳо, онҳое ки шавқу ҳавас доранд, онҳое ки дониши хуб доранд, онҳое ки забони олимони институтро хуб мефаҳманд бештар намоем. айни ҳол кӯшиш карда истодем ки сифати дарсҳои онҳо низ бетар гардад. масалан кӯшиш намуда истодем ки ягон синфхонаҳои дарсҳои онҳоро ташкил кунем ки бештар таҷҳизотҳои замонавӣ дар онҷо бошад, аз технологияи навин онҳо дар баробари масалан пажӯҳишҳои илмӣ аз таҷрибаи олимон бархурдор буданд, дар рафти ҳамон дарсҳои илмии худ аз технологияҳои навтарин истифода баранд.
1: барномаи шукӯҳи истиқлол
2: аз радиои тоҷикистон.
3: воқеан ҳам дифои рисолаҳои илмии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолӣ нишонаи рушди илму маърифат ва таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба ин қиши ояндасози кишвар мебошад. ҷавонони илмдӯсту донишманд бо фаъолияти илмии худ обрӯи ватанро баланд бардошта барои ояндаи дурахшони тоҷикистон заминаи мусоид мегузоранд, зеро ки илм чароғи маърифат ва асоси пешрафти ҷомеа мебошаду инсоният тавассути илму маърифат ба дастовардҳои бузург ноил мегардад. бо умеди пояндагии кишвари тоза истиқлолу шукуфоии ватани маҳбубамон расидем ба анҷоми барномаи шукӯҳи истиқлол, ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф, коргардон Асҳоби Юсуф омодаю тақдиматон намуданд. саодатмандию сарбаландии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: таҳлил баррасӣ сабабҳои норасоии оби нӯшокӣ ва обиёрӣ дар тоҷикистон масоили сиёсати об ва захираҳои оби тоҷикистон дар гуфтори чакомаи об аз радиои тоҷикистон
2: салом шунавандагони азиз бо пешниҳоди масоили вобаста ба об чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд

0: масалаҳои об хоҳад шуд, ки рӯзҳои 25-28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор гардида, дар он роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои бархе аз кишварҳои ҷаҳон, инчунин созмонҳои бо нуфузи минтақавию байналмилалӣ иштирок менамоянд. Тоҷикистон таи қариб 3 даҳсолаи охир дар масъалаи обу иқлим яке аз кишварҳои ташаббускор маҳсуб меёбад ва баргузории ҳар як чорабиниҳои сатҳи баланд барои кишвари мо ҳам масъулияти баланд аст ва ҳам имконият фароҳам меорад, ки мавқеи худро ҳамчун давлати ташаббускор ва пешсаф дар рӯзномаи глобалии об тақвият бахшад. зимни ифтитоҳи брифинг иттилоъ дода шуд, ки то ба имрӯз зиёда аз 55 кишвари созмони милали муттаҳид ва 48 созмонҳои байналмилалии минтақавӣ 1700 нафар иштироки худро тасдиқ намуданд. Муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Саноӣ Бойзода оид ба омодагиҳо ба конфронс чунин гуфт:
1: «Тавре иттилоъ доред, мо дар остонаи баргузории конфронси 4-уми байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қарор дорем, ки аз 25 то 28 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Айни замон омодагӣ ба конфронс бо маром идома дошта, аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдории кишвар корҳои зарурии ташкилӣ ва нохтаровӣ дар сатҳи баланд амалӣ гарда истодаанд. Барномаҳои ҳамаи чорабиниҳои конфронс дар манхилаи ниҳоии шавӣ қарор дошта, сухангӯён ва дигар саҳмгузорони ҷаласаҳои пленарӣ, нишастҳои мавзӯӣ, панелҳои махсус, форумҳо ва чорабиниҳои канорӣ тасдиқ карда истоданд. Интизор меравад, ки конфронси Душанбе роҳбарон ва намояндагони боломақоми ҳукуматҳо, ниҳодҳои созмони милалии муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, доираҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ, ҷавонон ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро ба ҳам оварад. То имрӯз зиёда аз 110 ҳайатҳои расмӣ аз кишварҳои узви созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, институтҳои молиявӣ ва дигар ҷонибҳои даъватшуда иштироки худро дар конфронс тасдиқ намуданд. Ин ҷараёни бомаруми омодагӣ ва таваҷҷӯҳи васеи байналмилалӣ бори дигар аҳамияти ҷаҳонӣ ва мақоми баланди конфронси 4-уми равандёби Душанберо нишон медиҳад. Конфронси мазкур ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкориҳо самти мудирияти устувори захираҳои об, муқовимат ба таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд. Ҳамзамон он ба муттаҳид сохтани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, бахусус ҳадафи 6-ум, инчунин таҳияи роҳҳои ҳалли муштарак барои рафъи мушкилоти глобалӣ вобаста ба об мусоидат хоҳад кард. Интизор меравад, ки натиҷаҳои конфронс ба пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт сарми назарас гузоранд. Тавре маълум аст, конфронси Душанбе ҳамчун яке аз марҳилаҳои асосии омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 ки бо ҳамраисии ҷумҳурии Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад, хизмат хоҳад кард. Ҳамзамон сегменти дуюми мавзӯи конфронс ва машваратҳои аввалини ғайрирасмии конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 бахшида шуда, сегменти сеюм бошад ба мубодилаи аввалини ғайрирасмии фикру мувоизаҳо оид ба нақши об дар рӯзномаи рушди баъд аз соли 2030 бахшида мешавад. Дар ин замина ҷамъоварии пешниҳодҳо ва андешаҳои иштирокчиён барои оғоз ва ташаккули омодагиҳои минбаъда ҷиҳати баргузории конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2030 28 در شهر دوشنبه اهمیت مهم خواهد داشت. طبعا همگان آگاه هستیم تا روزی کنفرانس روزهای به شما باقی مانده است و این مرحله مسئولیت نور از همه ما تلاش های مشترک و همگیرایی ها را تقاضا می نماید. ما اطمینان داریم که در نتیجه همکاری سازنده با همه شریکان این چهارمین بین المللی در سطح بلند برگزار گردیده ادامه منطقی تلاش های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسئله آب خواهد گردید.
2: آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است ما را حیات، شاداب است. تاجیکانه می‌بالم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست، این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.
0: در کنفرانس چهارمی سطح بلند اوید به مسئله های آب که روزهای 25 28 می سال روان برگزار می گردد، در مجموع برگزاری 11 فورم و 14 چورابینی کناری بنقشه گرفته شده است که این همه با درخواست و پیشنهاد تشکیل کنندگان کنفرانس می باشد. سالهای زیاد است که کشور ما با پیشنهاد حل مسائل آب و اقلیم در منبر بلند مقام خاصی را صاحب گشته است که در این باره طور معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده گفت:
1: با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوره از سال 2018 تا سال 2028 را همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان نموده است. این زمان ابتدا در سال 2018 10 ساله بین المللی آب الهام بخش عملهای جهانی در ساحه آب گردیده، برای محاکمه این مسئله های مبرم روز از طرف کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دیگر جانب های منفعت‌دار یک پلتفرم مهم سیاسی را تشکیل نموده است. قدنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در دایره 10 ساله آب قبول شدن، توجه بیشتر را به نقش مرکزی آب برای رشد استوار جلب نموده، موضوع آب را به روزنامه سیاسی سازمان ملل متحد وارد نموده. در حاشیه 10 ساله مذکور جمهوری تاجیکستان و مرکز مهم مکالمه و همکاری در مسئله آب تبدیل یافته، با تشکیل یک قطار چهارمین های سطح بلند در پیشبری روزنامه جهانی آب سهم نظررس گذاشته ایستاده است. همین رواندیابی دوشنبه تأسیس یافته است که همچون منبری مؤثری بین المللی برای تطبیق هدف های 10 ساله آب خدمت می نماید. در دایره آن سه کنفرانس بین المللی سطح بلند در سالهای 2018، 2022 و 2024 برگزار گردیدند که نتیجه های آنها و تطبیق روزنامه عمل اوید با آب و پیشبرد هدف ششم رشد استوار مساعدت نمودند. در حالی که اهمیت آب برای رشد استوار و کاهش دادن سطح کمبیزاتی اعتراف وسیع یافته است، مشکلات مربوط به آب هنوز هم افزایش می‌یابد. با وجود پیشرفت نظررس، میلیاردها نفر تا حال به آب نوشاکی به خطر و سانیتاری دسترسی ندارند. تغییر یابی اقلیم، افزایش اهالی و خطر افزاینده آفات‌های طبیعی و ذخیره آب فشار بی‌سابقه می‌آورند. جهت پاسخ به این مشکلات آبی و تقویت دستگیری عملیات در ساحه آب، در این زمان مهم حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان کنفرانس چهارم آب دوشنبه را برگزار می‌نماید. هدف عمومی کنفرانس дастгирӣ ноил шудан ба ҳадафҳои даҳсолаи амали об мебошад.
2: Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.
0: гузарондани конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об имкон медиҳад ки мавқеи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам мустаҳкам ва нуфузи кишвар бештар гардад. Дар мавриди интизориҳо аз конфронс, муовини вазири корҳои хориҷӣ Боизода Саноӣ чунин гуфт.
1: Конфронс ба суратбахшӣ ба ноил гардидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор ва дигар ҳадафҳои марбут ба об, ки дар сатҳи байналмилалӣ мувофиқа шуданд, нигаронида шудааст. Ин раванд идомаи мантиқии талошҳои пайгиронаи тоҷикистон барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар атрофи масъалаҳои об мебошад. Илова бар ин, конфронс фазоеро барои мубодилаи ғайрирасмии фикру ғояҳои аввалия оид ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 ва нақши об дар рӯзномаи баъд аз соли 2030 фароҳам меоварад. Интизор меравад ки дар натиҷаи конфронс як қатор санадҳои муҳими ҷамъбастӣ қабул карда мешаванд. Аз ҷумла, эъломияи душанбе, хулосаи ҳамраисони конфронс ва саҳми раванди оби душанбе ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026. Ин санадҳо паёмҳои асосӣ, тавсияҳои стратегӣ ва иқдомҳои амалӣ барои идомаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи обро дар бар гирифта, заминаи мусоидро барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳонии об фароҳам хоҳанд овард. Илова бар ин, давлатҳо, ниётҳои созмони милали муттаҳид ва дигар ҷонибҳои манфиатдор барои идомаи татбиқи ташаббусҳо, шарикӣ ва сабти ӯҳдадориҳои нав дар доираи рӯзномаи амали об даъват карда мешаванд. Умедворем ки ҳамаи иштирокчиёни конфронс аз фазои созанда, муҳтавои ғанӣ ва натиҷаҳои амалии он таъсироти нек бардошта, бо идеяҳо ва ғояҳои нав ба кишварҳои худ бармегарданд.
2: Имрӯз аз ҳар 10 сокини олам 4 нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. Мувофиқи маълумоти Институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
0: сомиёни гиромӣ, то оғози конфронс рӯзҳои ба шумор мондааст ва ин марҳилаи масъулиятнок аз ҳамаи мо талошҳои муштарак ва ҳамоҳангиро талаб мекунад. Ҳар яки мо новобаста ба оне ки дар кадом соҳа фаъолият дорем, дар ин рӯзҳо барои муаррифии ватани худ бо меҳнату рафтори хуб фарҳанги шаҳрнишинӣ саҳмгузор бошем. Итминон дорем ки чорабинии навбатӣ чун чорабиниҳои қаблӣ дар сатҳи баланд баргузор мегардад ва ҳар як ширкаткунандаи конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об, ки рӯзҳои 25-28 майи соли равон баргузор мегардад, чун чорабиниҳои қаблӣ дар сатҳи баланд баргузор шуда, ҳар як ширкаткунанда бо таъсироти хуб аз Тоҷикистон мераванду конфронси байналмилалӣ идомаи мантиқии талошҳои пайгиронаи Тоҷикистон барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар атрофи масъалаҳои об хоҳад буд. бо ин таманноҳо мерасем ба анҷоми барномаи чакомаи об аз радиои Тоҷикистон. Барномаро коргардон Муҳаммад Мирзоев ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. Хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: шунавандагони азиз, тавре иттилоъ доред, фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ санаи 12 май дар шаҳри Хуҷанд бо як шукӯҳу шаҳомати хоса назди қалъаи Хуҷанд баргузор гардид. Дар фестивал озмуни мазкур намояндагон аз кишварҳои Эрон, Узбекистон, Озарбойҷон ва ғайра ширкат намуданд. Дар қисми якуми фестивал озмун доираи илмии он баргузор гардид, ки мусиқишиносону санъатшиносон бо маърузаҳои илмии худ доир ба таъриху пайдоиши мусиқии классикӣ баромад намуданд. Ҳоло таъсироти нафароне, ки дар ин бахш иштирок намуданд, якҷо мешунавем. Профессор Султонали Худойбердиев, устоди калони донишгоҳи давлатии Хуҷанд, ки яке аз мутасаддиёни ин чорабинӣ буд, андешаҳояшро дар ин маврид чунин баён дошт.
1: Дар доираи фестивал озмуни байналхалқӣ конференсияи илмӣ низ ташкил карда шуд ва дар доираи ин конференс олимон, мусиқишиносон ва мутахассисони соҳаи мусиқӣ ширкат варзиданд. Роҳбалади ин конференс доктори илмӣ санъатшиноси профессор Низомов Асиддин роҳбарӣ карданд ва мавзеъҳои гуногун оид ба мусиқишиносӣ, оид ба мусиқии классикӣ, оид ба иҷрокунандагӣ, оид ба таълими методи таълими мусиқии классикӣ пешниҳод карда шуданд. Дар конференс иштироккунандагон аз Узбекистон, аз Тоҷикистон, аз Фаронса ширкат варзиданд. Ана мавзӯъҳои гуногун пешниҳод карда шуд ва дар он масъалаҳои гуногуни имрӯзаи мусиқии классикӣ, шашмақом ва дигар жанрҳои мусиқии Тоҷикистон ва дигар кишварҳо пешниҳод карда шуд ва дар доираи ин конференс масъалаҳо баргузор карда шуд, баҳсҳо ташкил карда шуд, ки ин барои рушди ояндаи мусиқии ана сунатӣ ва мусиқии классикӣ халқиятҳои Осиё марказӣ хеле як ҷолиб масъала буд. Аз он ҷумла мутахассиси Фаронса оид ба мусиқии Тоҷикистон, мусиқии халқи тоҷик дар кишварҳои хориҷӣ ба кадом дараҷа омӯхта мешаванд, қайд кард, ки дар радиои Фаронса аз ҳунармандони Тоҷикистон хеле зиёд сабтҳо дар хазинаи радиои Фаронса вуҷуд дорад ва ин сабтҳо солҳои гуногун аз ҳунармандони Тоҷикистон сабт карда шудааст ва дар мавҷи радиои Фаронса доимӣ садо медиҳад. Инам яке аз ташвиқот ва тарғиботи мусиқии халқи тоҷик дар хориҷи кишвар мебошад. Мусиқишиносон ва мутахассисон аз Узбекистон дар бораи масъалаҳои гуногуни таълими мусиқии суннатӣ дар кишвари худашон нақл кардан, пешниҳод кардан ва муаммоҳое, ки барои омӯзиши мусиқии суннатӣ дар мактабҳои зинаҳои гуногун, аз он ҷумла дар мактабҳои миёна, мактабҳои коллеҷҳои санъат ва мактабҳои олӣ, ба кадом тарз, ба кадом услуб дарс дода мешавад ва методҳои нави таълимӣ, ки имрӯз дар кишвари Узбекистон ҷорӣ карда шудааст, пешниҳод карданд ва мутахассисони Тоҷикистон, мусиқишиносон, иҷрокунандагон бештар ба масъалаҳои, масалан, мақомҳои маҳаллӣ, ки дар шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара, Исаравшан, дар Панҷакент вуҷуд доранд, дар он хусус маълумотҳои хеле дақиқ дода шуд ва қайд карда шуд, ки ин масъалаҳо дар оянда яке аз масъалаҳои хеле муҳим мебошанд, ки барои нигоҳ доштани мероси мусиқии халқи тоҷик хеле як қадами устувор мебошад. Ба ғайр аз ин, дар конференс иҷрокунандагони мусиқӣ, масалан, масъалаҳои иҷроиши мусиқии классикӣ аз нуқтаи назари иҷрокунанда пешниҳод карда шуд. Масалан, яке аз иштироккунандагони конференс ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев дар бораи масъалаҳои иҷроиши дутор ва мутобиқ гардондани мусиқии классики суннатӣ ба замони ҳозира ба кадом тарз, ба кадом услуб пешниҳод карда мешавад ва барои тамошобини имрӯз пешниҳод кардан як навовариҳои хоси иҷрокунандагӣ пешниҳод карда шуд, ки инам барои масъалаҳои омӯзиши мусиқии имрӯза хеле мубрам ҳаст. Хулоса карда шуд, ки дар оянда чунин масъалаҳо, масъалаҳои ҷиддӣ доир ба мусиқии классикӣ барои ояндаи мусиқии мо хеле муҳим аст ва аз ҷониби мутахассисон бояд таваҷҷӯҳи асосӣ нигаронда шавад.

0: шунавандагони азиз, аз суҳбатҳои барномаи имрӯза шунидед ки санъати чашмахом чун падидаи фарҳангӣ ва маънавӣ омӯзиш ва тафсири махсусеро талаб менамояд. танҳо бо дарки хусусиятҳои анъанавӣ дар тӯли ҳазорсолаҳо дар ҷаҳонбинии ҷомеа ташаккул ёфта, ки чашмахом оинаи он фалсафа аст. мо метавонем аз он асл ҷавҳари ин санъати кӯҳанро дарк кунем. чашмахом беҳтарин шеъри классикиро тарғиб мекунад. Дӯстдорони суруду мусиқӣ бо воситаи он, бо ғазалҳои пурмазмун, олами андешаи шоирони тавоно, Хоҷа Ҳофиз, Камоли Хуҷандӣ, Ҷомӣ, Саъдӣ, Саидо, Ҳилолӣ, Амирхусрави Деҳлавӣ ва дигарон ошно мешаванд. ҳамин ганҷина моро ба худамон мешиносонад, аз гузаштаи пурифтихорамон огоҳ месозад, имрӯзи моро бо фардо мепайвандад. мо бояд ин ганҷро эҳтиёт кунем ва боз бехалал ба фардоиён бирасонем. барои боз ҳам мукаммалтар гардидани ин жанри воломақоми чашмақом, мо бояд чӣ корҳоро анҷом диҳем? ин нуктаро Абдурасул Исмоилов, доценти кафедраи сарояндагии анъанавӣ, факултети мусиқии суннатии тоҷикии консерватории миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров чунин баён дошт.
1: фестивали Ушоқи Раҳмонӣ, ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид ва шумо ҳам дар конференсияи илмии ин фестивал иштирок намудед, мехостам ки таъсурроти худро аз ин фестивал ба шунавандагони радиои тоҷикистон иброз доред.
2: саломат бошед, ки дар санаҳои 10 то 12 дар шаҳри Хуҷанд фестивал озмуни байналмилалии чашмақом таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ баргузор гардид ва дар он аз якчанд давлатҳои ҳамсоя кишвар, аз Фаронса, ҳунармандон, олимон ширкат варзиданд, ки дар давоми 3 рӯз дар он ҷо ҳунармандони ҷумҳуриямон низ баромад карданд ва аксарияти онҳо дар ин озмун ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд ва боз ҳам ҳамагонро собит сохтанд, ки тоҷикистон ватани чашмақом аст ва ин боз як исботи худро ёфт, ки дар тоҷикистон ҳунармандони барҷаста дар таълиму тарбияи ин муассисаҳои таълимӣ низ ин нуфузи худро то ҳол гум накардааст ва бевосита дар асоси барномаҳои давлатие, ки дар 4 сол барои рушди анъанаи чашмақом ва фалак аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ мегардад ва ин ҳам низ дар асоси ана ҳамин барномаи давлатӣ, ки баргузор гардид, бевосита дар ин росто изҳори сипос менамоем, ки ба пешвои муаззами миллат, ки дар ҳама давру замон чашмахонро ва фалакро, умуман мусиқии суннатии тоҷикро дастгирӣ менамоянд ва баргузории ин гуна озмунҳо, фестивалҳо, симпозиумҳо боз ҳам рушди ин жанрро ва дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудани ҷумҳуриамонро таъмин месозад. ва дар раванди озмун мо боз ҳам шоҳид гаштем, ки яке аз ҷойҳои шоҳҷоизаро ансамбли Нури Хуҷанди шаҳри Хуҷанд соҳиб гашт. ҷои аввалро филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев ансамбли чашмақоми ин муассиса соҳиб гашт ва дар баробари он ҷои дуюмро як нафар аз вилояти Суғд, Сардор Солиев, ва як театри мақоми ҷумҳурии Узбекистон вилояти Фарғона соҳиб гаштанд ва ҷои сеюмро Навбаҳо Шамсиева аз ноҳияи Спитамини вилояти Суғд, ҳунармандон аз Озарбойҷон ҷои сеюмро соҳиб гаштанд. дар қатори онҳо тамоми иштирокчиёнро боз ҳам тӯҳфаҳои алоҳида аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти вилояти Суғд ва аз тарафи вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карданд. давоми 3 рӯз як фазои бисёр солиму фазои мақомӣ буд. ҳар рӯзе ки мо дар он ҷо иштирок доштем, мубодилаи афкор дар доираи ана ҳамин чашмақому ва мусиқии миллӣ буд. бо ҳамроҳи дигар олимон, нафароне ки дар ин ҷо дар корҳои таҳқиқотӣ мебаранд, бо онҳо мубодилаи афкор намудем ва санаи 12-ум дар як олори бисёр пурмуҳтаво конференсияи илмии амалӣ баргузор гардид ва дар он ҷо ҳунармандон, мусиқидонон, инчунин мусиқишиносони ҷумҳурӣ аз ҷумҳурии Узбекистону Фаронсаву Қирғизистону Азарбайҷону Эрон ширкат варзиданд ва дар он ҷо низ бисёр масъалаҳои муҳрам ба миён гузошта шуд ва барои рушди ояндаи ин жанр, барои боз ҳам такмилу тарғиб намудани ин жанр масъалаҳои муҳрам ба миён гузошта шуд. масъалаи якум ин аст, ки барои боз ҳам тарғибу ташвиқ намудани این ژانر آزمون های جمهوریوی و آزمون های بین المللی باید که برگزار گردد و اشتراک این و اون دولت ها در این آزمون ها و در برابر آن باز هم به نظام در آوردن اجرایش شش مقام به میان گذاشته شد. مقامات اجرای حکومت ولایت سوق وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بهوده نیست که اشاق رحمانی نامگذاری کرده شود و در همه دور و زمان اثرهای ایجاد می شود برای این یا آن نفرا بخشیده می شود که این سرودی که اشاق رحمانی از طرف هنرمند خلقی تاجیکستان و ازبکستان فرقت سیدزاده سالهای پیش ایجاد گردیده بود، این در بین مخلصان بسیار شهرت پیدا کرد و همین باعث گردید که یک اثر تازه نوی از ایجادات هنرمندان خلق تاجیک این فستیوال نامگذاری کرده شود.

Умедворем, ки дар солҳои оянда чунин фестивал озмунҳои байналмилалии шашмақом идома меёбад ва мо дар тамоми дунё муаррифгари ин санъати ниёгонамон боқӣ мемонем. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фуруғи шашмақом анҷом мерасад. Бо шумо будем масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедии Абдукабир. То барномаи дигар, сарбаланду хонаобуд бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: Машал Афрӯз.
2: Он на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду, орзуҳоро ба эътимод.
1: Машъал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
2: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад. Аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи Машъал Афрӯз. Дуруд ҳамватанони азиз. Мегуянд, миллате ки омӯзгори асил дорад, фардояш ҳаргиз торик намешавад. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо аз ҷумлаи омӯзгоронест ки бо заҳмат, хират ва садоқаташ на танҳо шогирдон, балки як наслро ба роҳи дониш раҳнамоӣ кардааст. Имрӯз дар бораи шахсияте мегӯем ки умрашро ба фурӯзон нигоҳ доштани роҳи маърифат бахшид. Зане ки омӯзгорӣ барои ӯ танҳо касб нест, рисолат аст. Аз синфхона то саҳнаи илм, аз тарбияи шогирд то парвариши андеша, ӯ ҳамеша талош мекунад, то бо дониш, фаҳмиш ва ояндабинӣ шогирдонашро мусаллаҳ намояд. Ҳатто илме ки Муҳиба Яъқубова ба дунёи он ворис шуд, содаву осон набуд. Аммо бо сабабе ин роҳро интихоб кард ва масъулиятмандона қадам бардошту, ҳамчун устоди муваффақ ва олимаи камтакрор мавқе пайдо намуд.
3: Дар соле ки ман мактаба хатм кардам, дар назди ман як масъала буд ки ман бояд ки дар кадом донишгоҳ таҳсил кунаму кадом фана интихоб кунам. Ман ки дар оилаи коргарои тиб таваллуд шудагӣ будам, ҳамон вақто апам Мунирахон дар институти тиб мехондан ва ман гумон мекунам ки хай агар ман дохил шавам бо донишгоҳи тиб, ин қатар хоҳишам набуд. Акои ман Хомидҷон онкас дар Ленинград мехондан, ҳамчун физхимик будам. Баъд мо маслиҳат кардему онкас гуфтанд ки ту физикаи нағз медонӣ, математикаи нағз медонӣ, ҳамон биология интихоб кунӣ намешавад.

0: ва дуюм курсро хондам ба як муаллимаи хеле донишманд буд ва дарси биохимия моба пешкаш кардагӣ буд ҳамун биохимия гӯш кардан баъд ман ҳамун вақт ба худам гуфтам ки бояд ки ман биохимик шудам дар кор барои он ки биохимия ин як дониши биохимия дониши ҳама нозикҳое ки дар организми зинда мегузарад сар карда агар дар одам нафаскашӣ бошад агар тоғу хеле дига процессҳо агар дар растаниям бошад агар нафаскашӣ процессҳои фотосинтез кати вобаста ва ғайра
1: биохимия илмест нозук пуррамз ва саршор аз кашфи асрори зиндагӣ илме ки ҳар ҳуҷайра ҳар набз ва ҳар нафаси инсонро бо забони илмӣ тавзеҳ медиҳад омӯзиши чунин фан на танҳо дониши амиқ балки сабру таҳаммул муҳаббат ба касб ва маҳорати баланд мехоҳад академик муҳиба яъқубова аз ҷумлаи омӯзгоронест ки солҳои дароз ин ҷаҳони пурмӯъҷизаи илмро ба шогирдон муаррифӣ дорад ҳатто кафедраи биохимияи факултети биологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои ҳамин зани фидокор таъсис ёфтааст ӯ аз он устодонест ки сину сол натавонистааст масъулият ва муҳаббати ӯро ба таълим бикоҳонад имрӯз дар сини 75-солагӣ бо ҳамон садоқат вориди синфхона мешавад дарс мегӯяд меомӯзонад ва чароғи маърифатро фурӯзон нигоҳ медорад ин лаҳза мо бо академик муҳиба яъқубова аз нозукиҳои илми биохимия аз масъулияти омӯзгор аз машаққати як зан дар роҳи илм аз меҳнати тарбияи шогирд ва аз муҳаббате суҳбат мекунем ки баъд аз чандин даҳсола натавонист муаллимаро аз синфхона ҷудо кунад
0: албатта организмҳои зинда бо иқлим бо гирди атрофи дар он ҷо зиндагӣ мекунад таъсир мекунад анаҳамин ман ба як фикр боомадам ки бояд ки ман ҳамин нозикҳое бояд ки дар оянда омӯзам барои ҳамин як кори куршимам кори дипломимам вобаста буд бо таъсири нуриҳо бо пахта каде кор кардагӣ будам ҳамин кати ман ҳамин ҳама қадар сол вобаста ҳастам барои фаҳмидани мутобиқ шудани организмҳои зинда бо проблемае ки вобаста дар он ҷое ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва дар он ҷое ки онҳо вобаста ҳастанд барои он ки сар карда осабзиаш то додани ҳосил чӣ тавр дигаргуниҳо мешаванд баъд аспирантура дохил шудам ҳама қадар сол гузаштааст ҳам корои аспирантием корои номзадиму корои докторим вобаста буд бо ҳамун омӯхтани организмҳои зинда
2: саломат бошед муаллимаҷон аз ин андешаҳои шумо бармеояд ки завқу шавқи омӯзгор нисбат ба касбаш метавонад ки дар ниҳоди як шогирд муҳаббати фанеро ба ҷӯш биёрад ва тавре ки шумо афзудед маҳз ҳамун омӯзгор дониш малака ва истеъдоду маҳорати дарсгузариаш буд ки шуморо ба ҳамин фан ҷалб кард ва чун ворид шудед ҳавасатон завқатон бештар шуд ва кӯшиш кардед ки тамоми нозукиҳои он мавҷудоти зиндае ки дар табиати мо аст хусусан растаниҳо биомӯзед ва имрӯз шумо аз он маҳорат чӣ гуна истифода мебаред муаллимаҷон
0: шогирдому кати мо ҳамин коро кати вобаста ҳастем баъд ман як чизро гуфтани ҳастам ки солҳои охир растаниҳои шифобахш кати кор мекунем барои он ки дорувориҳое ки ҳозир ҳастанд онҳо аксарияташ мутобиқ нестанд барои шифо додан барои ҳамин тоҷикистон як лаборатории калон мебошад то 1500 намуди ҳар хел растаниҳои шифобахш ҳастанд аз онҳо фақат 70%-аша барои дорусозӣ истифода мебарад мо ҳозир ҳамин корро бурсодем ки чӣ тавр метавонем аз худи растаниҳои шифобахши худому ки дар тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд тавонем фаҳмем ки таъсири хеле хубашон барои он ё вай касалиҳо касалиҳои қанд касалиҳое ки вобаста бо шуш, касалиҳои вобаста бо ҷигар ва ғайра ғайра. Барои ҳамин дониш ки ман доштам вақташ ба асар шуда аз замон вақти студенти, олими француз гуфтаги ки мо чӣ қатар меомӯзем, ҳами қатар намедонем. Барои ҳамин бояд ки ҳар дақиқа мо бояд ки дониши худоморо зиёд карда намо дар кору, ҳамин донишомо бояд шогирдомо пешкаш карда намо.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: аз хазинаи тилои радиои тоҷикистон
2: гуфтори адабии аз силсилаи сафинаи ниёгон.

Абулҳасани Фушанҷӣ гуфтааст, ки дар дунё ҳеҷ чиз нохуштар нест аз дӯсте, ки дӯстии вай аз барои ғаразе бошад ё ивазе. Ошиқ, ки зи ҳаҷри дӯст доде хоҳад, ё бар дари васлаш истоде хоҳад. Нокастар аз ӯ кас набувад дар олам, каз дӯст ба ҷуз дӯст муроде хоҳад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар нояи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 171 FM метавонед бишнавед.
1: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.
2: салом шунавандагони азиз, барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳоест ки миллатҳо баҳри ба даст овардани он солҳо ва асрҳо талош меварзанд. истиқлолият калимаест ки миллатро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, шаъну шараф ва ҳуқуқу озодиҳои миллатро таъмин менамояд. истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги миллати тоҷик аст. бо шарофати ин неъмати бузург дар саросари кишвар дар ҳама соҳаҳо пешравиҳои кулӣ ба назар расид. ноҳияи Фархор низ аз зумраи чунин ноҳияҳои кишвар мебошад ки мардуми санъатдӯсту фарҳангпарвар дорад ва дар бахши фарҳанги ноҳияи Фархор ҷавонону наврасон сарҷамона пайи омӯзиш ва касбу кори дӯстдоштаи хеш ҳастанд. ва гуфти мудири шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор, зиндагии ин худ озодии инсону истиқлоли ӯст ва албатта дар таҳкими истиқлолияти давлатии Тоҷикистон нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст. маълумоти бештарро роҷеъ ба фаъолияти шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор ва омодагии кормандони соҳа ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар чӣ сатҳ қарор дорад якҷоя мешунавем.
3: истиқлолият барои ҳар як миллат навобаста ба он ки хурд аст ё бузург неъмати бебаҳост. ҷумҳурии Тоҷикистони азизи мо барои истиқлолияти давлатии худ солҳо кӯшишу талош намудаанд. истиқлолияти давлатии Тоҷикистон худ ба худ, тавре ки бисёр шахсон дар баромадҳояшон баён менамоянд, муфт ба даст наомадааст. яке аз нишонаҳои истиқлолият мақоми давлатӣ гирифтани забони модарии мост. дар созмони милали муттаҳид партавфишонии парчами давлатии Тоҷикистон низ рамзи истиқлолияти давлатиамон мебошад. яке аз дастовардҳо дар соҳаи фарҳанги ноҳия ин пеш аз ҳама табдил додани номи бахши фарҳанг ба шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор мебошад ва истифода додани бинои кохи фарҳанги ҷамоати деҳоти Фархор, деҳаи Орён, сохтмони қасри фарҳанги муҳташам дар маркази ноҳия ва ҳоказо. айни ҳол 75% кормандони соҳаи фарҳанги ноҳияро ҷавонони то 40-сола ташкил медиҳанд. айни ҳол дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия вобаста ба таҷлили ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистони азизамон муташаккилона оғоз ёфта дар назар аст ки мувофиқи нақша то ин ҷашни муқаддаси миллӣ дар ҳама ҷамоатҳои деҳотӣ таҳти унвони меваи шаҳдбори истиқлол барномаҳои рангини фарҳангӣ баргузор карда шаванд.

0: аз андешаҳои мудири шуъбаи фарҳанги ноҳияи фархор бармеояд ки сохтмони боз як бинои наву замонавӣ иборат аз се ошёна бо суръати идома дорад ва дар назар аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бояд кормандони бахши фарҳанги ноҳия дар бинои нав бо шароитҳои боз ҳам хубтару беҳтар кору фаъолият намоянд ки албатта ин як дастоварди бузург бо шарофати соҳибистиқлолӣ дар кишвар мебошад зери нури хуршеди истиқлолу озодӣ кишвар ҷавонону наврасони ноҳияи фархор низ бо як дили пур аз меҳру муҳаббат дар озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён гаштанд роҷеъ ба ин мавзӯъ идомаи андешаҳои мудири шуъбаи фарҳанги ноҳияи фархор раҳимзода нарзулоро бо ҳам мешунавем
1: як дастоварди бузурги дигарамон дар шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи фархор ин бинои қасри фарҳанги шаҳраки ноҳия ки дар маркази ноҳияи фархор айни ҳол сохтмонаш бо маром идома дорад иборат аз се ошёна то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонамон мавриди истифода қарор дода мешавад солҳои 2023-2024 барои фарҳангчиёну ҷавонони шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи фархор ба се солҳои хотирмон буд чунки дар ин солҳо дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман се нафар аз шогирдони мо ҷойҳои намоёнеро дар сатҳи ҷумҳурӣ соҳиб гаштанд яъне ба даст оварданд ҷои якум ба даст овард қурбонова зулқада ду ҷои дуюм якеро ба даст овард фаризаи дилшо ҷои дуюм дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман боз ҷои дуюмро дар давраи ҷумҳуриявӣ ба даст овард шарофиддинова шукрона ки албатта ин ҳама натиҷаю самараи ҳамин истиқлолияти кишвар аст ва ҷавононро мебояд пояи ҳамин сулҳу субот ва соҳибистиқлолии кишварро боз ҳам мустаҳкамтар нигоҳ доранд

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тӯлонӣ заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, хурсандии мардуми сарбаланди тоҷикро ҳадду канор нест, ки 35-умин солгарди истиқлоли кишварро ҷашн мегирем. Самара ине ки истиқлол аст, ки имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта шудааст. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт, ки боиси ифтихори ҳар яки мост. این بود برنامه نوبتی خوشرید استقلال. خاطررسان میکنیم که برنامه مذکور را از اداره برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان در پیشنهاد محرر مسئول گلنوره رجب و کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین شنیدید. خیر، شادی و نشاط یارتان بود.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: салом. мавзӯи имрӯзаи барнома хизматҳои шоёни шириншоҳ Шоҳ Темур намунаи ибратанд. дар масири таърих фарзонафарзандони миллати фарҳангпарвару тамаддунофари тоҷик роҳи маърифат ва илму донишро равшан карда дар пешрафти ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми назарасе гузоштанд. азбаски душманону бадхоҳони миллати тоҷик дар замири нопоки хеш орзуи ғасби сарзамин ва маҳви илму фарҳанги онро мепарвариданд, ҳамеша барои рушду пешрафти он монеагӣ эҷод менамуданд. албатта барои татбиқи нақшаю ҳадафҳои душманони миллат, худбохтагон, бегонапарастон ба онҳо хиёнаткорона кӯмак намекарданд. чунин муносибати душманона ва теша заданҳоро ба решаи миллати хеш аз ҷониби ин тоифа дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ бармало мушоҳида карда метавонем. хушбахтона бо вуҷуди ин қадар ноҷавонмардию хиёнаткориҳо дар тамоми лаҳзаҳои ҳасос барои ҳалли мушкилоту раҳо ёфтан аз варта халқи шарифи тоҷик ҳамеша аз хиради азалии хеш кор мегирифт. дар саргаҳи ин наҳзат ҳанӯз аз аҳди давлатдории каёниёну ҳахоманишиён, сосониёну сомониён, сафориёну тоҳириён, ғуриёну сарбадорон, оликурд то кунун ҳамеша шахсиятҳои миллатдӯсту меҳанпараст ва афроде ки хидмат дар роҳи истиқлоли меҳану озодии миллатро бузургтарин арзишҳо ва ҳадафи ҳастии хеш медонанд қарор доштанду доранд. пас аз ҷанги якуми ҷаҳонӣ, ки тақсимоти дигарбораи ҷаҳон шурӯъ шуда буд, барои аксар халқияту миллатҳо мураккабию душвориҳои зиёде пеш омада буд. аз ҷумла Осиёи Миёна, чун гавҳари кашфношуда ва дорои захираҳои бузурги табиӣ, диққати тамоми абарқудратҳоро ҷалб менамуд. агар он замон абарқудратҳо бештар захираҳои табиию ҷанбаҳои моддиро фикр мекарданд, душманони миллати тоҷик низ кам набуданд, ки маҳви таъриху фарҳанги онро тарҳрезӣ менамуданд. мисоли равшани инро дар Осиёи Марказӣ, дар ҳузури сиёсӣ пайдо кардани пантуркистон ва ба ин марз интиқол додани ҷараёни пантуркизм, ки нимаи дуюми асри 19 дар Қрим таъсис ёфта буд, мушоҳида карда метавонем. аз ин рӯ, чун дигар халқияту миллатҳои ҷафодида, вазъияти сиёсию идеологӣ барои миллати тоҷик боз ҳам мураккабу душвор ва сангину вазнин шуд. зеро монанд ба хиёнаткорону таҳмилгарони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта, бо ҳузури пантуркистон дар Осиёи Марказӣ, бисёре аз донишмандони аз нигоҳи этникӣ мутааллиқ ба миллати тоҷик чеҳра иваз карда, бештар аз бегонагон теша ба решаи худ заданд. маҳз бо сабаби хиёнаткориҳои чунин палидон, марҳилаи рӯи кор омад, ки миллати кӯҳанбуниёди тоҷикро хатари пурра аз байн рафтан ва фарҳангу тамаддуни онро комилан маҳв шудан таҳдид мекард. маҳз дар ҳамин марҳилаи ҳассоси барои яке таърихсӯз ва барои дигари таърихсоз, фарзандони миллати сарбаланди тоҷик ба монанди шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров, Аббос Алиев ва дигарон бо далерӣ, ҷасорат ва шуҷоатмандӣ аз зуҳури хеш дарак доданд. дар қатори ин ҷонфидоёни миллат ва таъсисдиҳандагони давлати навини тоҷикистон, ҷаҳду талошҳо ва заҳмату машаққатҳои беназири фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темур бештар қобили ёдоварӣ ва шоистаи таҳсину офарин аст. ва бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ва ҳар нафаре, ки худро соҳибватану намояндаи ин миллати кӯҳанбуниёд меҳисобад, баҳри таъмини истиқлолу озодии ин марзу бум чун Шириншоҳ Шоҳ Темур гомҳо бардорад. дар шароите, ки душманони миллати мо афзалият дошта аз нигоҳи низомӣ, сиёсӣ ва идеологӣ комилан мусаллаҳ буданд, масъалаи миллиро матраҳ кардан ниҳоят душвор буд. дар он вазъияти мураккабу хатарзо, بررسی مسائل ملی مخصوصا تاجیکیت و دفاع از ارزش‌های ملی با بهای جان برابر بود. ماست در چنین شرایط شیرین شاه شاه تیمور بهر حفظ منفعت‌های ملی و بنیاد دولت ملی تلاش ورزید. شیرین شاه شاه تیمور در مسیر آگاهی و بیداری ملی و حفظ استقلال و آزادی میهن چون کوههای وطن محبوبمان استوارانه و سربلندانه قدم گذاشت. این مردی دلیر و جسور و تهمتن سیرت و قوی اراده از دشمنان ذره نهراسیده چند از فعالان سیاسی تاجیک را جمع آورده میگوید. در شرایطی که پانتورکیزم حکم فرما است، مسئله ملی را حل کردن نهایت دشوار، علاوه بر این متاسفانه قسمی روشنفکران تاجیک تحت این وبای مدهش سر و حسابشان را گم کردند. تقدیر آدمان را نباید یک گروه آدمان عاجز حل کنند. آنها حقوق دارند جمهوری مختار خود را داشته باشند. وضعیت حاضره این را طلب میکند. ما به این نائل میگردیم. با همین جهد و تلاش شیرینشاه شاه تیمور و فرزانگان این ملت بهر تشکیل تاجیکستان و با این واسطه برآورده کردن آرزوهای چندین هزار ساله ملت خیش کمر همت بستند و در نهایت خود را قربان و ملت تاجیک را صاحب وطن گردانیدند. از این رو هر یک قدمی گذاشته و هر یک خدمت این ابرمرد میدان سیاست در مسیر تاسیس دولت ملی برآورده کردن آرزوی دیرینه مردم تاجیک هستی خود را قربان احیای ملت نمودن بنیاد گذاشتند به معارف ملی و تاسیس نخستین روزنامه تاجیکی نه تنها شایسته تحسین و آفرین بلکه برای هر فرد آگاه و بیدار و ملت دوست و میهن پرست درس بزرگ سبق آموز است. از این رو برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی آگاه بودن از زندگی، فعالیت دولتی و سیاسی و خدمت‌های شیرینشاه شاه تیمور نهایت مهم می باشد. آگاه بودن از پهلوهای گوناگون زندگی، کار و پیکار و خدمت‌های ماندگاری سرکردگان مسیر استقلال و آزادی ملت و بنیادگذاران دولت‌های ملی از جمله شیرینشاه شاه تیمور مایه افتخار و سرفرازی خواهد بود. زیرا تقدیر ملت و میهن این جوان آگاه و بیدار را در چنین وضعیت آرام گذاشتن نمی توانست و شیرینشاه شاه تیمور آگاهانه و هدفمندانه این راه را انتخاب کرد. فعالیت دولتی و سیاسی او از لحظه فعالیت در شعبه روسی مکتب مهنت پدگوگی شهر تاشکند آغاز می‌یابد که در اینجا به عضویت حزب کمونیستی روسیه پذیرفته می‌شود. مهمه سال 1921 بنابر نرسیدن آذوقه در شهرهای ترکستان با سپارش کمیته اجرایی مرکزی شیرینشاه در هیئت 500 دانشجوی پرولتاری در تقسیمات آذوقواری دلورزین خوجند شرکت ورزیده است. پس از چند او را به کمیته اجرایی مرکزی ترکستان دعوت نموده در هیئت سگانه فوق‌العاده حربی سیاسی برای برپا نمودن حاکمیت شوراها همراه دیاکوف و حسین بویف به بدخشان می‌فرستند. تا آخر سال 1922 در اینجا کمیته های انقلابی تأسیس داده می شوند و پس از بازپس خواندن دیاکوف به تاشکند شیرینشاه را رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب می نمایند. در برابر تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر و در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تقسیمات عادلانه آن به دهقان، تأسیس انبارهای ذخیره آذوقه برای دستگیری کمبغلان، تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با در نظر داشت خدمات های بی‌نقصان، دانش فراخ و ملکه بلند کاری، سال 1924 به کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان دعوت گردیده، اینسپکتور زیر شعبه اقلیت های ملی در شعبه تاجیکی تعیین می شود. مرحله نوی فعالیت سیاسی شیرینشاه شاه تیمور ماست در اینجا آغاز می یابد. هرچند مقامات حزبی و دولتی جمهوری های ترکستان، بخارا و خوارزم بهر عملی کردن تقسیمات مرزی و ملی کارهای زیادی تشکیلی و فهماندهی انجام دادند، ولی ضمن شناسایی با حجت هایی که دایر به مساله های ملی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان آماده شده بودند، شیرینشاه دایر به موجودیت ملت خود همچون خلق اساسی و تهجایی آسیای مرکزی حتی اشاره هم پیدا نکرد. چون شخصیت سرتاپا ملی بود، در حال درک نمود که миллатгароён зери ниқоби сиёсати миллии ҳизб ва ҳокимияти шӯравӣ мақсади ташкил намудани давлати ягонаи туркиро дар Осиёи Миёна ба амал баровардани-анд. Албатта чунин муносиба нисбат ба тақдири миллат шириншоҳи миллатдӯсту меҳанпарастро ором нагузошт. ӯ дар баробари Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров ва равшанфикрони миллии дигар ба воситаи мактубу муроҷиатнома ба унвони бюрои Осиёи Миёнагӣ кумитаи марказии ҳизби коммунисти Россия ва кумитаи иҷроияи марказии Туркистон эътироф намудани ҳуқуқу манфиатҳои миллии халқи тоҷикро қотиёна талаб кард. Далели равшан ва раднопазири ин гуфтаҳо гузориш ба Сталин дар бораи мавқеи мадани иҷтимоӣ ва иқтисодии тоҷикон дар Ҷумҳурии Узбекистон мебошад. Сипас давоми солҳои 1925-1926 Шириншоҳ дар вазифаҳои корманди масъули инспексияи коргару деҳқони Тоҷикистон, намояндаи ваколатдори кумитаи марказии ҳизби коммунистии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Узбекистон дар Тоҷикистон ва ҳамзамон комиссари халқии молияи Тоҷикистон, роҳбари комиссияи ҳукумати оид ба муҳофизати аҳолӣ ва барҳам додани ҳаракати босмачигарӣ дар навоҳии минтақаи Кулоб фаъолият кард. Солҳои 1926-1929 намояндаи доимии Тоҷикистон дар шӯрои комиссарони халқии Узбекистон таъин гардида, дар як вақт чун шунавандаи университети коммунистии меҳнаткашони Шарқ ба номи Сталин таҳсил менамояд. Соли 1929 фавран ба Тоҷикистон даъват шуда, котиби аввали кумитаи ҳизбии вилояти Тоҷикистон, пас аз ташкили Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон, котиби дуюми кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон интихоб мегардад. Соли 1932 барои такмили дониш ба шаҳри Москва меравад ва соли 1933 ба Тоҷикистон даъват гардида, то соли 1937 вазифаи раиси кумитаи иҷроияи марказии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ва ҳамзамон яке аз муовинони раиси комитети иҷроияи марказии Иттиҳоди Шӯравиро иҷро мекунад. Ин роҳбари хиратманду донишвар дар бунёд ва кушодани мактабҳои шӯравӣ дар ҳама гӯшаю канори Тоҷикистони навташкил ташаббускори асосӣ буд. Зеро маъхазҳои зиёди таърихӣ собит менамоянд ки саволи аввалину дӯстдоштаи Шириншоҳ зимни сафару вохӯриҳо «Шумо мактаб доред» будааст. Ӯ ҳамчун роҳбари миллатдӯсту меҳанпараст ба хубӣ дарк мекард ки рушди босубот ва ҳамаҷонибаи Тоҷикистон бе тарбияи кадрҳои болаёқату босаводи миллӣ ғайриимкон аст. Аз ин рӯ таъсиргузор шудани сохти нав ва рушду пешрафти соҳаҳои фаъолиятро дар минтақаҳои мухталифи кишвар пеш аз ҳама дар маҳви бесаводӣ ба хусус байни ташкилотҳои ҳизбӣ ва аъзои онҳо медид. ӯ худ мактабшинос буда, аз 17 ҳуҷҷати расмии мавҷудаи шарҳи ҳолиаш дар 5 тояш касби хешро коргар, дар 6 тояш омӯзгор, дар як ҷои педагог ва дар 5 тои дигар корманди ҳизбӣ навиштааст. Бо назардошти касбият ва зарфияти дониш муддати роҳбарии истоди ҷумҳуриявӣ оид ба маҳви бесаводиро ба ӯҳда дошт. Азбаски Шириншоҳ Шоҳ Темур шахсияти миллатдӯст ва марди огоҳ буд, аз ин рӯ ба ҳайси раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсия, нишон, парчами давлатӣ фаъолияти пурсамар дошт. Ҳамчунин ин роҳбари донишманд дар саргаҳи ташаккули қонунгузории ҷумҳурӣ ва ҳуҷҷатҳои муҳими дигар низ қарор доштааст. Масъулият ва ҷуръати беандозааш буд ки моҳи марти соли 1937 аз минбарҳои баланд ба муқобили вайронкунии қонуният, поймолкунии ҳуқуқи инсон ошкоро сухан кард ва бе асос маҳбас шудани як қатор ходимони ҳизбию давлатиро маҳкум намуд. Дар баробари ин, Шириншоҳ Шоҳ Темур дар поягузории матбуоти тоҷик баробари устодони бузург Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Саид Ризо Ализода, Аббос Алиев ва Нисор Муҳаммад дар таъсис ва нашри аввалин рӯзномаҳо саҳми арзанда гузошт. Вай бо ҳамроҳии устод Айнӣ ва Лоҳутӣ дар соли 1934 ҷашни ҳазорсолагӣ Достонсарои бузурги ҷаҳонӣ Ҳаким Фирдавсиро баргузор намуд, ки нишонаи баланди миллатдӯстию меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш мебошад. аз ин рӯ дар таърихи бунёдгузорӣ ва пешрафти Тоҷикистони азизи мо Шириншоҳ Шоҳ Темур аввалин фарзонафарзанди миллат аст ки در سطح عالی سیاسی رسماً از تقدیر ملت و میهنش دفاع نموده است. در این مورد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند که از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطن